0: Zuekin erratea irratia egunon, goizeko zortzirak Euskadi irratiagaz bat egingo dugu.
1: Euskadi irratian, Goiz Kronika.
2: Egunon guztioi, Bilbo izango da gaurtik aurrera Euskal Herriko hiriburua. Festazaleentzat behintzat bai. Arratsaleko 7etan egingo diote ongi etorria Mari Jaiari eta aste nagusia hasiko da. Onintza Enbeita bertsolaria aurten pregoilari eta Kaixo Konpartsako Ainhoa Urrejola txupinera. Enbeitak berarentzat privilegioa dela dio.
3: Super privilegiatua sentitzen naiz. Bilboko konpartzek, Bilboko udalak aukera hau eman didazuelako. Arriagako balkoian egoten utziko didazuelako eta espero dut zuek merezi duzuen lekuan egongo naizela, bilbotarrek merezi duten lekuan egongo naizela eta aste zoragarri bat pasatuko dudala Ainhoaren ondoan. Hori da nire asmoa, denetarako aste egongo da eta espero dut guztiontzako jaiak izatea eta ia abuztuaren 30ean ez dugun ezer txarren berririk eman behar eta dena ondo joaten den.
2: Motorrak berotzeko aurretik Atletikek liga hasierako partida izango du San Mamesen Sevillaren aurka 5etan hasita bart berriz Realak 1-0 galdu du Andaluziako hiriburuan Betisen kontra. Eguraldiari dagokionez aspaldiko partez freskura kontuak uda honetan sarritan enbarazu egin diguten arren izaren epeltasuna beharko zuten batzuk bart gauean lo egiteko. Eguzkina Iturrioz, Euskalmet, egunon.
4: Egunon, bart ondo freskatu du leku gehienetan hiriburuei dagokienez. Bilbon 16 gradu ditugu, Baionan eta Donostian 14, Iruinean 13 eta Gasteizen 9 besterik ez. Eguna behelainoarekin hasi dugu barnealdeko zoko batzuetan, baina laster jasoko du eta ondoren gorduetan giro guzkitxoa gailenduko da. Arratsaldean berodeia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, baina bereziki ekialdean, Nafarroan. Gainerako tokietan neuri egiteko probabilitatea oso txikia da. Ekialdeko haize ibiliko da eta temperatura igo egingo da. Gaur balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira.
2: Eta errepidetan zer berri Iratxe Izagirre, egunon zuri ere?
5: Egunon, ordu honetan ez da inolako gora berarik errepide sare nagusian, dena den azken ordutan jakin dugu Lugon 45 urteko emakume bizkaitarra hildela atzo arratsaldean izandako trafiko istripuan. Bertze 9 persona ere zauritu dira Okorgon izandako estriporretan eta horitatik 2 larri daude.
2: Aitor Arzeluz eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk bana-bana aletzen hasi behar du.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
2: Euskal hiriburuen artean Bilbo izaten da jaiak ospatzen azkena, urten gainera beste batzuetan baino gehiago itxaron behar izan dute festazalek, abuztu bukaeran baitator aste nagusia. Azkenak baina ez txarrenak, hori esango dute askok. Mari Jaiari ongi etorri arratsaleko 7etan egingo diote eta hortik aurrera eta datorren igandera arte 500 ekitalditik gora izango dira Bizkaiko hiriburuan. Erik Aznal, festa gogoa nabari aldakalean, egunon.
6: Egunon, bai, Unai, abestiak dioen bezala ez dugu esango azte nagusia bakarra dagoenik, baina azkenak izateak eta horren beste festaren ondoren abuztua ondarretan izateak ez du esan nahi gogoa agortuta dagoenik eta gutxiago festen hasiera horren gertu egonda. Egun erdi edo bestela esan da, 11 ordu eta Atletiken partida bat baino ez dira falta azte nagusiari hasiera emateko. Katedraleko emaitzarik ezin aurreratuko dugu, hori bai, Arriagako balkoian malkorik izango denik ez dugu katuko hasiera horrekin Mari Jai erretzen denan zer izango den auskalo, baina lasai postmalkoak izango dira eta.
7: Azte nagusia bakarra dago.
6: Onintza Enbeita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera biek emango diote hasiera Bilboko azte nagusiari.
3: Super pozik nago, negarra egiten dut, oso pozik nagoelako.
8: Ni bakarrik esatea super pozik nagoela eta eskerrak emateko be bai be, zuei.
3: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusia egiten irala, por supuesto pergoia idatzita daukatia. Bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
6: Super pozik beraz biak, orduan ikusiko dugu, aurtengoan Mari Jaiak izango duen itxura, badirudi xirarik ez duela beharko, eguraldi aurreikuspena ona baita, eta ez euriak ez erazuek ez tezatela festa zapustu, mezu hori eman du Itziar Urtasun berdintasun eta festen zinegotziak Aburto alkateak bezala karguan egingo duen azken azte nagusia.
9: Gure jaiak benetako jai gune inklusiboa izatea nahi dugu. Anistasunari eta bizikidetzari irekia eta errespetua nagusi izatea nahi dugu.
6: Eraso matxistei aurre egiteko protokolo bateratua izango dute udalak eta konpartsek errespetu nagusia lelopean aldarrikatu dute erasorik gabeko aste nagusia.
10: Aste nagusian lasai parte har dezatela. Askatasunez adieraz daitezkeela.
11: Jaia esparrua segurua dela bermatzea. Edotzaileek ongietorriak ez direla jakin dezaten. Erasorik ez dela erantzunik gabe geratuko.
6: Itxasadarraren bi aldeak areatza inguruetan festaz jantzita daude dagoeneko, arratsaleko 8:00 zabalduko dituzte konpartsen txosnekateak munduan 10 gaueko aste nagusi bakar horri hasiera emateko.
12: Painketaren azken partak falta zaizkigu, baina bueno, gehiena ja bideratuta.
13: Eta gero azkeneko detailetxoak, baia, perimetroa,
14: baskaltzerak orduan egon behar da dena prest.
15: Nekatuta, baina bueno, baina neke pozagaz, ezta?
6: Milioitik gora pertsona espero dira datozen egunetan Bilbon, 500 ekitaldetik gora izango dira, oratuko dugu ikuskizunetako teknikarien greba izango dela hilaren 26an eta horrek eragina izango duela egitaragoan, eta gora berak baita trafikoan ere, arratsaldeko 7:00 goizeko lauretara, itxita egongo dira jai eremu inguruetako kalea.
2: Eta noski Bilboko jaietan funtsezko papera dute konpartsek, eta aurten nobedadea izango da txosnek batuz sistema erabili beharko dutela, ondorioz erabaki dute ordainketak eskudirutan bakarrik egin ahal izango direla. Hala azaldu du Bilboko Konpartsen Federazioaren izenean Iker Martinek Faktoria saioan.
16: Bai, jende askok ez dugu ikusten edo zut ikusten banketxeak eroatea dirua bestalde ba asko komplikatzen zuela ba txandalarientzako. Eta gero bebai, beldurra geneukan bebai konexioagatik, batzutan badakigu areatzen zaudela eta deiak ez direla sartzen, WhatsAppak ez direla sartzen.
2: Egunari begira jarrita bestea, marea hori osatuko dute gaur Gorlizko eta Plentziako hondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Eguerdirako jarri dute hitzordua politika arrazisten kontra protesta egin eta denentzat giza eskubideak aldarrikatzeko. Bien bitartean joan den uztailaren 30an milaka migratzaile Zeutan sartu ondoren, gehienak Marokora itzuli ziren, baina oraindik milaka batzuk geratzen dira Afrika iparraldeko Espainiako hirian eta haiei eman beharreko erantzuna dela eta ikamika politikoa bizi dago Espainian. Pedro Sánchezen gobernuak asmoa du, zaurgarrienak diren 500 pertsonak Espainiar estatuko erkidegoen artean banatzekoa. Gehienak neskatuak izango lirateke. Gurera zenbat etorriko lirateken, ez dakigu oraindik. Ainize Vega, Madril, kontaiguzu.
17: Ruben Pérez Correa estatu idazkariak ziurtatu du gazteria eta urtzaro ministerioak lanean jarraitzen duela egoera zaurgarrian dauden 500 adingabeak gehienak neskak penintxulan hartzeko Zeutako egoerak premiazko neurriak eskatzen dituelako.
18: Estamos en una situación en el campo de la infancia de absoluta anormalidad porque tenemos menores que tienen que estar acogidos por los sistemas de protección.
17: Espainiako irratian egindako adierazpenetan estatu idazkariak azpimarratu du Espainiako gobernuak prestatutako guneetan 1400 adingabek lo egin dutela, baina oraindik asko direla poliziak identifikatu gabe dituenak. Datozen asteetan Zeutako gobernuari harrera plan zehatz bat helarazi nahi diote.
18: Si lo que quiere el gobierno ceutí es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener, porque vamos a concretar incluso con el expediente individualizado.
17: Pérez Correak dio expedienteak banan-banan aztertu behar dituztela horretarako. Zeutako nesken egoera da gobernua bereziki kezkatzen duena, modu telematikoan egindako bilera baten ondoren, Ana Redondoren berdintasun ministerioak ziurtatu du krisia hasi zenetik, emakumei eta neskatoei arreta eskaini zaiela, indarkeriak saiesteko tokiak bilatuz, eta ministerioak lanean jarraituko duela haien segurtasuna bermatzeko.
2: Bien bitartean, Europan indarra hartzen ari den Safe Europe Act ultraeskuineko mugimenduak ekitaldi antolatu du arratsalderako Bartzelonan immigrazioaren aurka eta birmigrazioa eskatzeko talde antifasistek kontraprotesta deitu dute. Zortziak eta 9:09, Pasaian eta Lezon atzo baino lasaiago esnatu da eguna. Txatarra pila batean izandako suteak ke toksikoa eragin eta etxetik ez ateratzeko agindua jaso zuten atzo goizean milaka herritarrek. Abisu horren kudeaketak eta suteak berak haserrea eta kezka eragin dute. Iratxe Izagirre, kontaiguzu.
19: Bai, eta gertatutakoa salatzeko Badian Bizi plataformak deituta elkarretaratze egin dute iluntzean Lezoko plazan. Ez dela alako zerbait gertatzen den lehen aldia eta herritarren osasuna arriskuan jartzen dutela salatu dute herritarrek. Iñaki PKBA plataformako kidea da.
20: Guia nekatuta gaude egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
19: eta salaketa iragarri dute Badian Bizi plataformatik. Eguerdian konfinamendua altxarte, Lezoko dendak eta tabernak itxita egon dira eta kalean ia jenderik ez.
0: Eta nola esnatu nazenean, ke usaiak ez nekien hundikan zetorren eta azkenean portutikan etorri da.
21: Zaina pasata, zan ez denek itxean, tal baldin bada ezatea.
19: Pasaiako portuko sutearen kudeaketak ikamika piztu du. Mikel Arruti Lezoko alkateak Pasaiako portu agintaritzaren aldetik ez dutela informazioa behar bezala jaso kritikatu du.
22: Gure haserreak berdin jarraitzen du, bai portuko zuzendari batek deitu digola gure ingurumen teknikariari jakinarazteko, osasun teknikari dutuko zebiltzala eta pentsiono maila altua topatu dituztela airean. Hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
19: Arratsaldean ordea Pasaiako portua kukatu egin du alkatearen salak eta ohar baten bitartez adierazi du 112 zerbitzuak goizeko 5:21 deitu diola udaltzaingoari eta gaineratu portuko agintaritza une oro egon dela harremanetan Pasaiako udalarekin eta Errenteriakoarekin batez ere udaltzaingoaren bitartez. Osasun sailak egindako alkatearen azterketaren ondoren konfinamendu aginduaren lehen jakinarazpena Lezoko udaltzaingoari 9:04 gutxiagotan bidali diotela argitu du portuak. Era berean, Jaurlaritzaren larrialdi arretarako zuzendaritzak ere jakinarazi du etengabe egon direla Lezoko udalarekin harremanetan. Azkenik Euspel sindikatuak prebentzioan izandako irregulartasun larriak salatu ditu. Abisu falta eta koordinazio ezaz gain ertzainei emandako jantziak gabezi handiak zituztela kritikatu du sindikatuak. Adibide gisa, musuko gilenak iraungita zeudela ohartarazi du Euspelek.
2: Beste zute baten ondorioak salatzeko astelenerako bilkura deitu du LAB sindikatuak Zubietako erraustegiaren aurrean asteazkenean erraustegian sutea piztu zela eta ondorioz 9 langile hartatu behar izan zituztela jakinarazi du sindikatuak. Gotzon Intxaurrandi eta LABeko ordezkaria da.
23: Baten mediorik gabe sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langileak, laneko arropa normalarekin, eta suteak itzaltzeko batere prestakuntzarik gabe. Ohikoak dira suteak erraustegian, orain arte ba gauzlarrilik ez da pasatu, baina bueno, orain gontan, horren ondorioz ba 9 hartatu egondu dira zentro ezberdinetan.
2: Eta Nafarroan berriz urtzainkin garrakera bat amatatzeko lanean segitzen dute, dagoeneko 100 hektarea ingururi erasan diezuak. Iñaki Elias, Nafarroako suhiltzaileen zerbitzu buruak adierazi du klima larrialdiaren ondorioak ari garela ikusten.
24: Datuak hori diote eta estatuan egana aurten, ba, ez aurrein hemen Nafarroan ere bai Hueskan edo Katalunian, ba, Pirineoa eta Prepirineoan izaten ari galela zute hauek. Azkenean temperatura altuak, ezetasun basua eta batez ere euri kantitate edo kopuru gutxia, uda honetan ba, ona ekarri gaituzte. Kasu honetan, tximista batek, ba, sortu den zutea pasen urteetan, ba, ez duen inungo eraginik izango, baina aurten begira, azkenean horrela daukagu gure basoak zoritzarrez, osea, euria egin behar du.
2: Baserritarrek ere gustura hartuko lukete euria, egunotan egindakoak ezpaititu bazterrak ase testu inguru horretan Amaia Barredo, Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak ziurtatu du, iraila hasieran abereentzat jatekoa modu bateratuan erosteko zenbait bide prest izango direla. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan adierazi du, udazkenera arte ez dela bazka beharrik izango eta Jaurlaritza ordurako prest egoteko lanean ari dela.
25: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre posibles
2: iraia hasierarako esan du abeltzainek eskura izango dituztela zenbait lehen gai erosteko moduak. Ba hori entzun da, UAGA sindikatuak sailburuaren dimisioa eskatu du. Sindikatuaren arabera lehen bailen hartu behar dira neurriak eta sailburua arropuzkeriz eta arduragabekeriaz ari da jokatzen. Donostian Sabino Ormazabali agur ekitaldi egin diote Gladisenea parkean. Aste honetan hilda Ormazabal, kazetari, idazle eta hainbat gizarte mugimendutako kidea izandakoa Xabier Urteaga.
26: Agur ekitaldi jendetsu eta ungigarria egin diote Sabino Ormazabali berarentzat esan nahi berezia zuen tokian. Bakegintzaren, euskal kulturaren, feminismoaren edota ekologiaren alde egindako lana goraipatu dute. Ormazabalek Mariano Ferrer agurtzerakoan erabili zuen esaldiare eskaini dio David Fernandez Kupeko kideoia.
27: Sabino Ormazabalerola bizi izan da. Hori da albistea, maitasuna, umorea, errespetua. Sabinoren edade garaiezina.
26: Ormazabalen lan nekaezina eta eskuzabaltasuna izan dituzte ahotan lagun zituenak Martxelo Otamendi eta Jose Rabeloki.
1: Zabala zen, bera bezala pentsatzen ez zutenekin, eta bera bezala pentsatzen duztenekin ebai, batzutan horiekin Zabala izan berdelako. Zabala zen zapalduarekin, Zabala zen gutxi zeukanarekin.
3: Sabino beti ba referentzia bat, baenekin gauz askotan sartuta zegoela, atoriko bat ekologismoarena eta beste gauza batzuena, azkenekotan justizia erreparatorioan eta asunto hortan sartuta.
26: Eta kantuan jaio eta bizi izan zenari kantuan egin diote agurra Donostian.
4: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Goizeko 8 eta laurden eta kirol kontuen berri Adur Sarasuak emango digu. Egunon Adur.
5: Egunon Unai, egunon entzule lagunok. Badakizu ez aldi gasera honena izan Realarentzat, bat eta gutxi galdu baitzuen talde txuri-urdinak Betisen aurka Kartujan. Lau hilabete pasatxo igaro dira bertan Kartujan Realak zerua aukitu zuenetik eta atzo batik bat Oskarsoren utxegiten ondorioz utxean itzuli ziren Donostiarrak Sevillatik. Kronika Maitane Urbietak takarkigu.
7: Porrotarekin estreinatu da Reala Kartujan zerbait gehiago merezi izan duen partidan, edo nola ere area defendatzerako garaian bartere arazoak izan ditu talde txuri-urdinak, baloia ateratzerako unean utxak ere egin ditu eta izan dituen golaukera garbiak ez ditu gauzatu partidan bizierik une oro, baina ezin asmatu haien Muñoz.
8: Pena, ustute taldeak ondo kompetitu dula, aukera kikitugu partioa berdintzeko eta bueno, azkena ez dugu lortu, baina bueno, partio asko geratzea ira aurretik eta espero hiru puntuak laizte letortzea.
7: Matarazzo Gremiroren aldeko apostua egindu, Zubeldia kokatu da eskuinetik Jon Martinen ondoan erdiko atzelari postuan, zelai erdian Jangel aukeratu du Solerrekin eta Sutxitzekin jokatzeko eta gainontzean ez da ezustegorik izan Oiartzabalek aulkitik hasi du partida. Antoniren golaukera batekin hasi da neurketa, lehen minutua bete orduko emandu lehen abisua Pellegriniren taldeak, baina arrakastari gabe. Reala ez da kikildu, ez da Betis baino gutxiago izan eta Oskarsonek izan du lehen zatian Reala aurretik jartzeko aukera. Talde Sevillarra izan da ordea, bigarrenean, 62. minutuan, Rikelmeren gol on batekin Betis markagailuan aurreratu duena. Ordurako, Barrenek aldaketa eskatua zuen, arazo fisikoekin eta Oiartzabal zelaian genuen 68. minutuan, Sutxitzek baloia zutoinera eta 82. Oskarsonek beste golaukera garbi bat.
8: Aukera garbi izan da, baina bueno, uste dut haien porterak ere oso ondo gelditula eta pena bat ez da, bueno, horlako aukera bat ukitzea eta bueno, azkenean esartzea.
7: Bargaueko partidak Ales Martxalen debuta utzi digu, Antxoaingo 18 urteko jokalaria 57. minutuan zelairatu da Take ordezkatuz. Armailan berriz, Aperribairen eta Bretosen utxuneak azpimarragarriak, orain arte iritsi ez diren fitxaketaren bat itxinaian. Akaso, ikusiko dugu, urrengo itzorduaren aurretik notiziarik baote dagoen zentzu horretan. Realak urrengo partida aste azkenean jokatuko du Santiago Bernabeun.
5: Gaur Atletiken txanda izango da Edin Terzicen debut ofiziala lehoien aulkian. Arratsaldeko 5:00 igoko du talde zurigorriak ligako pertsiana Sevillaren aurka San Mamesen. Gorosabel, Prados eta Nico Serrano deialditik atutzi ditu entrenatzaile alemaniarrak eta Bibianekin batera gaztiztara min hartuta baitago baja izango dira. Aldiz Nico Williams eta Laporte prest daude laguntzeko, naiz eta aurre denboraldian ez duten minutu bakar bat ere jokatu. Parean lehen jardunaldian 3 puntuak biltzetik datorren Luis García Plazaren Sevilla izango dute. Esan bezala, 5:00 ekingo dio Atletikek zaleen aurrean 2026-2027 denboraldiari. Gaur ere beste bi neurketa, lehen mailan Valencia eta Celta 7:30 aurrera eta Espainol Real Madrid 9:30 hasita. Koska bat beraxiago bigarren mailan, gaur Sanseren txanda izango da. 7:00 jokatuko dute Ansotegiren mutilek Albaceteren kontra. Carlos Belmonte futbol zelaian lehen jardunaldian porrota jasostean denboraldiko lehen puntuen bila joango dira txuri-urdinak. Hauxe dio Jon Ansotegik aurkariaren inguruan.
9: Aurkari oso gogor bat, entrantzaileik beste behin entrantzaileik jarraitzen dau, talde bat posesio aldetik eta bar ez da kastionen moduko izango, geixi izango da igual ba joku zuzen hau eta joku azkarra hau, ez, baloie azkarrera amateko aurrera. Eta gero transizinioek, ez? Eurek nik uste horretan oso oso ona dizela, bai transizioen eta bai ba, areako eltan, balon paraguen da bar oso oso nagizela eta euro momentu itxoitzen dabe, oso ondo aprobetxetan dabe eta batez be detailik zaintzeko egun izango da ez.
5: Atzo Martxalek egin zuen debuta lehen taldearekin eta Nafarraz gain Gorka Carrera, Lebarbier eta Luke Meitea ziren deialdian entzun zer dioan Ansotegik honen inguruan.
9: Hauzeko hori ez, lehen taldik erabakitzi gure bosko

0: apreziatua jasoko dute bihar laugarren urte zet jarraian. Oraindik ere baduter zer lortu ordea, ikurrina guztiak lehen ere irabazi zituzten 2024an, baina orain estropada denetan gailentzeko borroka betean dira. Hain justu ere izan ere, bandera guztiena lortu zuten orain bi urte bai, baina Zarauzko bigarren estropadak azken-azkenak egin ziren ies. Horren inguruan mintzatu zitzaigun aurrekoan Itziar Eguren presidentea.
1: Beste urtetan ikustet hori ba ez dugula ondo jakin kudeatzen edo eta azkeneko estropadan pixkat igual fallatu o ez zin erantzun hori eman nahi gelditu da taldea, ez? Azkeneko estropada ez dira bostearena. Ni guzti ja, hoia ondo ikasi dutela da. Eta gero, ba, bueno, Zarauzko ikurriña nork ez du nahi, ez? Orduan, bi jardunaldi dira, bi estropada, ikurriña bakarra, baino taldea, ba, bueno, ba, guain daukagun erronka honi heltzeko, ba, gogotsu dago.
0: Zalkapenaren erdialdekoa ze gain bazken postua saiestekoa da beste borroka matematikoa. Donostiarrak aurrerako urrats argi egin du azken asteetan eta kontrara Zumaiak ez du bere onena ematen asmatu. Hori horrela, Kaiarribakoek 8 punturen tartea badute, 16 dituztela jokoan. Estropadaremu noblean egokian lehiatuko dira arraunlari gazteburuan, tarte gutxiago beraz ez ustekoetarako, Jose Enrique Kike Manterola, zaregilen entrenatzaileak, aletu du estropadaremua.
2: Egia eta noik gustatzen zakun eremu badekela, bai baldintzatzei ze aize da hon, marea bizila deken edo ez, bai korintiak eta hundiak baldin badia gauzak aldatu ite dituk, eta hori, ia no bigarren kalia nahi izaten diau, baina okero esaten diaten nahi, zia nola tokatzen deken edo, gertatu leike igual laugarrena txarra ez izatia.
0: Gizonezkoetan oraindik ere hilabete eskase liga amaitzeko Oriok azkena hiru asteetan izan duen nagusitasunari amaiera ematen saiatuko dira kontrarioa goiko partean eta behekoan aldiz Galiziaren arteko lehia izango dugu izpide nagusi. Azken astea dute azken posturi saiesteko borrokan aldi erregularra gaur 8 edo bihar 8 amaituko baita hobe esan da. Amairara ailegatzear alaber zilarrezko mailak ere azken aurreko jardunaldiak gaur Zarautzen bertan, herriko biontziak saiatuko dira aurren ezurren Hondarribiak eta Ligan eta Deustu kae batean duten bina punturen errenta hori urardotzen ikurrina jokatzeaz gain, liga irabazteko lehiari eutxi nahi diotelako. Lehia hori azken muturreraino eramateko moduan izango aldira, entzun Maili Makatzaga eta Beñat Izagirre Zarauzko arraunlariak urren ezurren.
3: Bai, izan lehia horrekorten de Alexe izan zen, horrekorten de San Juanekin berdina bertu bitzaigun, gu horretik anjunda ez, eta horten, ba, bueno, aberrala dan, ez, ba, bukaer arte pixkatola bisitasunan mantentzeko.
4: Klubak de ez da gautero danagatik anborokaitik, aurten hor gaude, taldia gogotsu dago, ilusioak indago, eta azkenengo momentu arte, ba, bueno, aukera danak zukutzen zaiatuko geha.
0: Gaurkoaren ostean, bihar Deustun jokatuko dituzte, kae bat eta ete ligetako azken jardunaldiak.
5: Txirrindularitzan, gaur ekingo dio tropelak, denboraldiko, hirugarren eta azken itzuli handiari Espainiako buelta hasiko da Monakon 9,4 kilometroko bakarkako erlojupekoarekin, lehena irteten, Kerren Farmako Diego Uriarte Barainengo txirrindularia izango da, arratsaldeko 4:17 minututan, gero, banaka-banaka eta minuturo irtengo dira gainontzekoak, eta azkena, Primoz Roglic, 4 aldiz bueltan txapeldun izandako esloveniarra izango da 7:20. Justu, bera baino minutu bat lehenxeago, bere herrikide eta hautagai nagusi hasiko da lanean. Tadej Pogačar lehen Espainiako itzuliaren bila aterako da munduko txirrindularirik onena teorian. Eta gaur arte ikusitakoa kontuan izan da, ez luke arazorik behar, maiot gorria Granadan jantzeko alere, eguntxar batek, edo noski, eroriko batek, dena alda lezake. Pogačar ezen beste hautagai nagusiak, Roglic bera noski, Burgoseko itzulia irabaztetik datoren Felix Gal, bigaren aurtengo giroan, Joao Almeida bera, naiz eta ez den urte honen naizan portugaldarraren zat, pasaden kurtsoan gogoratu bigaren izan zela Espainiako itzulian, bine goren atzetik, eta ondoren agian, beste koska bat berasiago, Carapaz edota Oscar Only gazteare izan litezke. Gure idagokienez, Kerren Farmaren azken itzuli handia izango da. Hauxe dio Josune Murillo talde nafarreko prestatzaile fisikoak.
6: Guretzako bi helburu nagusi ditu. Alde batetik, Kerren Farmak beti errepidean utzi duen itxura ustea, ez? Eta horrek laguntzea gure proiektuari jarraipena ematen eta bestalde ba garaipena lortzea. orain dela bi urteko ariari jarraituz, ez? Hiru etapa

0: genitun bezan, eta aurten ere gure helburu nagusia etapa bat irazte izango litzateke.
1: Zazpi euskaldun izango ditugu tropelean. Markel Beloki, Peio Bilbao, Xavier Miguel Azparren, Mikel Landa eta Ken Farmako, Irukotea Inigo Elosegi, Ibon Ruiz eta Diego Uriarte. 21 etapa, gaurko alena gogoratu 9,4 kilometroko bakarkako erlojupekoa Monakon. Eta txirrindularitza munduko azken kontutxo bat, atzo Euskaltel Euskadik Julen Arrigolabengoaren fitxaketa iragarri zuen. Pozarren, Arabarra.
2: Etxeko taldien lehiatzeko aukerak ilusio asko emuten dau. Azkenien profesionaletan irurte eta gero kirol maion batera altzen nabiela uste dut. Eta taldea entzako baliogarri izan ikela bai un gorretan eta generaletan ere gero eta hobeto sentitzen nabil. Beraz, ba, hori nik uste dut, azkenien taldean filosofia ulertzen dut eta gertuko jenti da. Beraz, nik uste dut errez moldatuko nazela lan talde berri honi. Eta, bueno, ilusio asko ze, a ber, urrengo bi urtetan zelan moldatzen garen.
1: Pelotan, Aitor Elordi eta Mari Eskurrena, garaiatzo Elizondon Eskurdia eta Albizuren kontra 22-8 Masterseko ligaskako 3. puntua zakuratzeko 4 jardunalditan. Eskurdiak eta Albizuk puntu bakarrarekin segitzen dute, 16 egindakorekin amaitu zuen mailabeko aurrelariak, 3 sakez eta bakarra galdu zuen. Hauxe da bere balorazio Aitor Elordi.
3: Ba, bueno, oportatik hueltan kosta jatala bizkate gorputze hueltzi moti, baina nik uste izan ba konfiantza jabe guzti zara kuperatu dutela, eta bueno, izan gozatzen abiela, inungo aitzaki barik, eskutan, izteko dinungo arazo hori, gorputza aldi aldetipe ondo sentitzena, eta bueno, holan gau esin nien, ba, probetxo genbida. Zan bidana da, ba, jo negazko errazten da bez lagauzak, ez? Ezkin nien, ba, bueno, jotzaia ondixe da, hor bakarre bat faiau dago, baina bueno, egizan jotzen da ben, hainbeste pelotantzako da inurrun pelotipinitxe, ba, bueno, oso gitxi galtzen da bela, eta bueno, egizan, ba, bueno, niretzako oso komplemento ona, eta bueno, berak sortuteko aukera anak aprobetxaten saiatzena, eta bueno, sortuten hauen konfiantzakin hau, eta bueno, gaur egizan, ba, azkeneko partiduetan moduen, ba, gozatu jotela.
1: Serie B-en, Peio Etxeberriaren sake zabal eta motz batek erabaki zuen zirraraz beteriko neurketa 22-21 gaiendu ziren Zenoztarra eta Unax Landa, Jorander Peña eta Lozaren kontra. Peio Etxeberria.
4: Hor neukan buruan eta bueno, hala egin behar genuen, ez? Uste dute, beraiek ekartzen zuten gero iniziatiba hor egon, aurreratu gara, baina gero tortzen ziren eta bueno, esan dut, dena matera eta ongi atera da.
1: Gaur jaialdia Berueten, Mus txapelketako finalak eguerdian eta pelota partidak arratsian Bakaikoa eta Salaberri APZ-etxea eta Erostarberen kontra estreinuzkoan eta ondoren Eskurdia eta Gaskue, Peña eta Arangurenen kontra. Eta Erremontean gaur buruzburuko bigarren jardunaldiko leia galarretan 4:30 aurrera Barrenetxea Azpirozen aurka bientzatu, hori bai bigarren jardunaldi izan arren lehen norgehiagoka izango da. Eskubaloian, bera gaur egiako txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7:30 aurrera Dijonen aurka. Atzo, finalerdietan, 34 eta 16 irabazi zion talde donostiarrak, balonmano La Riojari. Gimnasia artistikoan Davis Martínez Arabatxoko gimnastak gaur Europako gazte mailako finala jokatuko du Eraztun proban Zagreben, Kroazian. Bat formulan gaur eguerdiko 12:00 Zandvoort Herbeeretako sari nagusiko esprina George Russell aterako da poletik eta arratsaldean quali normala jokatuko da biharko lasterketari begira. Azken kontutxo bat, tenisean Carlos Alcarazek Estatu Batuetako irekia jokatuko du 4 hilabeteko eskumuturreko lesiotik garaiz osatu baita, aldiz, Jannik Sinner, italiarra baja izango da.
5: Euskadi Erratia.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Goizeko 8:35 minutu egunon. Abuztuaren dagunilaren 22. eguna dugu gaurkoa, larunbata edo zapatua. 15 gradu terdiko osberoa, zerua ba lainotuta dago, baina argiune batzuk ere ikusten dira. Ateri dago. Fresko apur bat, espaldiko partez. Dera zola, egun naturala, zanua. Kale jira dugu gure sintonian, hemendik eta 9 bitartean. Timoteo, Antonio, Saturnino eta Hipolito santuen eguna ospatzen dugu gaur. Zure urte betetzea bada, ba zorionak eta urte askotarako.

Hogei minutu, goizeko bederatzi etarako. Gobagoa zorain bidanira, izan ere bidanin, gaur larun bata, eta eguerdiko amabietan herriko umeen futbol partida jokatuko dira. Eta arrazalde partian, lauretan, zazpigarren mui txapelketa dugu, sortzileetan, zagardau afaria, eta gero gabeko amaiketan, antzi talderekin erromeria. Elgoibarren, gaur azten dira, San Bartolome festak edo jaiak. Laster, guseko behetzietan, etxaniz memoriala txirrendulari lasterketa ziko da. Eta ordu horretan ere, bizita gidatua dugu, ba, San Bartolome parrokira. Jarraian, San Lorentzo egoitzan, eta eguneko zentroan dagozan nagusiei, zapia jarriko dutze, eta amaike tardietan, igaz, jaietokoi, ba, ongi etorria. Amabiak eta lordenetan, larrein dantza, eta ordu batean txupinosa botako dabe eta kanpaia jo, eta ondoren mausitxat txarangaren kalejira. Ospakizun gehiago arratzalde partean, lauretan hasi eta zazpiterdiak arte giza futbolina dugu, lauretati sortzirak arte ume eta nerabeentzako parkea, lauterdietan ustekabea jubilatuen biltokian, eta bostardietan erraldoi eta buruhandiak. Gero zazpiretan mausitza txarangaren kalejira eta sortzeretan salbia, Inazio berezi hartuaren salbia. Gabeko hamarretan musak etaldia izango dugu eta gabeko hamaiketatik aurrera xune kalegoen plazan. Hau dana gaur Elgoibarren.

Zaluzera joan eskero, zaluzen igende honetan, bihar, ba erromeria dugu Arratsaldeko 7:30etan eta musika plazan. Eta bertan, Elustondo anai arrebak izango dira. Zegaman, San Bartolome festak edo jaiak. Eta gaur larun bata, goizeko behetzietan goizarezia daukien, dulzeinerokin, eta gero amabietan errikirolak. Jarraian, pintura eta taia eskulanen erakusketa izango dugu Javier Otegi kulturtxean. Ordu bat erdietan, bersolarien lehenengo saria, lehenengo saioa, parkatu. Bertan, Julio Soto, Unai Agirre, Maialen Lujanbio, Maialen Txoperena, eta gehi jartzaia Amaia Agirre. Arratsaldeko bostetan, puzgarriak. Gero serietan, bersolarien bigarren txanda, eta zazpita erdietan, Erraldoi eta Burundiak. Eta gabeko betzietan herri afaria, alde batetik oieskoa izango da, eta bestetik zera, Zegamarako prestaturiko kaba berezia, San Sadurni de Noiako kaba. Eta gero gabeko ameketan, ba musika hasiko da erromeria fandango talderekin. Fandango eta trikizio,

Amaika minutu, goizeko behatzietarako, oikian geratuko gara, eta oikian gaur larun bata egurdiko amabietan patata tortilla lehiaketa dugu, eta gero arratzalde partean zeitardietan sagardo dastaketa. Eta arratzaldean zehar, ba, kita del pare, txaranga ibiliko da. Amaiketan uben nuke talderekin, ba, dantzaldia. Eta datozen egunetan festa gehiago. Eta Zabaleta auzoan geratzen galditzen bagara, ba, Zabaletan datorren 24an, astelenean, San Bartolome egunean, egurdiko 12etan, mesa dauki ermitan, ondoren luntza, Zabaletako pagapian, eta ordubita erdietan auzo baskaria. Gero, 5etan, erromeria hasiko da, Arkaizaiur eta Miren Errestirekin, eta 7etan bola jokoe. Eta gero, 9etan, ba, zera, jan edan ere egongo da.

Larraulen datorren astelenean San Bartolome egunean 11etan mesa nagusia edokie, gero 12etan 11etakoa edo 12etakoa esango dugu. Eta arratzalde partean Trekitilaria Kansorregi eta Larrañaga 6:30etan hasita. 8:00etan karretilla sosketa eta 8:30etan Txaieski jana. Markina Samin aldera bagoaz, Jacinto denaren jaia duguz, eta bihar igandean goizeko edo guardiko 12:00 laurden gitxegotan etxapliga botako dabe eta gero 12:00etan izaren espakizuna. Jarraian aurrezkoa eta ondoren bersolariak. Palmeria Areitio, Gaztelu, Xabier Arriega, Txiplas eta Eneko Abasolo Abarkaz. Eta arratzalde partean Briska txapelketa arratzaldeko 5:00etan eta 6:30etan igel jokoa.

Amezketan beste alde batetik gaur kuadrillen eguna ospatuko dabe eta guxoko marretan hasiko dira. Ordu horretan herriko 24. Pilota txapelketako finala jokatuko dira. Ondoren arrakaski kuadrillen arrakaski aterako dabe ordu biak eta ordenetan eta jarraian ordu bitarrietan kuadrillen baskaria. Eta gero arratzalde partean basagi ardaua 8:30etan gero gabeko amiketan erromeri hasiko da zutik talderekin. Itxasoko festetan, gaur egordiko amabietan pilota espres dugu, elizatarian gero ordu bitardietan herri baskaria, zazpitardietan horre zera kantaldia dugu, eta behatzietan zera, hogi bitartekoak jateko edo eskuratzeko auk.

Arrasate aldera bagoa, Zuribarria osoan, gaur goizeko hamaiketan patata tortilla txapelketa hasiko da, eta hamabietan umetxoentzat puzgarriak. Ordu bi terdietan kantu baskaria, lau terdietan mutxapelketa daukie, eta ondoren umetxoentzat puzgarriak. Zazpiterritan pintxo potia eta gabeko amaiketan, ez, prakatu, gabeko amartarrietan berso saioa. Amez Arzaiu, Andoni Egaña, Alaia Martin eta Sebastian Isaso izango.

Ibarran ere gaur jaiak eta behatzietan dien adoki herriko trikitilariekin eta ondoren ameketan jubilatu bentsate ameketakoa. Egunien zar, ospakizun gehiago eta azpimarratu arratzaldeko zerietan helduen danborra da ensaioa izango dugula eta gero danborra da zazpiretan hasiko dara. Gabaz, amartardietan, zazen zuzkoa, eta ondoren erromeria, iratz

Eta orain gure sintonian Mesa Santua entzungo dugu Markina Semingo Carmen Gomaren alizatik. Beste batzuen artean Onesek izango dugu gogoen. Mutrikun Ola Zausuan, Ariz Etxeberrin Hilzan, Arantzaditar Tomas. Ondarrun Hilziran Arrilatar Sabina eta Senar Arrilatar Iñaki. Eibarren Hilzan Susaetatar Cornelio. Algortan izan Arrilatar Maria Jesus eta Markinan Hilzan Arrilatar Vitoria. Bidanian Hilzan Sinkune Gitar Pedro Mari. Eta Azpetian Urreta Baserrian hildakoak eta orain 46 urte Hilzan Andres Gaztea. Aita Prudentzio eta ama Inesi.

Eukaristi honetara etorri zare edoi, eta arrate irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur Andra Maria Virginia erreginaren eguna dugu. Andra Mariaren jaiandiaren zeruratzearen zortzi urrenean. Beraz, Andra Maria gogoratuz ospatuko dugu Eukaristiau. Bera dugun gure Kristau bizitzan eredu eta bide lagun Jesusen gana urreratzeko. Berak jainkoaren berbea barruan jaso eta usunartzen jakineban. Guri bere jainkoaren mezua jasotzen lagunduko deusku. Ospatu daigun ba, fedez eta itxaropenez, familia giroan Eukaristiau.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Bere semearen ama izateko Maria aukeratua ben jainkoaren maitasuna izan bedi zuekin. Eukaristioni hasiera ematerakoan eskatu daiogun jaunari, isuridakiala gure bihotzetara salbatu egiten gaituen bere errukia. Jesus jauna Maria gandi jaio eta gure zenide egin zinan jainkoaren semea. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Jesus jauna, gure auleriak ezagutzen eta maitatzen dituzuna. Kristo erruki,
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, gu guztiokin familia bat bera egin nahi dozuna. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatua barkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dakigun otoiz. Oiainko, zeure semearen ama egitzen duen gure ama eta bitarteko nagusi. Egizu, arren, haren otoitzak lagundurik, izan daigula zure semea laben zoriona zeruko erreinua. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Isaias profetaren liburutik. Ilunpean ebilen herriak argi handia ikusi eban. Eriotz, kerizpean bizi ziranei distira egin eutzen argiak. Gehitu zenduan posa eta handitu atsegina. Posetan dabiltz zure aurrean, usta batzean izaten dan posez. Arrapakinak banatzean izaten dan atseginez. Apurtu dozu eta lepoan eroien bustarri astuna, zapaltzailearen aginte makila, madiango gudarostea apurtu zenduan lez. Suak erreko ditu eta erraustuko, lurra danbadaka zapaltzen eben gudari botak eta odolez zikindutako jantziak. Umea jaio jaku, semea emon jaku, ari emon jako aginpidea, eta haren izena kontseilari harrigarri, jainko indartzu, aita betiko, errege bake emoile. Handia izango da haren aginpidea, amairik bakoa bakea, Daviden tronuan eta haren erreinuan. Sendo egingo da eta zuzenbidean eta justizian oinarrituko, gaurdanik eta betidaino. Jaun algustidunaren maiteminak egingo hau dau hau. Jaunak esana. Ona izango da bedeinkatua, jaunari begirune deutzona. Onan izango da bedeinkatua, jaunari begirune deutzona. Sorionekoa jaunari begirune deutzona, eta haren bideetan dabilena. Zeure lanaren frututik dozu jango, soriontzu izango zara, eta ondo zara biziko. onan izango da bedeinkatua, jaunari begirune deutzona. Emaztea mahatzondo emonkorraren antzeko zure etxe barruan. Seme alabak olibondo kimuen antzeko zure mai inguruan. Onan izango da bedeinkatua, jaunari begirunea deutzona.

0: jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi haretan Jesusek jendeari berba egiten ziar duela, haren ama eta anaiarrebak agertu ziran kanpoan, beragaz berba egin nahian. Batek esan eutzon, aizu, hor dituzu, kanpoan ama eta anaiarrebak zurekin berba egin nahian. Jesusek barriz erantzun eutzon, nor da nire ama eta nor dira anaiarrebak? Eta bere ikasleen gana eskua luzatu eta esan eban, honek ditut nik ama eta anaiarreba. Izan bere, zeruko nire aitaren naia egiten dauana, horixe do nik anaia eta arreba eta ama. Jaunak esana. Isaiasek Mesiasen etorrera iragartzen deltzo herriari gaurko testu zatian. Poz iturri zoragarria izango da. Benetako askatasunera, zorionera, bakera eroango dau herria. Zuzentasuna ezarriko dau mundua. Ilunpetan ebilen herriak argi handi bat ikusiko dau. Eriotzaren gerizpian bizi zirenak dizdira batek argituko ditu. Deitu egingo deutzezu posa, handitu alaitasuna, posi dabiltza inguruan frutu ugari jasoten. Ume bat jaio jaku eta seme bat emon jaku, aginpidea zorbaldan daroa eta haren izena aholkulari trebe, jainko indartzu, aita betikoa, bake erregea. Handia da haren aginpidea eta bakeak ez dau azkenik izango. Horrela agiriaku Jesusen etorrera, eta hori Mariagandik jaioz izan zan. Bera goratua izan da, eta orain Jangoikoaren ondoan dugu, Jesusen ondoan gure bitarteko egina. Mendez-mende eta hizkuntzen arabera hitzak balio bat edo beste hartzen dabe, horregaitik erregina esaten dugunean batez ere sakonean agintarien ondokoa esan gure dau, Jainkoaren Jesusen ondoan dugula Maria gogoratzen dugu. Hori da sustraian gogoratu behar duguna. Maria, lengo jaian, jasokundian gogoratu genduen moduan, Jesusen ondoan jarria izan dala eta bere ondoan gure bitarteko dogula. Horregaitik kantu otoiz batekin jarraitu daigu. Agur, Maria, gure sufrimentu guztien ama. Zuzara, gurutzean, jositako gizaki guztien oinetan zuti dagoen Andrea. Zuzara, errugabe zapalduaz eta preso torturatuaz negar egiten daben guztien ama. Agur Maria, gure itxaropen guztien ama. Zuzara izan izar dizdiratzua, jangoikoa gana doan herriaren zat. Zuzara zeruan, Jesusen ondoan, gizadi behen berriaren irudi ederra. Zuzara arrakasta, jangoikoak betirako eskeni deskun bitarteko ederra. Gure kreatzaileak, bere semearen ama izateko aukeratu. Egunero gutxienez hiru agur Maria bihotzez esanez jo beharko genduke Mariarengana. Bera dugula, Jesus gure salbatzailearen ondoan, gure ama, gure bitartekoa, gure bizitzako ibilaldian laguntzen deuskuna, azken batean, gure helburu nagusia, Jesusengana eroaten gaituena. Honek, pozez, txaropenez, bete behar gaitu. Jodaigun konfiantzaz, beragana. Orain, Maria, eredutzat harturik, agertu deioguzan, jangoiko aitari, konfiantza osoz, geure eskari.
1: Munduan zabalduta dagoen Eliza santuaren alde, jangoikoak Andra Maria beti izan eban fede sendoa, itxaropen alaia, maitasun gartzua, emon dagiozan eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
1: Herrien artean alkar laguntzeko gogoak gehitu daitezan, eta agintari eta ekonomiaren jabe direnek bakearen eta behartzuen aurrerapenaren alde jokatu dagien eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
1: Gogoan ditugu egoera larrietan aurkitzen diran guztiak, gaixoak, espetxeratuak, gozepean bizi direnak, eta lur ikaren eta zuten ondorioak, ondorio latzak sufritzen dituztenak. Andra Mariaren babesa eta gizarte osoaren alkartasuna izan dagien eskatu deiogun jaunari.
2: Entzu jauna eskatzen deltzugu.
1: Gure hilen alde, batez bere gaur gogorazen ditugun honeen alde, Fidelina Duarte eta semea, Mariano Medina Duarte eta Maritxu Uarteburu Akoda, Jesus Maria Arrizabalaga, Agurtzane Mendizabal eta Xabi semea, Maria Oskorta eta Apatxiko Ramon eta Anai Arrebak, Tomas Arantzadi, Sabina Arriola eta Iñaki Arriola, Cornelio Susa eta Maria Jesus Arriola eta Vitoria Arriola, Pedro Mari Zinkunegi, Urreta Baserrian hildakoak, Andres Gaztea, Prudentzio eta Inazi, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
0: Onartu egizu zaita ona gure eskario, eta bete egizu zeure espirituaren doaiez, Andra Maria zure semearen ama bete zenduan bezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.

0: Senideo, jarretu daigun, oto itsegiten guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan.
1: Aingoa babesteko eskaintzerakoan.
0: Maria Virginia doazoaren oroipena ospatzean, geure emoitzak dakartzuguz jauna, arren eskatzen deutzugu, lagundu deigula, kurutzeko bere burua, opari garbi eskaini etzun zure semearen merezimenduak. Errege bizi da eta gizaldietan.
1: Amen.

egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak emotea jauna eta guzti santu, jainko alguztidun betiko horri, eta zu behar dan legez, bedeinkatu eta gorestea, Maria Virgina ospatzen dugun egun honetan. Berak zure hitza bihoz garbiz hartu eban, bere Virgin zabalean sortu, eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarriz. Berak urutze ondoan, jainkozko maitasunaren testamentua harturik, Kristoren heriotzaz bizi barrira sortu gaitu, bere seme alabatzat hartuak izan gaitezen. Berak bat egin eban bere otoitza ikasleekin, apostoluak zuk agindutako espirituaren zain egozala, eta holan Eliza otoizlariaren eredu bihurtu zan. Zeruetara jasoa izan ondoren, Erromez doan Elizari amamaitasunez laguntzen deutzo, eta Elizaren pausuak gidatzen ditu, jaunaren egun handira etorri bitartean. Horregaitik santu eta ingeru guztiekin batean, goresten

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar dagoneek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizu eta jan guztio konetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Eraberean afalondoan kaliza harturik, bariz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eizuet edan guztio konetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzugu zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen deutzugu Kristoren gorputza eta odola hartzen dituguno, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaduri dagoan zure eleizea, ero aizu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eri gizun guztiekin batean.
0: Era berea, izan gogoan jauna, biztudeko itxaropenean joan diran gure zenideak, eta indako guztiak hartu egizuz gure aurpegiaren argita. Errufizak iguzaren, guztio betuko bizitza jarizi daigun, jainkoaren Ama Maria Virgina doatzuarekin, are zenar Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizbide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Jesucristo, gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakia izten deltzuet, neure bakia emoten, begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei gure utzegitei, eta zeure gogoa danez, emoiozu elizari, emoiguzu eukaristio ospatzen diar dugunoi, gure herriei, gure familiei, munduari, bakia eta batasuna, errege bizi zarata, gizaldien, gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakia beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Emon deiogun bakia alkarri.
1: Kangoikoaren bildotza,
0: ona hemen jangoikoaren bildoza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zorion zuagu maionetara deitua. Hauna, hiena, senyor, zunere ezkean sartzeko, baina ez eizu izbat eta osatuko nazi.

0: Egin dagigun otoiz, zeruta sakramentua ospaturi jauna, apalik eskatzen deltzugu, Maria Virginia doazuaren oroipena ospatzen dugunok, lortu daigula betiko jai jatorduan, maikide izatea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedeinkatu zagi ezala jangoikoa argustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakean.
1: Eskerra.

Jesusen berbea, zuetariko handiena izan bedi zuen zerbitzari, agur eta bihar arte.

0: Zumaian Arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta berrizko Makover etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fin eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo basuagorekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak hogeita hamar urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9464 682 78 80.

0: 17 gradu eta dezima bat arraten, hori kerizpian edo itzalean, apurka-apurka badoa gorantza. Zerua ondino laino batzuk ikusten duguz, beste alde batzutan ba argiuneak, eta une honetan behintzate eguzkia dugu hemengoian eta aizea apur bat. Guazen Euskal Metera, kaixo eguzkine, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Egunon, zuek hor Gasteizen inguruan, ze eguraldi dozu, eh?
1: Ba, lainoa jaso du eta eguzkitzu dago, baina hemen ere ikusten dira, odei batzuk. Eta orain 13 gradu ditugu, barte dezente jetxi da temperatura, Gasteizen 10 gradutik bera, baina bueno, pixkanaka ari da igotzen.
0: Bai, egia esan gaur gizan freskura apur bat sentitzen zan, eh? Aspaldiko partez.
1: Bai, hori da, bai.
0: Ze moduzko eguna izango da gaurkoa?
1: Ba, bueno, giro eguzkitxoa nagusituko da, datozen orduetan, odei batzuk eta ikusiko dira, baina urdingune zabalak ere bai. Gero arratsalde partean bero odeiak aratuko dira, eta ez da baztertzen, zaparradaren bat edo beste egitea, baina bereziki ekialdean, nafarroaldean, gainerako tokietan euri egiteko probabilitatea edo trumoiekaitzak sortzeko probabilitatea txikia da oso. Ekialdeko haize ibiliko da, ipar ekialdetik finkatuko da datozen orduetan eta arratsalde partean baliteke apur bat indartzea. Eta temperatura igo egingo da berriro ere. Eta balio altuena gaur 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
0: Aderto. Biharko zer, berdin?
1: Ba, are gehiago igoko da temperatura, Bihar bero nahiko zakarra egingo du, temperatura, bueno, leku gehienetan 30 gradutik gora kokatuko da, orokorrean 30 eta 35 gradu artean. Izan ere, bihar goizean hegoaldeko haizea ibiliko da. Giro eguzkitxo izango dugu orokorrean. Gero arratsalde partean brisa agian sartuko da kostaldera, baina barnealdean oraindik ere hegoekialdeko haizearekin jarraituko dugu. Beroaren eraginez trumoia deia garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsua botatzea han hemenka. Gaur ez bezala bihar edonon ler daiteke ekaitza eta zenbait lekutan ez da baztertzen ba zaparrada handi xamarrak egitea eta txingorra botatzea, egonkortasuna zertxobait handiagoa izango da. Baina bueno, agian leku guztietan ez du egingo, Edonon egin dezake, baina, bueno, horrelakoetan, ba, bueno, leku batzuetan...
0: Lotaria bezala, eh?
1: Hori da, hori da. Mm. Eta bihar ere, bari esan eguna, ba, egunaren erdialdeko orduetan giro guzkitxoa, eta bero, gaur baino, bero handiagoa.
0: Beraz, temperatura gorantza doaz, eta hor geratuko dira urrengo egunetarako ere bai, ala ez?
1: Bueno, astelenean bai, bero egingo du oraindik, aste artean pizka bat jetzi daiteke, baina bueno, hala ta guztiz ere bai, temperatura nahiko altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako, bataz bestekotik gora. Ze datorren asteko lehen egunetan ere hego haizea nagusituko da. Gero ba ostegunean egoera aldatzen hasi daiteke, haizeak mendebal iparmendebaldera egin eta bueno, agian baliteke ba, euri pixka bat sartzea, baina, bueno, oraindik ez dago oso argi. Momentuz, datorren astean, lehenengo egunetan behintzat, bai, temperatura nahikoa altuak, ba, azte artean eta azte azkenean, ez astelenean bezain altuak, baina, ara eta guztiz ere bero. Eta, bueno, trumoiek aitzerako joera hori izango da, datorren astean, baina, bueno, esan duguna, loteria modukoa izango da, eta ez da ikusten horrela euria leku guztietan eta gozo egingo duenik.
0: Ederto, itxaso bat zen moduz?
1: Ba, itxasuan gaur ekialdeko haizea dabil, ipar ekialdetik finkatuko da, 3-4 indarrarekin eta 5 tartekin arratsalde partean, orduan itxaskerria edo itxaskia izango da, eta arratsalde partean baliteke itxaske handiko gune batzuk izatea. Eta olatuak metro bat ingurukoak izango dira, buelta horretan ibiliko dira, arratsaldean agian haize indartutakoan pixka bat igo daiteke olatuen altuera.
0: Osondo eguzkine, ba, mila esker eta bihar goizera arte.
1: Bai, bihar arte.

0: Bueno, bagozten orain Felixen gana. Kaixo, Felix, egunon?
1: Egunon denei.
0: Egunon. Hemen, beira, ederra dago, hine azken minutuetan eguzkia dugu hemen.
1: Bai. Ba, hemen eguzkia, peto-peto. Aize, egin, amaz, azpi grado desmazko aguor, ere bai? Moztu da?
0: Ez, segi, aha, segi.
1: Ez, aldatu nune tarjeta, eta bueno, eguraldi oso politxa dago, atzo ere bai mantendu intzan hola aize hau Galiziatik anetortzen dana, eta, bueno, aguantatu zan, oita zazpi gradu, oita, bueno, bai, aurren ginen, ezik eba, pagar nola datorren gau.
0: Ja, bueno, hori, jakina, aur Kastilla aldean, badezpadan,
1: Bai, Kastilla aldean, hemen, bai hori den,
0: Bai.
1: Bai, urdin da gau dana, eta, bueno, beste egun bat amengua.
0: Hemen dikara zenbat ordu behar duzuz?
1: Ba, urkio batik anlenuko nein gendune bi ordu eta hogei minutu edo horrela.
0: Jesus,
1: eta armutik anetortzen batzean, nire, eta, ba, gertetik kafe bat hartzen dezu, bidean, eta gu etortzen gau, iru ordu, lasai, Bai. Lasai benetan, osea, astindu gabe kotxea, gehatzen igual pare bat altzik batzutan, eta normalean batzutan nola hauten dan trafikoa, eta bueno, alde batean pini, eta euskagu hola jatoki batzuk.
0: Ederto, beraz horrei, girogon adosu, paseo egiteko?
1: Ba, bueno, hain de puntatxo txiki bat, baina, bueno, nola semidakat hemen, nagusia hemen, ergo saldu indeo, eta bago bazoi, Mendina herri, ozta, kordak hau familia, eta, bueno, han bulta bat eman borde, eta rotago urtegi bat, eta prestatzen ari gara, bai, bazkaia da gau, así que...
0: Oso ondo.
1: Txo,
0: egunon? Egunon.
1: Egunon.
0: Ze barriz?
2: Ba, egun fresku,
0: Bai, gaur bai.
2: Euskalnetekuk eta esan da, ez da izertzuk eta beruek, eta, ba, ez dakit, hemen eguzki urten nahi da behin, baina lainok ez dut zuizten urteten, Da fresko txue, pentsau paian, egurantza, Felizek aitzatzen da behar, lazer gabonak eta ia, eta daukago esan gabonak aitzien, Eskuri horregaz. Ze, betu, goxin hartu danin amairu gradu eta dezima bi hartu da,
1: Wow.
2: Eta atzo amazortzi gradutar dizen joe bango ize, zera goize bezan heldu, eta behia maike gradutara.
0: Ja.
2: Eta litrotxo bat, azun berdi urre eukidoko, litro bete urre.
0: Bueno, begira, lehen gugunean hogei, ez da?
2: Bai.
0: Ba, gaur bat, ondo,
2: Zeu zertxu da, bai, hortu beha bustitxe ikusten da, eta ez ikusiko, eta...
0: Ja.
2: Bai, animoso da bitz.
0: Ja.
2: Eta gero, ba, jenti, ba, tantaka dator,
0: Bai?
2: Tantaka, eta nik ez egin zelan behi bat abatzuk, hau eberton pasatzen da, ni harritu ditzen hau, ez da, euren kotxien edo, eta freskotxu da, eta zeu zer bilatzen da horre jenti horrek, Autokarabanak eta bi ikusten dire, eta atzo...
0: Bueno, autokarabanetan, bai, kotxean, kotxe txikitan, ebe, pasatzen dabe gaba?
2: Antza?
0: Bai?
2: Antza?
0: Jesus.
2: Bai.
0: Kotxe txikitan,
2: Behin baino zarriotan bitzaten dugu, herri batzutan esate bateko, ba, han, txun, enotuen, bizidanak eta lori gehin ezin dauenak eta, behi bat kotxe txugatu zelako lekuta, ez egin baleukela, ez dakit.
0: Ja. Zagit, bueno, izan liteke, batero-batiko, oituta holan lo egiten, eta baina, ez dakit, nere buru ez dut ikusten kotxe bat lo egiten. Ez nukai nahi, bintzat.
2: Ikusten hau edo, gane? Zu, danetareko jentik hau zelazaten da, eta
0: ba. Bai, hori ze. Mikel, egunon? Ez, Mikel ekin nizien dugu batekin, ez dago? Bale. Ego ziko, lo...
1: Oporrak, zu ditua porrak, noiz daka porrak, Mikel.
0: Lengon ez, datorren
1: azti.
0: Bai.
1: Igual aurre atindu, no? Ez da gintik anatatzen ditu.
0: Ez, edo mobila astu etxian, eta.
1: Bai, lanen nengo da hor.
0: Zuri be gertatzen jatzu, mobila astute etxian, ola ez?
2: Edo
0: matatu da, izan diteke, bai.
1: Nenezako errezago da matatu auki.
0: Bai.
1: Aztu baino, askotan junte nahi zola, oin ere... ematen dut aurre, oza, bueno, deia jaso baino leno, eta baino normalian, hau borraka bat da, aparatukin, ez, ni agindu, ez, nik begiratu gero, nina ideten nien, eta bordun erantzuko bet, edo ikusiko bet, edo, normalean bai, eta batzutan bai jaztu egiten zait. Eta punto.
0: Bueno, azkenean, konpondu da, ez da? Bueno, ez da, hon dinez da moztu.
1: Bajo
0: esan, hori da.
1: Hombre, hemen baten baten txuten egon goda.
0: Bueno, hemen kontrola nik eurra dekot eta eurra ikutzen ari naz, eh?
1: Ba horre hon itzan, ez da izan, ba, tenboa, eh? Eta tarjeta berri bat epini dat, eta punto. Eta, bueno, zantzun, tipua, ba, dakazu aparatu dat, autoainik da, eh? Oida gatena. Eta nire zen, onge, se parece más a un zapato, eta bai, se parece más a un zapato. Argazkiak gaizik atatzen ditu, eta ba, baina, bueno, nahiko egiten du. Hasi que, a ver, suerten da gau, oindakat, iru edo logo, egun, a ber, dei luziak egiten, atzera hazin intzain.
0: Abai. Eta
1: nahi egin, guau, bai, denbora egiten, a ber, mosten dan edo, claro, komprobatzeko.
0: Ja, bueno, baina, eta bakizu, hori onako ez da balio, eh? Onako 8 minutuko sermoia gehiago ez, eh?
1: Bai. Baina entzuten, eta jo, konektauta, egon, ez da bakarrik entzuten, osea, itzitzen.
0: Zo, bizimodua zelan komplikatzen dugun, ez da? A ber, multzikoan, beharrezkoak, mokosapi bat.
1: Bai.
0: Bale. Etxeko giltzak.
1: Bai.
0: Karterie.
1: Aha.
0: Eta, ez da.
1: Telefonoa.
0: Ah, oitxe, bai, ikusten duzu? Oine,
1: telefonoa. Bai.
0: Eta, joli, neguren baten etxean gelditzen bada, hori disgusto, hori utzunia, ez da? Orduan azten zara pentsetan, ai, zerbait gertatzen baiat, zela nora dituko dut, ez deko telefonorik eta zerbait gertatzen baiat zu, eta golpe emoten badotzu, nix eta telefonorik eta be, ezin duzu zerrein, ez?
1: Ez. Gaina, bueno, zan deu askotan, ez, hor da gautan azartuta,
0: Bai.
1: Beste telefonon zenbakiak, elbideak, zerrendak...
0: Bankuko diruak, lana.
1: Bueno, horrekin egiten dira, ni bankoen ez dakat zu, bai, klaro. Baina gu ez dakagunak, txampoia dara matzagu, iskin baten hor zartuta. Ez, bai, baino, bai, atzo, taberna baten, bai, nire aurrekua, esan zion, neska, bat pagar konta argenta, bai, hartuzun telefono, osea, erlojoa,
0: bai.
1: Urbilduzun, uik,
0: yeah.
1: Bamba, bai. Eta erlojoa zan, bauri, ordenagailu bat, azaltu zitu nola horri bat, bueno, horriak, ez da, pantailan azaltzen dira, pli, pla, pla, pla, pla,
0: bai.
1: Eta esan, Jesus, ni ez da gizien, igual, hortz bat ipini edo pantailan monkua, eta horri, ez da gizien nola dutuko, gehan.
0: Yeah,
1: baina aluzinauta, yeah. Wik, papa, horrein duzun?
0: Ja. Yeah.
1: Bale, ba, ez dut beharre papelik, ez gaua, beha hartzen ditu eta, bale.
0: Ja. Yeah.
1: Ni kantxampo jartana izan ditu eta eskuan, horrein txeko, ez da gizien, lehenko erara.
0: Ja.
1: Horti gangoaz, majo.
0: Bai, bueno, ba, dirua porka bastartzen doa, ez? Edo bastartzen goaz.
1: Bai.
0: Bueno, badakizu, Bilbora basoaz txosnetan uste dote dirutan agorden du behar dela, eh?
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: Zeba?
0: Ba, ez dakiz zergatik, azalpena emondabe, baina ez dut aten zinio ondurik ipini. Bai.
1: Vale.
0: Eh?
1: Ba, ez dakiz nola ulertu hori. Eta ez egon ziren bere momentun badabezela bat batzutan txondetan eta berrakizu alarra jutziko horre puestoak eta bubun eta...
0: Ez, bueno, oine hori, tike bai, bai, jarreta, aurten ja jarreta bago uste dut,
1: Bai,
0: beste kontrol balgeiago, zeinek imaginatu, gare baten egiten dugu zen erosketa guztiak, traka, momentuan kontrolauta, egongo ziren.
1: Baina, pentsatzazu, langile bat, ez?
0: Bai.
1: Soldata jasotzen dut, eta hor ja geratzen da, IRPF, ez dakiz,
0: bai.
1: Juten zea, eta azten zea, juten zea erostea, eta hor ere bai, IBA, bababan.
0: Bai.
1: Aparkatu egiten duzu zure herrian, baina iraztakazu urdina da, eta ordan du behar duzu bestea etzerga, bababan. Irabazten desun gantin gan, zegeratzen da, bizitzeko ez. Badakit impustau pasta, ordein du bardiat. Baina ez dakiz, benetan, zailiz eproporzio izango den, impustetan dijoala,
0: Ja. Yeah.
1: Eta, nik, bago, nien horren alde nago, Nik uste dut gizak...
0: A ber, gero, hori ondo erabiltzen bada, nik uste dut baietz.
1: Hori da.
0: Enere, amorra moten dauz, horti izati bat, zirozko, ba, zerretan hemen komento duguna izango dela, ez da? Armamentue, eta ejerzitoak, eta poliziak, eta inbiztako zamentetz. Horrek emoten dauz tripletako mina.
1: Eta da, iaren benetako problema berbera, zein kontrolatuko du, kontrolatzen dutenak, ez? zin kontrolatzen du, benetan, dirua, ez da, zerga eta oze presupuestoa, eta bueno, hau, ipiniko eta nola moitzen den dirua, eta baino, egunean, atetikan, eta azten zea ordaintzen, impuest beste impostu, bestia, eta udeletxian, eta bortatzen desun basura, eta mantentzeko sistema, eh?
0: Bai.
1: Hala izango da, baino...
0: hemen, inoz, batek esaten da, jo, baina zelan mantentzen dan dana, ez da? Ba, esate baterako, ba, segura sozial, ambulatorioak, ez da kizer, ba, zelan mantentzen dan dana, eta nik esatzen, zuk badak iso, zuk antik, azita, zenbat diru lagatzen duzuen?
1: Claro.
0: Diru pila, eta a ber, gauza horrek ondo dago, ze, horren kontrasen dago, oso ondo dago, Baina, amorra moten doz lehen esan duela, beste gauza batzutorako gastatzen dala ere bai. Baina horrelako gauzetareko osasunerako eta hori fenomeno, horrek ez dauz tripetako minik emoten. Beharrezkoa da.
1: Pobrea da gola eta...
0: Aizu, eta edano jungara inoz ambulatorioa edo ikuidegu operazioaren bat eta uzaren truk. Eta normalean, dana oso ondo, hazi tratoagaitik eta dana oso ondo, normalean. Egongo dira, salbuespenak, Baina normalean oso ondo, hori txoio bada, toki askotan, hori horrelak horik ez dago, ordein du behar duzu dana, eta nondik, Bai, orduin hori ondo, eta gero, ba, jubilazio, ez da? Oin batzuk horra, zera batzuk, zera, jubilazien diranak larreki kobratzen da, bela, eta horrelako tonteriak esaten, eta jubileto gaitik eurek ez da, bela, bueno, mesedes,
1: Bai.
0: Mesedes, nora goaz,
1: Betikoa, horti kendu armatikan, kendu beste tokikan.
0: Eguneko boz, armamentuan, ez da eguneko, zebes.
1: Ez hori da.
0: Baina begira, oin Frantzia ez doa armamento guztia berriztatzera, itxuraz dana berriztatzera, zetarako, baina armamento zetarako, baina. Nola goaz?
1: Defentsa.
0: Bai.
1: Ezaten dute, ez atake egiten.
0: Claro, baina hori nazio guztiek egingo da, eta nola goaz, hainbeste armazer egingo da, ba mundu alen azkena etorriko da, hori zalantzaik ez.
1: Ba, oa besti bat ezaten du laherdera, ezaten du kubano bat. Primero se tiene el escudo y luego se quieren los guantes. Hori ala da, bai, defensare, gezur bat da,
0: ez? Ja, bai.
1: Baina bueno, hori, konturatu gabe, zure dirua, zuk erabazten zuen izan egin, hile bat juten da, eta erabila hori nik uste kontrol gehiago euke behar.
0: Eta ganera, bueno, gaur egun sueldo bat denetik dago, ez da? Baina sueldozko ez dira beste mundukoak. Eta alde batetik, etxea, jana, jantzi, ez dakiz ere, bakiz ere, dana egiteko, eta klaro, gero normala da, ez da, jaideko gunean, ba, kapritxore bat eukitea edo, apur bat eukitea edo, hor diru pila doa, Ez da, erreza,
1: Bai, bakarri, gazte bat azten dana oin lanien, ez? 1300, 1500, erdiak alkilerrak egiteko edo aurrezteko, ba, erosteko zozer, ez?
0: Nahi.
1: Nola biziko, zera, eta ez bakarria hori, zure esan desuna, noiz benka egale, apai bat ingo dela, unekin, edo, opari bat ingo den eguko, ez da gura, ez da egitez, gazto estra bat, edo hori, ba, ez tempu bat eukidet, eta ez dira den bota bat terapiut, ez da egitez. Eta soldatak lehenokoan irakurri nuen ez dakin egitean esango da, baina Australian edo galtzego bat eta hastian 2500 euro hastian,
0: jaztezula. Australian.
1: Australian. Ja. Hori, aste bat den, lanian.
0: Bueno, gero jakin bida, hanko bizimodua zelakoa da.
1: Bai, baina eskutu diferentz, hasti eran. Ja, konparaketa egiteko.
0: Bueno, begira, hainbeste universitatera eta hainbeste urte ikasten, azkenean kamarri izateko, ba, nik uste dut gaur egun ezera, iturgina diranak eta alautzak eta ziurezko bizimodua askozaz errazago atarako da bela. Porque horren falta dago, ez dago?
1: Beharrezkoa hori.
0: Beharrezkoa dira. Pasak, guk ezera pentsatzen dugu, titulo bat ez badekuzu, baina erdi tontua zarala, baina ez da ere, alrebes, erdi espabilo bai,
1: Bai,
0: hori holan da. En fin, bueno, txo, ze uste duzu?
2: Ba, hindi, nire, zeuen iritsi bereko anaz, ez? Titula, gaur egun titula da, fontanero izet die, edo...
0: Bai, iz,
2: Ez pasara, ba, kalafa zeño, mire gauzetaz, eta ofizioak eurak ere, titulo duna dira.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Hori be titulua da. Da gainera, zuek esan duzuna, gaur egun, elektrizisti bat, da non dau ba, edo fontaneru bat, eta non dau bat, da, ez da zorkitzen.
0: Ez, hai.
2: Eta, atzu, edo, entzune bana, edo, ez da, ba, zerraile aportuzako lado, giltze barrun itxi ditxula, eta, ba, zerraile konpontzelearen bate deitxo, eta ez da izelango faturien pini dutzula.
0: Ja. Yeah.
2: Ez da izertzu, gau zein dutzu zelata, eta, ba, erdize guzurre beste erdizta.
0: Ja. Yeah.
2: Iruzurra asko be badago. Da horregatik batzu badaten dabe, ba, ez dakit. Baina profesional ona dagozela be, hori esan behar da.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta txarrena, esango nuke txarrena bada, eh? Gaur egun, holango lekuetan ere, etorkina dagozela lanean. Ez bakarrik pertsonak eta zaintzen, eh? Ez bakarrik tabernetan, eh?
0: Bai.
2: Baita, holango ofizioetan esango nuke,
1: bai. Bai, bai.
0: Bai, bai. Eta...
2: Geltzero, eta inbeste, eta inbeste arotz, eta inbeste, eta inbeste iturgin, eta... Etorkinek.
0: Bai, bai. Baina, bueno, azken baten langile ona badira, etorkizuna eurena da, eh? Eta, ah, eta
2: bai,
0: oso ondo.
2: Bai,
0: eta oso ondo.
2: Baleinot, bai, bertokuok zer egiten du. Zetan agabadezti sartu, eh?
0: Ez, sueldo txikia deko zu etxo, da, ez.
2: Ez aki, baina, ez tala bierri egiten abadetan da. Orduen ez nondaz, ba, bierri egiten da nekun espadaz nondauz.
0: Nik uste dute, a ber, nire iritzia da, eta aztokeri beba da, erruen nire bota, eh? Baina nik uste dut gaur egun dan onlai dugula lantegi bat holan fijoa, lan gitxi itekoa, lan garbia, ordu gitxi, sueldo ikaragarri ona, eta jaim ordue, eta loturarik ez, besterik ez. Gaur egun tabernetan eta toki askotan, ez, aipatutako ofizioetan, lanbideetan, eta jendeak ez daunai. Igual arrazio egiko dabe, asko zer esaten dabe, mundu ontara ondo bizitzeko etorri garala, ez lana eta lana eta lana. Bueno, izan liteke herri, horrek ere baduka bere arrazoia, ez nago kontra, eh? Baina, nire ustez gauzak aldatu dira, eta hainbat ofizio gaur egon hemengo jendia bintzat ez daun nahi. Ez dakit, gauza baju moduan edo hartzen dau, ez da behin nahi.
2: Eta... Pentsatate da hori mundu honetara... Disfrutatzen etorri gara.
0: Ba, hori zen da, beh, sofritzeko, ez?
2: Erregalu lez ez dugu hartu.
0: Bai.
2: Inok ez dugu emon bizitza hori.
0: Bai.
2: Eta bizitza horre ez geukere, emon ez ez dugu ba egin behar, ba, kate horri jarraitzeko. Eta orduan txezete gara, ba, zoriontzu.
0: Ba, ziur asko gehiago, baina hortaz hori ez da ikusten etxo, gaur egun.
2: Hori, begibizan dagoen geuzira eta hase behikusidez,
0: nire ustez ez.
2: Eta postu dira, goia jo ginen ean.
0: Bai. Baina gure gurasoak ere, gai badezpadan, honi gu gaizki pasagen duan, eta hau hobetoi bizitzeko, eta emon, eta klaro, emon, gero azkenean hartzen dauna eskatu iten dau. Azkenean. Ze barre, hori zer arrezen zan erau, Feliz?
1: Bai, ala.
0: Hola, da?
1: Bai. Baina, jo, zertara etorri gian mundua hori zakona da, eh?
0: Zakona da.
1: Esklauak esatea ez gara etorri. Eta lana badakaz olako txezar baita, ez? Ne ustez, basitan egin deu ja iakin, eta gani ustez dia ia, edo, bueno, arroi hori, bide hori badakala gauza hon bat, ez? Nik ustez, mekanizazio bat dagola, eta lortu indela, hori, ez dakit, forma bat eman behar zaio, eta nik ustez badazela lan batzuk, eta desagertuko diala horri esker, ez? Eta horri guztez, horri guztez inbertzala eskorta ondikena, ez? Eta libera ugendia. Libera zertako denbora eukitzeko, benetan denbora. Eta denbora, klaro, hamen sozteluzena bestia, nola, dana negozio da, denbora libre baldin badagazu gastatzeko, ez zurekin egoteko. Nik guztez, bizartea hor dagoela, ez? Erabakia hortu behar da. Gure teknologia eta esforza guztia etorri da liberatzeko jendia lotura hortakin, hortaz, ez? Seiretan jaiki, ez da izer, eta bababan. Eta nik uste esforza hortik anjungo da, baino.
0: Baina, orduan, Feliz...
1: Barriro torriko da, kontrola egiteko...
0: Feliz, baina, orduan, jendea sobran, egongo da? Tardun zer?
1: Jendea ez da sobran, ez? Baina, ez, denbora nik uste dala klabea eskatasuna ditzeko, denbora niretzako ez dutentzako, eta makinak egiten badute lana, ez, baguko egongo gea, abeste, irakurtzeko edo paseatzeko edo jendeak egoteko, baina ez dugu ikasten hau, netzako, eh? Mm. Eta igual, igual izango da amets bat, baina nahi nuke hortik gane, kutia.
0: Yeah.
1: Baina ez, txo esan duna, badarez lan batzu, zein egiten dute, ba, oietxe. Kanpotik anetorria papelik gabe gehiagoak eta horre hori diskutatuta. Esklabo berria.
0: Mm.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Baina, bueno, hori, buf.
0: Gaia aldatuko dugu?
1: Bueno, etorriko gehiago beste momentun. Ez que, ez dago, soluzio ez dia hain.
0: Ez
1: dia hain errez. Ez dia.
0: Normalean, soluzioa badakizu zintzu daukien? Esan duzu, edo doki esan, ezertzore egiten ez da benak. Horre doki ez soluzioa, hori?
1: Ez guan dago ez da.
0: Bai, bai. Oso horreza da, a ber, krezikatzea eta faltak edutzunea kataratzea oso horreza da, zu beste aldean, zagozanean.
1: Bai, bai.
0: Baina norbera dagoenean, kontu zuen txikito.
1: Datorren urtine autoeskundia da, zoroko.
0: Bai, bai.
1: Eta importantea dira, nik uste Europa horrezkuma da dihoa eta arrizko ondila da. Bai. Da, bueno, irakurtzen ari naz gauza nola dagoz Europan, eta formula bat ikusi duen atzo, importantea. Botango da, eta berno da ikusten
0: zuzue.
1: Ba, problema bat dala, demokrazia pixkate ikututa dagoela, ez? Partio politikoak, korrupzioa, eta orduan behar dala aldaketa handi bat egitea. Orduan, problema bat faltzen zala, politikoak profesionalak bihurtzen diala, ez?
0: Mm.
1: Politika da bere lanbidea. Orduan, klaro, hortik anateatzen bat zidurue, orduan, hori mugatu inbertsala. Nola? Ba, ez alden zut, formula bat, eta gustatu zitzaidan. Bueno, ba, egin dezakegu, porcentaje bat parlamentuan politikoak, ez? Edo abokatuak, edo jendia ditu hartaldotan, baino, erdilak, jente arrunta. Zerrenda batzuk. Eta atea hortikan, zure auzotikan, zure herrikikan, zure provintziatikan, eta dialduara. Eta poblazio izan behar zen, ba hori, erdilak emakumeak, erdilak gizonezkoak, eta kopuru bat adinakoak eta beste batzuk gazteak.
0: Mm.
1: Libera ula urte, eta parlamento hori izan, jente arruntakin eta politiko profesionalakin, baino horregatu. Eta geratu dintzen hori zaila izango da. Baina zan, bueno, hau igual diferenti da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ja, hor bizitzen zaren nene, zai, zure herrian eta... Egit, bueno, hortan nabit, hortan, ja.
0: A ber, idea asmo bezala, ba, bai, batoka bere... Egit... Ez toko haitxua, txarrik, holan esan da. Porque hor danetik sartzen duzu,
1: Claro, baina formula da, dago da nik uste pizkat ja urratuta, ez? Osea, urteak eta urtea partiduak aldatu iten dira, bat arra egiten da, bestie da, eta nik uste freskotasun bat sartu behar dala hor.
0: Nik uste dute batzutan, abar, erretarren artean, gauza bat ikusten dugula, eta ez ondo, zera da, partidu batek zerbait egiteko asmo bat botatzen dau, eta esaten duzu, bueno, haizu, kostetan jat, asmo hona da. Eia bestea, beste partidu dalako ja kontra, eta alderantziz. Beti... partidua beti gainetik, eta batzutan iltzak hau lan izan behar, udaletxe maian batez ere nire ustez, Ez?
1: Bai, nien beti izan dut, bai, baino, nengu zet, ez dakaula, benetan kontrolak egiteko, ez dakiz,

0: Estresan hoy verde, ditu. La gente ebiliko san, tente hau, eh? Kontuz nola, zure botoa beste partidu amaten jesu, eta nere kontra ingo dezu, alde hortetik ganet, baina aia automatiko, ki? Nola, eskua sartu dezula Patrikan, eta partiduak endu behar dezu, ez, nik enduko ditzut, ken alde hortetik ganet. Hori ez dago kontrol hori. Ematen deu, eh? Papeletatxoat, eta hortik gan demokrazia egin deu. Eta hortik gan horre behar egiten dute nahi duenak, ez da?
1: Ja.
0: Yeah. Orduan arzo zer gehiago egin behar da. Zagit, yeah. Artes martiales ikatzi, edo sorza, baino...
1: Bueno, lehenengoa, begiak zabaldu eta ikusi inguruan zer gertatzen da. Eta kapazidea deuki esateko, naiz eta zure gogoko partidu izan, bueno, ni ez nago konforme, orain esan da benarekin. Ez nago konforme. Eta besteekin eta danekin. Eta goza batzuk radikalizan, bueno, hortik ez zebez, eh? Baina, bueno, baina bintzate begia zabaldu eta kapazidea euki pentsatzeko. Ez hori nerea dira eta beti nerea aurrean atze, ez? Ze horrek amilde egiti bera bat doaz, zure atzete joango zera? Ez? Kapazide hori, personal libre izan behar dau, pentsatzeko eta erabakiak hartzeko. Eta beti, goza honetan pentsetan, ez? Baina, bueno.
0: Edo igual, Iban, egiten da, ezakit, ezin deula arrantza egin, ezakit, nola esaten da, moratoria, ez? Bost urte hartu gabe, ezakit, atuna edo. Ba, igual, egin dezakegu, 10 urte, igual, utzi emakumeen eskun politika. Nik usteet, obera jungo zala. Hau benetan esaten dut.
1: Bueno, hori be, probatzeko izango litzak,
0: eh? Eta bai, leiza, eh? Hori, hori, leiza.
1: Ha, txonga, zure etzan da, torre.
0: Emakumean uste zentzu gehiu da gantela, eta benetan, ez da zentzen, gantela, ba. Uztet, ama.
1: Txo, konforme?
2: Pentsaten egonaz, ete da nolan, begira, txalo esaten gantzen guk, ez da, González Faus, teologo bat.
0: Bai.
2: Eta areke esate ban, emakumeen abadegintza, momentu netan berak, da aurreratu esan, da aurrelarez esan, eleukela onartuko. Eta arrazoi hauz esan, emakumeen buruan abadeak izondez ikustea da. Eta eurek errepikatu egingo leuke, irudi hori. Eta ez, emakumeak abade izan behar badau, emakumea abade izan behar dau, eta ez gizon emakumea.
1: Ja.
2: Orduen, politika egintzen edo hori ze izango neuke. Errazoi emango neuzki jonik, felizi, emakumeak balide politika egintzen sartzen dienak. Baina, politikiak izonen esku gehien bat eta goen ez, emakume askoren politika irudia, gizon irudia litzateke. Eta orduen gizone baino beto ez leuke egingo.
0: Arrazoia da gazu, nire esan detenien
2: ikusi dute. Emakumen dezeikinko bale be, gora eurek.
0: Hori da. Bai, bai. Esaten nengoen hori, eta ikusi etorri zaite burura, irudiak ez, emakume noin politikan da bezatuta, eta hori dira, ez da emakume edo gizonezko egitatea, eta modelo bat ez, politiko modelo bat. Ni azpimarratu nahi dut, zentzu hori emakumeak egitatzen beti, etxean, ez dakit, emakume hor borrogatzen, jendia, gizonak gerran eta hori, espiritu hori zartu, ni uste zartu darko zala, ez dakit, ni hori, bai.
1: Orduan, lehen egoan hori da, bai, espiritu hori etxerako, etxean etxeko gauza egiteko, gauza espiritu horrekin politika egiteko.
0: Bai.
1: Edo egintean egoteko, bai, arrazoi oso.
0: Eta zentzu normala, zentzu intuizio hori, ez?
1: Bai. Ola,
0: eta ez, eta ez da egite, eta zaintzea, eta espiritu, emakumeo femenino hori, natura dakana ere, bai, hola gotxetzar, bai.
1: Ja.
0: Bai, baina ados nago analiz, ja, ez da, irudia dauzkagu burun, eta errepikatu egiten deu rol batzuk, ez da egitea hori.
1: Bai. Ez que, gauza batzuk benetan oso sartuta dauko gauza, arro askotan,
0: Bai.
1: Barruraino,
0: Urtiak.
1: Bai. Ederto. Bueno, ametu behar dugu. Azte buru...
0: Konpondu zerrez, baina bueno.
1: Zeran ez, Feri, zeran ez, telefonoa konpondu, eta, jogada, zerbait,
0: A ver, zenbat minutu.
1: Telefonoa konpondu duzu.
0: Zabederatzi minutu eta ez amostu,
1: Feliz, eta aposten naz, bintzat gure aberi ez da.
0: Batzo ere bai izan zidaten behiek. Eta handezkartau zen, sudamerikano bat zen, kezea da, non hemos deskartau.

0: que me está mintiendo el señor. Bueno, pues compruebe usted, compruebe. Así que también, comprueba que tan egiten había.
1: Vale. Edo, txo, azte buruan, normal urkilan?
2: Bai, ama bizan mezi domekan, neu izengunaz buru, domekanetan, laguerna da. Eta orduan, ba, igual diona erba da, ba, bueno, jenteri arrere imiko xako.
1: Bai, biharko barriro bero ahi dator, eh?
2: Hoize gino, eta?
1: Bai.
2: Ja.
1: Edarki, bueno, bikote, ondo paseguna, eta bihar gaiago, eh?
0: Berri, venga.
1: Ederto. Bihar arte, agur.
0: Agur.
2: Agur, ondo izan.
3: Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
4: Laukasun ozgailuaren argazkia bidali eigozu 9463-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
3: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9383-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
4: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Bidenian, abuztaren 21-24 San Bartolome jaiak.
1: Ume jolazak, toka txapelketa, elizkizunak, afariak, muiz txapelketa, ume eta helduen pilota partidak, bertzolariak, Bidania, Tolosa eta Alkiza arteko desafioa, elektrotxaranga, trikitilariak eta erromeriak.
0: Bidanian, San Bartolome jaiak. Denak deituta zaudete.
1: Bidania goiazku dela.

0: Bidaliko San Bartolome jaietan, jaso esazoe, Zugasti arategiaren agurrik beroena.
1: Zugastin etxean azitako txalaragi paregabea duzue, baita etxean egindako txorixo, odolkita tripakiak ere. Eta nahi duanari edozen ganadu mota txikitu eta sei ordutan, utxaren azpiteko gehi gradutan ezosteko zerbitzu eskaintzen dio. Zugastin baita etxerako janari edariak eta garbitasun gaiak ere.
0: Bidaliko Zugasti denda eta arategiaren izenean, Bartolome deunaren jaizorion zuak erritar eta bezero guztioi.

0: Segaman, abuztuaren 21-etik 25-era, San Bartolome jaiak.
1: Urtero bezala, jai mundialak antolatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goizereziak.
0: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, bazkaria fariak, mesa eta bezperak, mozorroen eguna, kuadrillen eguna, gazteen eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
1: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte?
0: Segamak udala.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Betetzen urteroko bere erritua.

datua. Txorien txorrotxio, kilkirren kantua. Zertara zatoz berriz, matatik atua.

Gaur abuztuaren 22. eguna dugu, hain zuzen ere larunbata do zapatua. Santutegiak Timoteo, Antonio, Saturnino eta Hipolito gogoan ditu. Ona ba egunak gogora dakarzkigun gertaera batzu. 1847. urtean Deustoko parrokiko torrearen zati bat jausi zen goizaldean eta emakume bat hil zen. 1863. urtean Juan Izurrategi Bilbon jaio zen, Elorrioko parroko izan zen 40 urtetan zehar. Lan egokiak utzi zizkigun, Jainko Zale, Euskadi eta La Gazeta del Norte. 1865. Hondarribia eta Zumaiak desafiozko estropada egiten zirela edo egiteko zirela, Zumaiarrek zioten haien trainerua etzela kondiziotakoa eta atzera egin zuten. Xenbelar bersulari izenak 16 bersotan kantatu zuen gertaera hori eta bateko honela dio. Abuztuaren 22. paradirate lazua, kantatutzeko ia daukadan memoria animosua. Hondarribian txalupa bati gertatu zaion kasua, berso berria jartzera nua badago nork jasua. 1869. urtean Valentin Zubiaurre Madrilen jaio zen jatorriz garaikoa, gor eta mutua zen. Paris, Berlin, Tokio, Txileko Santiago, Buenos Aires eta beste hainbat lekutako museoek erosi zizkioten kuadroak. Euskal irudi jator ugari zehatz eta maitasunez, sentimentu eta benetako gogoz agertu izan zitun. 1963. urtean hil zen. 1871. Bernardo Maria Garro Mundakan jaio zen Bilbon hil zen. 1960. urtean Otsolua izen ordi erabili zuen gatzez eta umorez betetako bere euskal idazlanetan. 2008. urteragoaz, izan ere gaurko egunez hil zen 63 urtekin Jon Irazabal Agirre, Iurretan jaioa zen 1960. abuztuaren 23. Beraz 64 urte betetzeko bezperan hil zen. Geriaga elkarteko kudeatzailea eta Durangoko azokaren zuzendari izan zen mende laurdenez. Historialari izanik, arreta berezia eskaini zion Durangaldeari eta hango memoria historikoari. Ekina eta borrokalaria izan zela adierazi zuen Geriaga elkarteak. 17 urte zituela esertu zen elkartean eta denetik egite egokitu zitzaion, baina batipat Euskal Liburu eta Disko azokaren zuzendari kargua hartutakoan egin zen ezagun. Bidea etzela inoiz erreza izan esan zuen, Durangoko azoka alambre gainean egon zela beti presiopean esan zuen. Azten eta leku aldatzen ere ikusi zuen azoka Irazabalek, guztira 34 urte eman zituen elkartean lanean. Horietatik 30 kudeatzaile 2018 arte eta ia beste horrenbeste Durangoko azokako zuzendari. 2009 Aiart Goenagari eman zion erreleboa azokan. Eta Geriaga elkarteak urte hartako aldian egindako ekitaldi batean erakutsi zion eskerrona. Historialari, Durangarriko oiturei, folkloreari, historiari eta memoria historikoari bereziki 1927ko bombardaketari arreta berezia jarri zion Irazabalek, herri mailako ikerketa ez da nahikoa bultzatzen. Berdin, historia, folklorea, dantza eta herri mailako hainbat gauza ere adierazi zuen. Gure historiaren zati handi bat galtzen ari gera esan zuen. Beste Iurretako kofradiak iraganari etorkizuna ematen 2023an idatzia izuzen Durango 1927ko martxoako 31 bombardaketa 2022an Durangaldea historia laburrean 2015an eta 12 harri hotsa edo 12 harrien hotsa 2015an liburuak idatzi zituen. Goiuria ikastola 2022an eta Ezkutu kondarea emakumeen errealitateak Bizkaian 2019an liburu kolektiboetan ere parte hartu zuen. Otxandio Gerra Zibilan 1926 1927 Iurreta leizateko 1911ko banderaren mendeurrena 2011an egin zuena eta 1881garren Iurretako Euskal Jaiak 1911an.
2012an Durangoko azokan eskaini zuten ahaztera kondenatutako berso eta hitzak ikuskizuna ere zuzendu zuen. 1926ko gerraren testigantza ematen zuten literatur testuak hautatu zituen horretarako eta euskal kulturak bizi izandako errepresioa gogorra izan arren bizirik irauteko izan duen gaitasuna nabarmendu nahi izan zuen. 2019garren urtean dantza tradizionalaren eskerronak saria eman zion Bizkaiko dantzarien biltzarrak. Hori baino lehen 2015an Durangaldeko ezpata dantzarien egunean omenaldi egin zion elkarte berbera. Valentin Zubiaurrea Agirrezabal Bizkaitar margolariareko gora ekarri nahi dugu 1869ko gaurko egunez Madrilen jaio baizen eta 1963ko urtarrilaren 24an zendu zen baita Madrilen. Valentin Zubiaurre Uriona Barnetxea musikagileak seme bi izan zituen, biak margolaria izandakoak, Ramon eta Valentin, seme biak gormutuak izan ziren, honek anai bien arteko harremana sendotu zuen. Madriko San Fernandoko Arte Ederretako Eskolan pintura ikasketak amaitu ondoren, Europa guztian zehar ibili zen eta Herbereetako, Frantziako eta Italiako museorik ospetsuenetan izan zen. Europa eta Ameriketako hiri garrantzitsuenetan jarri zituen bere kuadroak ikusgai, baita Japonian hain zuzen ere, Tokion hain justu. Euskal Herriko paisaiak eta ohiturak islatu zituen batez ere bere obretan eta sari ugari jaso zuen. Esan baitere, Achille Claude Debussy musikagilea, 1862ko abuztuaren 22an jaio zen, hain zuzen Frantzian, eta Parisen zendu zen, 1918garren urteko martxoaren 25an, musikagilea handia. Honetxepa gaurko egunak gogora ekarretakoak esaldi jator batez borobildu dezagun gaurko jarduna eta honako hau irakurri dugu. Ederra iruditu zaigu benetan. Hala dio. Dotorezia ez da bizimodu bat, estilo bat baizik. Dotorezia jokabide ona da. Zure baimenez, mesedez eta barkatu esaten jakitea da. Ondo jantzi zaitezke, baina jokabide ona falta bazaizu, zure arropa mozorro besterik ez da. Ondo pasa eguna eta bihar arte.

entzun duzue. Egutek eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Elgoibarren abuztuaren 23tik 29ra San Bartolome jaiak.
1: Gustora eta pozik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragoa antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burondiak, mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazteen egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala. Etxerako eletragailuak aukeratzeko orduan, Elgoibarren urte askotako esperientzia duen Milar Bire eletragailuten da zuen zerbitzura duzue.
1: Milar Biren telebistak, osgailuak, garbigailuak eta beste hainbat eletragailu txiki dauzkatzue. Lanetan markarik onenak eta salneurri ezin hobeak.
0: Milar Bire Elgoibarren Ubitartekaleko 11an. Urrutuzkina 9943-7474-87. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak. Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgoibarren, Elgoibar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutuzkina 9943-7474-87.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko 4an, urrutuzkina 9943-7474-87.
0: Ondo pasa, Elgoibarko San Bartolome jaiak.

0: Elgubarku armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontso kopa dizkizue elgubartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, derotu eta honegin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

0: Zurekin errate erratea ongoizeko amaikak.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun on deizuela guztioi, 8 ordu baino ez dira falta Bilbon aste nagusia lehertzeko. Arratsaldeko 7etan emango diote ongi etorria Marijaiari eta lan horretan aurten onintzen beita pregoilaria eta Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejolak txupinera ariko dira. Euskadi Irratiko Amaraunan atariko urduritasunetik aritu daen beita aitortu du baietz urduri dagoela, pertsonalki ametsa dela beretzat, baina egindako bideari aitortza kolektibo ere badela gaurkoa. Bazkarilegia batera egingo duten Beitak eta Urrejolak iazko pregoilari eta txupinerarekin ondoren konparsarekin batera iritsiko dira kalejiran Arriagara. Eta pregoiaren aurrerapenik ez, baina mezu bat utzi du onintzan Beitak.
3: Ideala izango litzateke azken nagusi bat euskarazkoa edo euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik edo sexuali gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina, bueno, behintzat, eskatzen dudan bakarra da, egoten ez dakiena, ez adila etorri.
2: Gogoratuko dugu, aste nagusia dela eta Bilbo erdialdeko kaleak itxita egongo direla, arratsaldeko 7etatik goizaldeko 4etara bitartean. Eta Artxandako funikularrak aldiz zabaldu egingo du ordutegia. Aste nagusiak irauten duen bitartean, gauerdiko 12 arte ibiliko da Artxandako funikularra. Bestelako itzordu bat ere izango da, gaur Bizkaian, ordubete barru eguerdian abiatuko delako Gorlizko itsaso muturretik Plentziako muturrera migratzaileen eskubideen aldeko marea horia. Aurtengo martxan, Europan gogoratzen ari den emigrazio eta asilo politika salatzearekin batera, eskuineko alderdiak areagotzen ari diren jarrera arrazista eta xenofoboez ohartaraziko du Bizkaiko ongietorri errefuxiatuak elkarteak. Luis Guridi antolatzaileak bestelako politika batzuen alde batzeko deia egin du Euskadi Irratiko Amaraunan.
4: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, eta mehatxu honi aurre egin behar zaio, alik eta politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu, ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
2: Gipuzkoako ondoakinen kontsortzioak informazio espedientia zabalduko duela iragarri du, asteazkenean Zubietako erraustegian izandako sutearen inguruan gertatu dena zehatz-mehatz ezagutzeko. Informazio guztia zertu ondoren, ala badagokio behar diren neurriak zehaztuko dituztela adierazi du GHK ohar baten bitartez. GHK gaineratu du prebentzio neurriak zorrozteko eta instalazioetara material sukoiak edo baimendu gabeko materialak sartzeko debekua zorrotz betetzeko eskatu diela mankomunitateei, bereziki jai egun hauetan hondakinen artean material pirotekniko gehiago dagoela eta ohartarazi du hondakinen konsortzioak. Eta Kosta Doradan, Tarragonan, azken orduetako euriten arabera 3 pertsona zauritu dira, horietako bat larri, eta 400 lagun ebakuatu behar izan dituzte kanpin batetik eta dantzaleku batetik. Ark de Roda de Vera kanpina da ustu behar izan dutena, ordu gutxian metro kuadroko 200 litro inguru bota ondoren. Kanpinean 2 lagun arin zauritu dira, eurite izugarriek eraginda, alkateak berak jakinarazi duenez, eta oraintxe 120 lagun inguru daude Roda de Verako kiroldegian harrera gisa prestatu duten lekuan egin zuzen. Nazioartean azkenik, Errusiak Ukrainako 50 leku baino gehiago bombardatu ditu, bargauean misilak, droneak eta beste arma batzuk erabiliz. Kiev eta Odessa daude kaltetuenen artean Ukrainaren arabera. Errepidetan ez dago inolako arazorik ordu honetan, goiza lasaia izaten ari da gaurkoa, eta guraldiari dagokionez, guraldi eguzkitsua iragarri dugu Euskal Metek gaurko, eta temperaturak 25-30 gradu inguruan ibiliko dira. Goizeko 11:04 ditugu, berregiago ordu bete barru izanen duzamen Euskadi Irratian, eta bitartean noiz nahi, orain albista zerbitzuan.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Elgoibarren abuztuaren 23tik 29ra San Bartolome jaiak.
1: Gustora eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragoa antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burundiak, mesak. Profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza zulteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazteen egunak, eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dulzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago, zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

0: lagun arteko, familiko edo enpresa giroko bazkarinei zafariak egiteko horra hor Elgoibarko San Miguel auzoan Belaustegi jatetxea. Toki aparta, natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxea Elgoibarko San Miguel auzoan, urrutezkina 9933 3411 02. Bere izenean, San Bartolome jai zoriontsuak, bezero eta laguntzeraten guztioi.

0: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Hiriondo Kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibilteko eta gazte gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, motxilak, mendiko botak, baino jantziak, sudaderak.
0: Hiriondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Amekak eta amar mingitu. Asteburu arte irratien orain hasi eta arratzaldeko ordu biak arte. 18°C arten, eta bueno, ba, eguzkia dugu behintzat. Betiko osagaiak. Eta denpora galdu barik, ba, astera goaz.

Amekak eta amasortzi mingitu, guazen piezatxo bat entzutera, eta gero, ba, angio zarraldera joango gara. Zabaletera.

0: Alkaiz Aiur dugu gurekin, eta horrein lentsuago esan bezala, bagoaz, Zabaleta ausunera. Eta gurekin, urtero bezala, Sebas Aranzabal. Kaixo Sebas, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Egunon, hemen arraten eguzkia, une hontan, inguru hortan, ze giro?
1: Bai, hemen be, laino batzuk eta laino tarteka eguzkia agertzen da noizean behin, da holan, lainua eta eguzkia hor tartekatzen.
0: Bueno, urte batzutan hor zalantzan egoten gara, ez da, jo, eguraldia dala eta euria ez dakizer, baina bueno, bai. Aurten behintzaten ustot nahiko lasai, ez? Aztelanerako ona ahi datorta.
1: Bai, gaur be, esperantza horrekin gauz, ondikan pixka begiratzen gabiz, eguraldi pronostikoak eta aldaketa bat egongo da, baina momentuz behintzaten moten da nahiko egonkor da hola.
0: Inguru hortako bazterra zer, legor-legor, ziko-ziko?
1: Bai, oso legor, bai.
0: Bai.
1: Oso, bai. Egen, sekula ez da, nire, hainbeste ezautu izan duten. Egen, bai.
0: Bueno, aurruk egunetan, toki batzutan, euri apur bat, litro banaka batzuk bota ditu, inguru hortan zer?
1: Bai, ostegunean, aurre guardia atzaldian, apur bat intzabe, baina oso gutxi, bai.
0: Gutxi, gehiago behar da, ez da?
1: Bai, asko gehiago behar da.
0: Bueno, bintzate, aztelenean atire egon de dilla, eta gero, nahi da buena.
1: Bai,
0: eh?
1: Bai, hori da.
0: Ze moduz datoz, aurtengo festak, Sebas?
1: Bueno, betiko bezala, hemen auzotarrak implikatzen nahi dira pizka jaizetan, eta itxaropeno, ondizak ingaduz, jaizetako, bai, betiko bezala, programa egun bat nahiko betia osatu dugu eta horrei eusteko.
0: Bueno, Zabaleta usua, Elgetatik bi iru kilometro?
1: Bai, iru kilometro pasatzen gongo dira.
0: Bai.
1: Elgeta eta Kanpasar mendatean tartian da hona osoa da.
0: Bai. Lurrez zer da, Angiozar?
1: Bai, hau Angiozar da.
0: Angiozar.
1: Angiozar.
0: Angiozar, beraz orduan, Bergara partera.
1: Bergara, bai. Urruti gelditze jakon guri Bergara,
0: bai.
1: Irigunia, hau bere izatez Bergara dago.
0: Ja, normalean zer erosketak

0: Zer, Elgetan bertan, egiten duzu ez?
1: Bai, Elgetan. Hemen bizimodua usuak gehizena Elgetan ditzen dugu, bai.
0: Elgeta, bai.
1: Gertutasuna etxik, eta bueno, ja, azkenen urtetan be joera hori mantendu da, eta...
0: Urtero bezala, jai egitaragoan, bueno, horritxoan, horten bi argazki duguz, bata zurezko bolatokia izango da, ez?
1: Bai, bolatokia.
0: Bolatokia, eta bestia betilez ermita.
1: Ermita, bai.
0: Eta egi esango txut, da, ermita bat niri asko guztetan jatena, porque oso zumea da, oso txikitsua da, eh?
1: Bai, txikitsua da.
0: Txikitsua da, eta bai. Ikusten da, aspaldikoa dela, eta aldi berean, teiatua apurba kilikolo da gola emoten dago, ez?
1: Bai, bai, horre, osteunean ibili ginen, ingurua garbitzen da, pixkate barrutik ikusten zela da, onda, bueno. Bai, ez da oso, egoera ez da oso ona, baina, bueno, eusten dotza ondikan, bai, eusten dotza.
0: Bueno, eta arrakaskian behintzate kanpaia ere azaltzen da, ez dakite gaur egun dagoen, ala ez?
1: Bai, kanpaia, bai, da ondikan... Ba,
0: ondo lotu...
1: Probau genioan, eta...
0: Jotzen da.
1: Da, tira, tira, tira,
0: bai. Bai, ondo lotu kanpaia, ze aspaldi honetan, zurrumburro txarrak entzuten dira, eh?
1: Bai, baina hau pizkatolan...
0: Aparte da, ez?
1: Aparte da, eta horra iristia bez da, oso egoki ez da, holan, lapurtzeko bez da, oso egoki ez.
0: Tira, bueno, orduan, tira, gaitzerdi orduan, eh?
1: Bai.
0: Edarto. Bueno, egitaragoa aztertuko dugu, amabietan azten zarie, ordurretan mesa dozu, ez da?
1: Bai, mesa horre ermitxan, hau, horra usuan, pizkat, jaia egiten danetik, bueno, ba, 300-400 metrora izango da, Baina, bueno, kotxiakin aldemeneko baserrira inoke aurten gainera zati bat asfaltatu egin dabe.
0: Bai.
1: Eta orduan, ba, izan berta ermitxatik, ba, 50 metro dago izan iristeko moduen dago.
0: Ah, ja, edertu.
1: Bai. Eta aurten, ba, izan behar astelena izatera, ba, mesa emango dugula. Lehen urtean, igandian, da, ba, paisak gaur egun, ba, nahiko... larri dabiz, danera iristeko, eta esan eman, eta orduen aurten berri do berreskuratzen da mesa.
0: Ja, ermita bera ze moduz dago, bueno, komentau dugu, ez da, teiatua apurtzu bat behar bada, apurtzu bat berriztapen bat edo, beharko luke,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, ze hor, oin, gripez da guen aspaldita ez da, gehu, baina horri txoinak eta be, igual, izango dia, bai. Eta, bueno, bai, horrek teiatua bintzeta azteko izan diako zan, Baina aurrek kostu handiko aurrekontu batzuk eta eskatuta badare, baina kostu handia da, eta nola aurre egin, da...
0: Ja, hormak eta ez emuduz, ondo?
1: Bai, berez hormak ondo dare, bai. Hor, egurrezko egitura dago pixka kaltetuta, eta hori horretxe daka, bai teiatuan, da bai bertan soluko azpikoa be bastante ondatuta da, bai.
0: Ja. Bueno, ba, ia zerbait egiten den, eh?
1: Bai.
0: Zerbait egiten den. Ez da erreza, porque hori esaten zenbat urte, daro aguz?
1: Bai, ba, urte asko.
0: Urte
1: ba,
0: asko, eta, eh?
1: Ba, hori. Ate bat joten daleku batean, gero urrengoan bestian, da, baina.
0: Ja.
1: Bata bestian dago, baina azkenian zaila da alako gauzak aurre eta azia.
0: Ba, nik usto gauza honek, ez daki, sinistu, ale, sinistu, baina nik usto patrimonio interesgarria dela, eh, mantentzeko, eh?
1: Bai, auzuan alako zer bat emototat, auzuei emototat alako egitura bat.
0: Bai.
1: Historikoa bai eta
0: aganea hain ermita estando da, está sumea, está ikusten da txikia, pobrea sentido hortan, eh? Baina,
1: bueno, kanpotik txikia emoten da, baina gero barruan sartuta argazkiak askotan engaina egiten da, bueno,
0: bai,
1: hain txikia da, ez da, eh?
0: Ja. Bueno, baina polita bai, eh?
1: Bai, politxa.
0: Bai, benetan. Bueno,
1: daun ingurunean gainera, oso dana, ba, ingurune natural baten dana belarria eta zelai artian dago, eta...
0: Abista edarrak, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, amabietan mesa esan dugu, gero luntza deko zue, hau ya, Zabaleta aldean, ez?
1: Bai, hau goxan, hemen Zabaletako baserrietan hor, ipitzen da bolatoki onduan, ba, hor pauak eta hitza dauzen lekuan luntza. Bai, da luntza, ba hori, ba usoko hemen Zabaletako batek joan egiten dugu opila, eta bertako gauza batu pesartetxu, eta bueno, ba hori.
0: Orduan bertako produktuak,
1: ambientia, horra jentia arrimatzen da, bai, luntxera hori ordu ondo errespetatzen dabe. Zer ezki, mezeta jo jente gehi zedu, ongo da luntxera.
0: Gerta leiteke. Ganera zue gauza bat, eta niritzi, iritziz oso ondo egiten duzue. Egun berean ospatu. San Bartolomeo noiz da, hogeta lau, bai. Aztelena da, edo igandea da, bardin da, zuentzako, hogeta laua da, egun bera,
1: Bai, oinartu olain du, bintzat. Aurten behi izan dira bat matzuko lan iritzi batzuk, bai, iguala, domekara aurreratu, baina nu, nik ustot, agostu izan da eta olan bada.
0: Ba, ganera hori da, agostu da, bai, arrazoia, Beste hilabete baten igual, ba, bueno, bastelanetan, handi asko, ba, lanean, baina agostuan, bai. Nik ustot gauza, nire iritzi, zain gauza polita dela, egun berean.
1: Bai.
0: Ederto, bueno, luntza, gero, Baskari ere badeko zue.
1: Bai, Baskari hamen, Gambara, onde erromeixa itxendan da lekuan hor estatian dago. Eta, bueno, bai, hemen elgetako Imanolek ekatzen duzu, gertatuta.
0: Ah, bai. Eta, Imanol zein aratekiak, ez?
1: Bai.
0: Aratekiko, bai, ondo.
1: Bai, eta, bueno, bai, iru eta bos bat, o lau bos bat horri zena emonda da, deia. Eta, bueno, bai, kopuru politxa da.
0: Bai.
1: Hanako uso txiki baterako.
0: Janare,
1: zerro eta martigora auzokuak diala. Auzoko baserri ezberdinetakoak, ba, bueno. Horrek, da gero, ba, boleta datorren sentia de apuntatzen da, eta alakoak.
0: Izan ere, auzoan zenbat baserri zari egitxo gora bera,
1: Baserri zatia amaika.
0: Amaika. Hain
1: bizi holan, pizkate egon korredo zazpitan edo holan, bai.
0: Ja. Yeah.
1: Batzutan, ba, igual egunero ez dira bizi, baina bai, Zazpiga bazarritan mitzat bizimodua badago.
0: Tire ba. Bueno, bazkaltzeko ez dugu zan menua, baina piperbeteak, gizabua eta gero mai azken edo postrea,
1: Oida, oida, bego kafia eta hemen patxaran, abe, neukitzen dago, indago patxaran, abe, oten da, eta bai, pizkata jentia animatzeko.
0: Ondino, tokiri bai, batero bat animatzen bada, ala ez?
1: Bueno, ba, bat odia etxeki zartu lezke, baina asko gehiago,
0: ja, ez.
1: Lotuta dakagoe gutxi gola bera generua eta zemate ekarri eta Holanda, bueno. Baina bai, bai azkenen orduan beti izaten da bat emate apuntatzen dena bai.
0: Osando. Bueno, gero, Baskaldo eta gero, bueno, horre zera, alkarrizketan eta berba ingo duzue, baina erromeria ere badago, ez da, bostetan?
1: Hori da, bostetan, ba, hemen, ba, gertukoak,
0: bai.
1: Kilometro zero, esaten dana, bertakoak,
0: angiozarkoak, ez da?
1: Arkaitza jur. Eta hor, bai, horre erromeixia hauten da, ba, baixak eta retiratzen dira pizkat, eta jentia dantzarako eta horrela.
0: Bai.
1: Eta tartian bebai honek hemen, ba, ba unbiako gaztetxo batzuk, ba, pizkat aktibua dienak, eta horre jolas batzuk eta antolatze ditue, eta bueno, ba, hor, dantza eta tartian alako historia batzuk montatze ditue honek gaztetxuek.
0: Ondo. Eta gero zazpiretan ebola jokue.
1: Hori da, zazpiretan bolo txapelketa izango da, eta ba, hor ba, sari bastante handizia dare, ba, lehenengoen dako txapela 1 euro eta urdei azpikua, igarren dako 70 euro eta gaztaia, irugarren dako 50 euro, laugarren dako 30 euro, da bosgarren dako ustekabia.
0: Ero, hauso txikia izateko, Eta ziurezko bai. Jende desente joango da, ez jende asko?
1: Bai, hemen elketatik eta sartzen da, eta gero, bueno, bazkaltzera, bertara, nik uste dut, amaleu bat badatu zela, ja, bolotara etorriko direnak, bazkaltzera, ja, apuntatu direnak, eta gero elketatik eta, bai, hor, bizkaitik, hor, markin aldetik eta sartzen da jentia, bai, eta, bai, bizkaitanetik.
0: Ja, hori izango dira, lagun batzuk urtero joaten direnak, ez?
1: Bai. Bueno, batzuk ia edadia ez da lagadotze, hona Antonio Ibarluzea, eta hori tortezan kuadrilla bat, baina hori ja urte asko da, ja, lagadotze, baina, bai, ja, urengo generazioak, ja, nahi da hor, irreta marrutetik orakoak eta be, jente mordua etortzen da hondikan, Eta boletakin kontuakin lotuta esan bia da, gero urrengo zapatuan izango gula iguarren urtia izango da, ba, bolo maratoia.
0: Ai.
1: Eta hemen irulekutan izango da, hemen izango da amabietan zabaletako bolatok izan, gero bazkalduko du hemen bertan.
0: Ai.
1: Eta gero bosetan Salvador hor elgetako usotxo baten, Salvadorren.
0: Bai.
1: Eta gero bukatuko elgetako bolatok izan herrikoan 8:00. Hau ja, irugarren urtia egiten dela, eta bueno, jentia animoso etortzen da horra, eta bueno, gauza berezi bat da.
0: Ondo. Beraz, Sebas, lan apurrat egin beharko duzu, ez da, alde batetik bai, astelenean, eta bai. Gero, urrengo zapatuen, eh?
1: Bai, eta tartean, ba, horrek hiru bolatoki prestau bihar, da, bai, lan dezente, bai.
0: Itxuraz, zera, bolotarako eta zaletasunela fizinua, haunditu inda, ez?
1: Bai, nik esango nuke, bai, ez, oine, ba, gu, ba, hemenko adariatxo bat danetara juten gazena, eta, bueno, esan bihar da, ez da hola, aztebete deskantzatzeko, astero dago jaixak hemen, ba, gaur be Uribarrin hemen arrasaten dakau, eta gero urrengo aztian zapatuan hemen, da gero Domegan izango da zengotitan, eta urrengo aztian, ba, ia azten dia irailekuak, ba, Santeufemia, eta bar, eta bar, eta eta hor gabiz Bizkaiko txapelketan bebai, eta oin momentuan boletea bastante indarrekin dabil, bai.
0: Bueno, hori hona da, izan ere, hemengo goza bada,
1: Bai, bai, hemen beti danik egon dana, bintzat.
0: Bai, bai.
1: Hone, bolatu bizo horrek, ez dakit zenbat urte, baina lehen nauko historiak hemen entzuten dira, eta urte desenti izango txu.
0: Bai, bai. Bueno, gero horre jane dana beregongo da, eta hemen proma bintzate borondatian truke jartzen dozu,
1: Bai, hau egun dala bi urteo hasi ginen, hori auzotar batek alako parrilla bat preparatu zaden.
0: Bai.
1: Da, parrilla moduan itxen dugu. Eta, bai, zentiai jai bukaera emoteko, ba, politxu zaten da, ambiente politxa.
0: Bai.
1: Da, ba, jana gaztago arte, janda eran, eta gero, ba, borondatian iramenak ipini, ba, korren truke, ba.
0: Bueno.
1: Jai bukaera emoteko alako toke poli bat.
0: Bai, bai, bai. Bueno, borondatian danak ipiniko dabe zerbait, ez da?
1: Bai, bai, hemen ona datorren jentia nahiko horretan eskuzabala.
0: Eskuzabala, bale, bale, jende jatorra, Edato, bueno, betiko itauna aparkatzeko aurten behintzat lurra ziku egongo da, ez?
1: Bai, bai. Ba, aparkatzeko hemen gizena hormigoiztutako parajia da, eta, bueno, bai, jentia moldatzen da, bai, moldatzen da. Ez dugu eukitzen alako arazo larririk, bueno.
0: Oso, no.
1: Bai, hemen bizkakotxo gorra guadakenak behar hartia, eta gero, ba, makaltxu guak hormigoian, eta bueno, hor, moldatzen da jentia.
0: Ja, ja, ja. Zerbaiten falta deko zue, zabaleta usuan, Sebas, holan, eskatzeko modukoa zerbait?
1: Bueno, momentuz, hemen ura eta bazarri bakotxa bere manantialetetik jasotzen dau. Eta
0: ze moduz, ze moduz?
1: Neudak idala, nintzat, ez da faltaik sumatu,
0: Ja.
1: Neri ez da, ez da, alako balako faltaik. Ba hori, ba hemen dare aspalditxik, aspaldiko kontua dira, bai, bidiak angusarrekin zuzenian lotzeko bidiak hobetzeko.
0: Bai.
1: Eta, bueno, gutxienez arrisa eta bota eta horrela. Eta horrek, daure da igual, eta bost urtean, ba, eitzeko, baina hondik ganez dienak egin.
0: Ja.
1: Ba, horrek, ba, suposoko usaden, ba, hemen basarri batzuetatik angiozarrera juteko, ba, askoz, be...
0: Bai, beste irtera bat, ez da?
1: Bai, gertu hau eta buelta osua.
0: Zenbat, hortik angiozarrera oso gitxi, ez da? Zenbat izango da?
1: Zuzenian bi kilometro iru, baina gero kotxe eskuteko, ba, jumbida izan elgeta daño, eta zentziotik baiongo dia zazpiba kilometro da igual.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Bai.
0: Bueno, ba, a ber, ia bateron batek entzuten dauen eta, Ia hori.
1: Bai, hon, azkenen urtetan, bueno, azkenen urtetan horre angiozaren da egonda boroka bat, eta, bueno, oin lortu da bintzet entida menor edo...
0: Ah, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Eta hori, ba, ondikan martxan jarri bari dago, ondikan pausuak ematen. Eta hori, ba, a ber, martxan jartzen danian, ba, horrekin, a ber, gauzak errazago itxiko aukera bat izaten da mintzat.
0: Da, ziurasko bai, ziurasko bai.
1: Bai.
0: Bueno, eta zen moduz, abia dondiko tren ere horra azpiti pasatzen da, ez?
1: Bai, bueno, hemen gure auzoan ez da pasatzen.
0: Ez, horrez, ja.
1: Urrengo gure justo frentian dagoen auzoa azpitik.
0: Bai.
1: Hor sortu dira arazo batzuk gurekin bebai hor. Hor, ola itxurri, izan da, itxurri bat ni beti ezautu dutena izugarrizko emaria ematezabena eta hortu ginda. Eta,
0: ai, ba.
1: Eta hor gaitu da basarri bat dintzate Uribarik, eta bueno, hortu da beste manantial bat topau, eta baina... Tena bat izan da, ze hori, itxurri hori izan oso oso esanguratua, bai.
0: Ja, ja, pena da, benetan, benetan. Bai. Bueno, hor, txakurra zaunka, bateren, ba, bizitariren bat dator edo, igual.
1: Bai, bai, hemen, egun honetan, jentia harata hona asko biltzen da, bai.
0: Ah, bai,
1: honek txakurra, ba, aztian ziar, eta behukitzen alako bizitante askoik, eta gero oin, batema etortzen da nien, ba...
0: Normalmente, horti pasatzen dan jendeak, zer rekorrido egiten dau? Nundin ora ibiltzen da jendea?
1: Hau ez da, hola, mendi bilaldien dako eta, hau ez da, leku bat oso jente asko ibiltzen dana.
0: Ja.
1: Angiozartik eta ona, oinez etortzeko be, bide zuzenak ez dare, garbi dare, zaziz beteta, eta ba, bai, elgetako jentia eta elgetako jentia hor kanpasar aldera eta juten dana edo batzuk sartzen dira hemen auzotik, baina bestela hola mendibilaldiak eta emetik ez dira pasatzen asko, ez.
0: Ja, ja. Osa, normalean hor bake santuan bizi zari, eh?
1: Bo, bai, bai, bai, hemen oso oso oso patetu da dau parejia, bai.
0: Edarto. Bueno, aizu, ba, ia hori lortzen dozuen, eh? Angiozarekin bat egitea, bai. Bide horren bitartez, ederri zengo litzaketa, eh?
1: Bai, bai, bai. Da holan gertutasun bat hainbeste ibili beharrien, ba, eske hori hemen azkenien elgetarako joera izan da horregaitik. Ez dalako egon bere garaian esan egon biderik auzotik Angiozarrera joteko.
0: Ja. Yeah.
1: Eta azkenien ba praktikaz ba jentia elgetara ohitu da jotera, bai medikuana danera, eskolara eta lagun artean traua hartze da beti elgetara ohitu eta orain ba otsua horri buelta emotia zaila da.
0: Ja.
1: Eta hori izan zen bere garaian hori. Zaholako lotura zuzenik Angiozarrekin, oso hontatik.
0: Ja. Gainera, bueno, Angiozarren dendarik eta badago ala ez?
1: Ez, oin momentu
0: ez dago, ez da, ez dago. Ja, ja, ja. Eraz, erosketa egiteko bai logikoa da, elgetara jotzea.
1: Bai, bai.
0: Bai, bai. Ez da lan bergara,
1: baina, bere garaian bazaren dendak Angiozarren eta taberna bai, bio hiru, baina orduan esan egon lotura hori, eta gero ba, galdu itxen dago itxura hori.
0: Ja, ja, ja. Bueno, baina bestelan bizitzeko paraje darra, inguru hori.
1: Bai, bai, bai, bai. Lasaia eta, bueno, bai, horretxa.
0: Oson doze bas. Bueno, ba, mila esker, programa bihaldu duzulako, urtero bezala, eta jende animatu, entzuleak animatu, astelenean, begira, planik ez badago, hortze dago plan polita, Angiozarko Zabaleta usuan,
1: Bai, hori da, nire benak hemen eskuzabale hartu izango da, nire benak luntxera, mesetara bai, eta gero erromeixia, eta atzaldian bolo txapelketa, taberna osatuta daukagu, da egongo da, da generua da entzako, eta bilurbarek etortzeko, hemen eguraldia lagunduko da, lamoten dau, eta bestela be, aterpe darra da eskau, ba, erromedizia eta hori da noi aterpian.
0: Bai, badezpadan hori neurriak hartu duzu ez, badezpadan, ez?
1: Bai.
0: Bai, komeni, eh? Haulan lasaiago, bai, bueno. Hasiera baten behintzat oso giro hona izango dugu. Bai. Erto, Sebas, ba, mila esker.
1: Bai, eskerrik asko zeuei, arrati, balako oso txikiak inbe gogoratzearen.
0: Ba, ondo pasan festak, eta nahi duzun arte, hurrengo arte.
1: Bale, ba, bai.
0: Bai, agur.
2: Zegaman, abuztuaren 21-25ra, San Bartolome jaiak.
0: Urtero bezala, jai mundialak antolatu ditugu, ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
2: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, bazkari afariak, mesa eta bezperak, mozorroen eguna, kuadrillen eguna, gazteen eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
0: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte?
2: Segamak udala.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Bihar bertako hemen izango duzu eskatutakoa, eta biharko bertako hemen izango duzu eskatutakoa. Gero eta sarriago entzuten baditugu ere horrelako esaldiak, euskararen ahozko naiz idatzizko tradizioan ez dago bihar bertako edota biharko bertako erako formarik. Eta ondorioz, ezkenituzke erabili behar espaitira zuzenak. Horrela ba, norbaite galdetuko baligu noiz joan behar duzu Donostiara, erantzun zuzen egokia bihar bertan izango litzateke. Baina arazoa sortzen zaigu noizko galdetzen digutenean. Hau da, noizko ekarriko duzu eskatutakoa? Ba, erantzun zuzen egokia ez da bihar bertako edota biharko bertako, baizik eta biharko. Beste adibide batzuk ematearren, bihar bertan esango dizut zenbat kostatuko zaizun, esaldia guztiz egokia eta zuzena da. Baina biharko bertako jakingo dugu zenbat izango diren, ez da egokia. Eta esan beharko genuke, biharko jakingo dugu zenbat izango diren. Azkenik, orain bertan eta oraintxe bertan egiturek askotan zalantza eragiten digute biak ote diren zuzen egokiak. Eta bai, biak dira zuzen egokiak eta biak erabili izan dira literatura tradizioan. Besterik ez, gaurkoz entzule.

Amabiak eta bost minutu, eguardian. Asteburuan jarraitzen dugu, Arate Irratiaren sintonian, laster hondartzatako barriak eskainiko dotzuegoz, eta gerozago kirolen barriak eta herri kirolak. 18 gradu eta 8 dezima, kerizpian edo itzalean, eguzkia dugu, zerua nahiko garbi, laino txoren bat ikusten da, laino txoriak, baina oroar hori, eguzkia dugu nagusi. Mila esker, Arrati Irratiaren sintonian zagozelako, FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, bazuekin gara. Bajatu gure aplikazioa, oso praktikoa da, eta edo zertoketara soa zeila, ba nahi bedo zue, laguna dozue.

0: Ondorengo minutuetan Arrate Irratian, Azpeitiko lande eta briko denda, Errezilko domusa teknik eta Azpeitiko hobetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian landetako landeta briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta briko denda, Azpeitian, landeta usoan.
0: Ikusi bere webgunea, irubibikoitz.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2018 89 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatendik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen hasitasunerako.
0: Hobetuz Ortopedia alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, urrutuzkinak 9043-1147 eta 689-2682. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: 19 gradu hemen arraten, hori Krispian edo Itzalean, zerua ba nahiko garbi dugu, gehien bate urdin-urdin, eta eguzkia dugu. Itxasertzatik gaur barri honek jaso dugu. Alde batetik ura ba epel dugu, 24 gradutan, kanpoan 20-21 gradu dira, eta itxas gora berak, gaurko itxas gora, ba arratzaldeko ordu bata eta 18 minutuan, beraz ia ordu bete barru, gitxi gora bera, eta itxas bera arratzaldeko 7 eta 35 minutuan. Brisa apur badabil, aise apur badabil, eta gaurko indarra ba 12 kilometrakoa dugu. Ez, 11 parkatu. Banderak Bizkaiko hondartzetan, Zierbanako Larenan bandera gorria dugu. Getxoko areetan horia eta ez bainatzeko aholkuarekin. Ereaga eta Arrigunagan orlegiak. Eta Gorrondatxe edo Askorrin hemen bandera horia. Sopelako Barinatxe eta Arriatara Txabiribil hondartzetan bietan bandera gorriak. Barrikako Muriolan, Plentzian, Gorliz eta Lemoizko Armintzan hemen bandera orlegiak, berdeak. Bakion bandera gorria. Bermioko Aritzatxun bandera berdea eta gauza bera Mundakako Laidatxun. Sukarretako Toinan gorria, Usturiako San Antonion horia. Ibarrengeluko Laidan horia eta Lagan gorria. Ien berdea, Izpesterko Ogeian horia dugu. Lekiteko Izuntza eta Mendezako Karraspion eta Ondarroko Arrigorrin iruretan bandera berdeak. Eta Gipuzkoan barri honek dugu salde batetik Zaturraranen bandera berdea eta gauza bera Mutrikuko Kaien. Deban horia dugu, Zumaiako Itzurunen eta Santiagon hemen ere bandera horiak. Getariko Gaztetapen horia eta Malkorben berdea. Zarautzen eta Orion bandera horiak. Eta Donostiko Kontxan bandera berdea dugu eta Zurriolan bandera horia. Eta itxasori buruz, Euskalmetetik, esan dauzkuena, bauze?
1: Ba, itxasuan gaur ekialdeko aizea dabil, ipar ekialdetik finkatuko da, hiru lauko indarrarekin eta bosteko tartekin arratsalde partean, orduan itxaskirria edo itxaski izango da, eta arratsalde partean baditeke itxaski handiko gune batzuk izatea. Eta olatuak metro bat, ingurukoak izango dira, buelta horretan ibiliko dira, arratsaldean agian haize indartutakoan pixka bat igo daiteke olatuen altuera.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brekolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea irubebikoitz.landetabrikodenda.com. Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
0: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide Gailegotarako dei egin 9981 2018 89 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
2: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
0: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta zuen hasitasunerako.
2: Hobetuz Ortopedia Alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, Plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
0: Eta hobeto ez ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motortxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
2: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen parantzako batean. Urrutezkinak 9981 147 47 eta 689 2386 82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko landetabriko denda, errezeko domusa teknik, eta Azpeitiko obetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Elgoibarren abuztuaren 23tik 29ra San Bartolome jaia.
1: Gostera eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burondiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 89. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dulzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

0: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Hiriondo Kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibilteko eta gazte-gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, mutxilak, mendiko botak, baino jantziak, sudaderak.
0: Hiriondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak. Etxerako letragailuak aukeratzeko orduan, Elgubarren urte askotako esperientzia duen Milarbide letragailu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milarbiren telebistak, osgailuak, garbigailuak eta beste hainbat letragailu.

0: txiki dazkatzue. Lanetan markarik onenak eta zanurri ezin hobeak.
1: Milar bide Elgoibarren Ubitarte kaleko 11an. Urrutuzkina 9343 44 87. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak.

0: Lagun arteko, familiko edo enpresa giroko bazkarinei zafariak egiteko horra hor Elgoibarko San Miguel auzoan Belaustegi jatetxea. Toki aparta, natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza, lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxea Elgoibarko San Miguel auzoan, urrutezkina 944-3344-3102. Bere izenean, San Bartolome jai zoriontsuak, bezero eta lagun zeraten guztioi.

0: Elgubarku armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontsoko padizkizue elgubartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta hon egin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

0: Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgoibarren, Elgoibar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutizkina 9443, 74, utxazazki, utxalau.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko lauan, urrutizkina 9443, 78, 77, 71.
0: Ondo pasa, Elgoibarko San Bartolome jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Masatxerreri esker jarraian errikirolak. Arrati irratian
1: Herri Kirolak.

0: Eguerdion deizuela guzti guztioi lagunok, batez ere herri kirolzale zeraten hoi. Herri kirol kontu ugari egunotan, eta hoiei errepasotsua emango diegu ondorengo minutuetan, aurretik jaso dezagun etxe laguntzailearen agurra.
1: Basetxerrin produktu sorta zabala eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserritako tradizioa islatzen du.
2: Basetxerri, aske hasitako baserriko txerria.

Kontu kontari hasi gaitezen Nafarroatik, Nafarroako herriz herri txapelketa jokoan izan da aurreko asteetan zehar, eta final haundia iritsi da gaur, arratzaldeko zeitan eta Larraintzaren bertako Ultzama frontoian. Final haundia jokatuko da eta bi proba izango ditugu. Lehen proba kombinatuan, talde finalistak Berriozar, Irurita, Txantrea eta Ultzamaldea izango dira. Eta bigarren proba kombinatuan berriz, Bortzidiak, Irurita, Txantrea eta Ultzamaldea neurtuko dira. Hortaz, gaur arratzaldeko seietan, Nafarroako herri-herri txapelketaren final handia. Urdazubi Urdaxera ere gerturatu nahi genduke, bertan festa giroan dabiltza, eta gaur herri kirol jaialdia antolatu dute arratzalde ilunkerarako. Ez nola nahikoa gainea, eh? Arratzaldeko seitan, euskal dantzak izango dituzte. Ondoren, herri kirolak, zazpiak aldea, eta gero zortzitxe erdietan, sagardoa, sardina erreak, eta inguruko produktuen dastaketa egiteko aukera izango dugu. Ahorra, aukera politaskoa, Urdazubi Urdaxen izango deguna, gaur arratzaldean zehar. Idiproba kontuak gaurkoan Bizkaitik ere badatozkigu, zorionez, hauek ere martxan dira, Gipuzkoan Oikian, bihar eta Ergobin astelenian, eta Errigoitin gaur bertan, gaur arratzaldeko seitxerditan, eta bertako harri haundiarekin, Pisulibreko hiru pare jardungo dia. Arrietatik Iturbe Anaiak, Erandiotik Lopiortu eta Deriotik Laine Aurrekotxea. Gaur arratzaldeko seiterritan, esan bezala, Errigoitin.

Goazen Ergobira, festa giroan murgilduta dabiltza ergobiarrak, posten gara. Atzo zaldi probak, gaur herri kirolak eta bihar igandea zagardo eguna, festa giroan ibiliko dira Ergobiko lagunak, baina herri kirolentzako ere tokia aterako dute urteroko itzordu garrantzitsua bihar Ergobin arratzaldeko bosterdietatik aurrera. Mikel Lopetegi, Urra Ergobiko 104 kiloko harri beltza dantzan jartzen aleginduko da aurten ere. Eta ondoren Maili Gezalagak 45 kiloko Etxepazter harriarekin marka berria egiten aleginduko da. Eurekin batera Maili Saltarain erakustaldia egiten jardungo da. Beraz, bihar arratzaldeko bosterditan eta Ergobin harri jasotze saio berezi eta interesgarria izango deu. Esan bezala, Urra harri beltzarekin jardungo da eta Maili Gezalaga Etxepazter harriarekin marka berri egiten aleginduko da. Sorterik onena ba, opa diegu bieri. Eta ondoren, harri jasotzaileen saioaren ondoren, idi pixaketa egingo da Ergobiko plazan. Bai, idiremak bueltan ditugu eta Ergobin San Bartolome egunean, astelenian, goizeko 11etatik aurrera, idi probak izango ditugu. Hain zuzen ere, 60garren, atera kontuak ez da atzo goizekoa kontu hau eta, 60garren Ergobiko sari nagusia jokatuko da. Bertan, Isidro Erretegiaren, Olazarren eta Pagadizabalen idiak neurtuko dira. Astelen, goizean, 11etatik aurrera.

Astelenian San Bartolome, Euskal Herriko txoko askotan festa giroan ibiliko dira, esate baterako Bidanian, egun polita. Astelenian izango dutena, 11:00 mesa, ondoren herriko dantzariak, helduentzako 11:00, eta arratzaldian, desapilua, Bidania, Tolosa eta Alkiza neurtuko dira, eta herrikirolek ere euren tokia izango dute Bidanian astelen arratzaldian. Herrikirolak Albizturko Gaztien aurka, eta Aizkoran, Txomin Amundarain eta Xabat Olaizola jardungo dira Bidanian.

Angio Zarko Zabaleta mendira ere gerturatu nahi genduke, bertan San Bartolome jaiak ospatzen dituzte eta astelenian jaiak Zabaleta mendin. 12tan mesa San Bartolomeko ermitan, ondoren luntxa paopian, ordu bitxerditan, auzo Bazkaixa estalpian. Eta arratzaldean, festagiroa, 5etan erromesia, Arkaitz Ailurreta Miren Errastirekin, eta noski, bola jokua, bolatoki politxaskoa daukate, Zabaleta mendin, eta arratzaldeko 7etan, bolatokixan, bola jokua. Lehenengoak txapela, 100 € eta urdai espikua iroango ditu, bigarrenak 70 € eta Gaztaia, hirugarrenak 50 €, laugarrenak 30 eta 5garrenak ustekabia. Euna borobiltzeko borondatian truke janedana. Eta Zabaleta mendiko bolatokixa aipatuta, ba, deskantzo gutxi izango du bolatokixak datorren astean Euskal Herriko 3. Boleta maratoia jokatuko baita Angiozar eta Elgeta artean. Hain zuzen ere, Zabaletako bolatokixan eguerdiko 12tan, ba, saioa izango da Zapatuan, gaur 8, ondoren 5etan Salvadorko bolatokixan eta amaieria gauian 8etan Elgetako bolatokixan. Zabaletan gainera bazkaltzeko aukeria egongo da 20 € truke, beraz aurretikan izen ematia komeni da. Izen emateko azken eguna abuztuan 25 da eta interesdunek baspabilatu beharra daukate. Ba, maratoia datorren astean, ba, asteleneko saioa, asteleneko bola saioa entrenatzeko oso ondo etorriko da.

Gero xeago oikiara joateko esperantza daukagu, bertan San Bartolome jaiak eta probak, bai asto eta bai idiprobak izango ditugu, horren berri ba bertatik jasotzeko esperantzan gea, baina banoa, badira albistiak, esate baterako laukistik, gure oiturak alkartiak antolatuta Mikel Deunaren idiproba txapelketa nagusia etorriko zeigu, irailaren 18, 19 eta 22an. Mikel Deunaren 69. idiproba txapelketa bejondeiela ban, gure laukizko lagunei. Ba, izen ematea zabaldu dute, izen emate epea eta zosketan laukizko udaletxean egingo dira. Ba, izen ematea irailaren 6 baino lehen, pentsatzen joan zaitxeste ba, eguardiko ordua eta baino lehen egin behar dela, izen ematia 9, 4, 6, 15, 10, 41 telefono zenbakira dei eginda, 9, 4, 6, 15, 10, 41. Eta aurtengo arauak hauexek dira. Jabeak idiak apuntatzen dauazenean, belarritako krotalaren zenbakia eman beharko dau, baita pertsona fisikoaren izena be, pixaketa eta sosketa proba egunean bakoitzian egingo dira, goizeko 10 eta jarraian sosketia. 1050 kilotik behera pixatzen daben hiri bustarriek, 3 akulari eroango dabez, pixu ontatik aurrera akulari bat, 1140 kilo gainditzen dabenak, kilo bakoitzeko, kilo terdiko gainkarga eran beharko dabe. Laukizko harria erabiliko da, eta apurtuko balitz jatabekua. Proba hauek puntuagarriak dira, eta provintzia bakoitzeko albaitaritza departamentuak esartzen ditun baldintzak bete beharko dira. Antolatzaileen esku dago loteak egitea, eta lote hauek sosketara idiproba egun bakoitzeko. Hirien lesio edo gaixotasunagatik partaideren bat agertzen ez baldin bada, pixaketa hasi baino 24 ordu lehenago jabeak albaitariaren ziurtagiria aurkeztu beharko dau. Antolatzaileen esku dago baita idiprobak edo idiprobetako sarien bat edo saioren bat suspenditzea hobeto esan da, eta gainontzeko baldintzak federazioaren arautegiari jarraituz izango dira. Ba, probak badatoz laukizera eta ez nola nahikoak gainea, hartu ba nota, irabazliak 1300 euro mantak, trofeo eta txapelak eramango dituelako, bigarrenak 1200 euro eta trofeua, hirugarrenak 1100 euro eta trofeua, laugarrenak 900 euro, bosgarrenak 800, seigarrenak 700, zazpigarrenak 600, zortzigarrenak 500, behatzigarrenak 450 eta hamargarrenak 400 euro. Gogoratu bada, iraiaren 18, 19 eta 20an, eta 22an barkatu, hiri probak izango dira laukizen, baina izen ematea hilaren 6.

0: Eta aurrerapen gisa gogoratu, zengotitako, mailabiko zengotitako jaiak ere badato zela, aurten abuztuaren 29, 30 eta 31an izango dira, eta 31an herri kirolei dagokionez, orduata eta laurdenetan bolo txapelketia izango da, eta arratsaldeko 6an astoprobak, kintopekuen astoprobak izango dira, mailabiko Unai, Oikiako Artabila eta Zumarragako Mikel Lizarazu izango dira zengotitan. Abuztuaren 31an. Oainekin astierekin gabiltza. Eta Artabila aipatuta Oikiera joan behar dugu Ziztun bizian, badatoz eta Oikiako jaiak eta Oikiako asto eta idiprobak. Eta bai lagunok, gaurko gure herrikirol geldiune garrantzitsua, nun eta Oikian daukagu. Oikia festetan, baina herrikirolei ere ez diete muzin egin, eta azelako posa hartu genduan gainea, astoproba bagenekizkin, aurrera zikoa zela, baina idiprobak ere hortxe kartela ikusi gendunean, azelako posa hartu genduan, bilak izango iata Oikian. Idiprobak bihar, etzi berriz astoprobak. Eta kontu hauei buruz hitz egiteko nor hobeto herriko semea baino Ibai Iruretagoiena telefonaren beste kaldean daukagu, eta ia berak eguerdi parte honetan ze kontatzen digun. Eguerdion Ibai.
1: Bai, berdin.
0: Zemuz bizigea.
1: Ondo zanoiko dugu hemen ditxe.
0: Hemen ditxe eta aurten ere jai apai, jaietaz gozatzeko esperantzan ere bai, baina herri kirolei eta kasunetan idiprobei eta astoprobei ere tokia egingo diezue Oikian. Zemu zibilizate idiprobak antolatzeko, ze baimena ez da ondala denborazko eman, berriz ere abereak plazara ateatzeko?
1: Ez hori da, aurten izan dien gola berekin, ba, ez dugu egin asko iki, baina garbi egin izan dugu beti, ingo momentuan, parte hori beste zer egin ez betetzia, eta gu bazpane arrozaleko ze hori bazpane azkeneko momentu dute gordete dugu idiproba jarri alizeteko. Eta azkenean, ba, posibilik dugu.
0: Bai, be plana ere seguramente pentsauta eukiko zenuten Ibai, baina lehentasuna, hori hasiera-hasieratikan argi zen neukaten lehentasuna, albalitza behintzat, idiprobek izango zutela domeka arratzaldian Oikian, eta behitu, bi idipare?
1: Bai, bai, hemen azkenen hori gara bizion, idipo bage tartia joizan gozala, eta bai, azkenean, ba, hemen ausotare etxabe, eta erri zinko edizkia izango ditugu.
0: Honezke...
1: Gora bera izan ditugu, beste batzu jarteko, baina, bueno, azkenean gora bera, ba, azkenean bi gipuzkoar jarri behar izan ditugu, bai.
0: Bueno, bi gipuzkoar eta pentsatzen dut, honezkero, bai etxabe eta bai bizkiak desiatzen izango iala idilak plaza ateatzeko.
1: Bai, aurten ere kintoteko ditugu gaina bilak, bidipareak, eta bai, hori entrenatuta eriturin egotareko dira.
0: Bai, ze gorra junda aurtengo denboraldia aberientzako, aro, azkenean idilei jaten eman bertzaile eta entrenatu ere egin behar dira, edozein momentutan plazara ateatzeko eta prestauta eoteko, beraz, bai etxabek eta bai bizkik idilak horre entrenatuta, mantenduta, ba, plaza noiz zabalduko?
1: Bai, hori da, azkenean eskertu dira, iri jabek iten ahirian alegina aurten dute zailo honekin, eta aurre ere begira, ba, ber, ze izaten da, baina bai, oso eskertuko da, iri zale denak iten ahirian esfuerzua erikiol hori mantentzeko.
0: Aurrekoan, hortxe jarduten genduan komentatzen Ergobiko lagunekin, bueno, Ergobine iri demak, astelenian, San Bartolome egunien izango ia, eta zalantzan geneukan, ba, ondio egutegi esgenkiun ondo, eta ia, noiz izango zian zuenak aurretik, edo Ergobikoak aurretik, baina aurria, Gipuzkoan zuek hartu diezu, eta iri demak bihar, bueltauko dia, nun eta Oikian.
1: Bai, bai, azkenen kintetuko egin esatuko, eta beste zeaba, ba, 2000 kilogo harri egin, alegin egiteko, ale torko dira, bai bizkileak eta bai etxabe.
0: Zer mouzko harria, oikiakua, bihar plazat, ateakoan edo, plazatik mohitu ez da nahin, ze 2000 kiloko harria urrutira ez da joango?
1: Ez, ez, horrek bere tokia hor zehuka, plazan aldamen den, hori eta mohitu duten horretan, horre zaioten da hori, abertzen diri etorriko hori lotzeko.
0: Hori da, abertzen dan valientea, hori mohitu berduna.
1: Hori da, bai, bai.
0: Bueno, harria hor dao, harria pres dao, harriak ez du euki inolako mugaik eta betaikan, idiparia, ganora eskua bihar, hori mohitzeko, eta proban jarduteko plaza zemoz, Ibai?
1: Ondo, ondo, plaza politia dutagu, hauten beste repaso txugu bat eman dugu plazai, txugundu bat eman dugu, eta horre arrastu eta pixar markatu dugu, zintak eta gauzak, konfuzioak ez da genuen guztelik eta gainontzikoik garbi ikusteko.
0: Plaza garbi ikuslian txakore, oikilako plazak atsegina da. Nahete esan bertati berta ikusteko toki zora garria?
1: Bai, azkenen oso bertu eta zuen emilia daka ikusliak plazakiko eta bai. Eta ber, euraldian esperantzaren gaude, baina lasei. Euri pixo balin badare kartakin eta gauzakin preparatuko da eta ez da bilurik.
0: Horren bilurik ez dakazu, beraz, bihar, arratzaldeko zeiterdietan. Igande arratzaldia, Etxabe, Aizarna Zabalgoa eta Biskik Errezilgoak, oikilan izangoia, idiprobak ikusina itunak, horra horba aukera, eta idiprobak inkonformatzen ez danak, astelenian, San Bartolome unian, jai haundila oikian, astoprobak izango itu, eta zuk zuzenduko nazu, Ibai, baina meritua, ze laua bere aterakoia nobedadeik ez baldin ba astelenian, eta lauak oikia label.
1: Hori da, hori da, bai, hauten danare etxeko izango beha, lau herritar izango beha, bai.
0: Earra, earra hoxe, Ibai.
1: Bai, bai, salta ditanean nik ikut izango dela.
0: Ba, bai, haizu, esan deuna, astelenian, arratzaldian, hau apurtxu bat harinago, arratzaldeko zeietan, ze hauek ja laua bere dia eta bakoitzak bere denbora berko.
1: Bai, azkenen, bagute hori minutuko zailu izango da, eta bai, batik ez da tartu izatea, eta gara falduta erron, eta tartu izateko ere, ba, pixkalen txu jarritxu, bai.
0: Earki. Bueno, plaza, idile merdina?
1: Bai, bai, hori da.
0: Baina harria diferentea?
1: Bai, bai, harri txikitxu, harri dute jo da, bai.
0: Bai, bueno, hauek, ez dakit pixka gehixego entranatuta egon diran, edo asuntoa nola daun. Ibai, zuk zeuk zeure aberea ere, hartabilako aberea ere ateakoa?
1: Bai, bai, hori da, dute haue lehen urten atea denon, eta peionare hau txera du, aurreko urtetan, iganazita, ba, bi behar izan gaitu, menio zoko, eta mendina, hauten izan gaitu, aurren dut aldiz, hola zizio baten, erteten denak.
0: Bueno, etxean baino beto inunez, eh? Azteko?
1: Hoi da, pixkate bideo ikasten eta plazanko egoerak ikasten juteko, ba, bertati bertagon dena.
0: Bueno, hartabilako aberiak eta peio etxabenak, bentajatxoa, daukate aurretik anibilia dialako, ala ez?
1: Bueno, azkenen egilileak ebere garantzi puntua izateu, baina nik uste bai bunizo eta bai bentuen ere preparatu atreko jala eta lantxukunan dute atreko jala.
0: Bai, behin plaza ateatzeko erabakia hartu ezkeo, hauek ere besua gurutatuta etzian egongo, eh?
1: Ez ez, horiek ikusitu azkenen nola egilidean eta bai, aztoke preparatu eta atreko jala.
0: Bueno, zuri, bai, ez dakite, konsejore mateo deskatu dizuete, bai muniosorok eta bimimerrik, ala aurretik anere pixkate mundu ontan ibilia dira?
1: Ez, aurretik anere pixkate ibilia dira, eta azkenen herri arteko gizati egin, ba, alkarren arteko pike puntxu zano batez zen gute egoten dala, eta atitzak bere aldetik anere iten dugu eta aleina.
0: Bueno, zuk zeuk, zure aberea, ondo-ondo entrenatuta, eta ondo-ondo janda, entrenatzaileare majua daukazu hor albuan, beraz, prest, dana prest?
1: Dana prest, bai, bai, bai, aldameneko entrenatzaileak gogor zaiatu da, eta bizkai aldetik anekizetik gilea, eta bai, herri jane, a ber, lantxukun bat, eta lengurteko txapelun horrei, iztutu bat ematen, joan, peioi.
0: Bueno, peio aurtengoa berea defenditzea jungoa, baina atzetik beste hiru dazka eta espabilatu barra izango, Peio Etxabek?
1: Bai, bai, hor ez da, hoen metro zaiotan ez da izango, loartzeko denborik ez da izango.
0: Hori da, bueno, saio ederrak ikusi etxezela behintzat, laue abereak plazan onena eman dezatela, ze membriren abereare elegante ikusten dugu, Munio Sororena, argiena, kolorez eta itxuraz, haundienare, bai, igual, ez dakit, igual, zuzendunko nazu, zeuk, Ibai?
1: Ez, azkenen,
0: antzerako?
1: Haundien azkenen guri izango da. Baina, bai, mene ikuste da, Bizkaien ereti izan dira asto handiak, eta Gipuzkoan pixkanaka ba, tendentzio hori daula, eta hemen ere ba, batetik eta besterik, ba, asto handian joera hori argi ikuste da, bai.
0: Bueno, ba, harria astintzeko lana egin behar, eta gero-gerokoak. Ibai, sarrera kobratzeko asmorikan badaukazu, ala ikuskizun bezala?
1: Ez, hau ikuskizun bezala izan, ba. Jendeak, borometu betatzeko aukera izan dugu. Hau ekorren izatea eta kostatzen denekin, baina ez, borondate entrada libre. Eta jende izan honi ere animatzeko, lau asto hola oso txiki baten juntatia zaila daula eta animatzen da jende ikuste.
0: Ikaragarrizko meritua dauka, Egi esan, asto probak antolatu, auzoan antolatu, eta auzoko oikiarrak dian esan dugu, erdi brometan esan dugu, baina oikia label, laue abere plaza ateatziak ikaragarrizko meritua dauka, eta hori bene-benetan balorean jarri beharreko kontua da. Esan bezala, astelenian, San Bartolome una, atzaldeko seiretan, asto probak oikian. Baina, Ibai, zeure astoari, zeure abereari, deskantzu gutxi, ze okerrez banago, handikan aste bete eskasea, zengotitara zoazte?
1: Hoi, bai, zengotitan ere kintateko jarri dituzte, eta itazulak emantzikun invitazioa, eta bai, animatik, ja. Aztelen non, tikane, aztelen izango dugu, eta apea txatik merte dugu.
0: Hori, eta alditxoat, bueno, baina zauk izan duzu, Bizkai aldean ere gustora moldatzen zate hartabilakoak?
1: Bai, bai, azkenen ere besente egilitako gau, familien, eta horrek bide batzuk bidik izan ditu, eta bai, gustora horita Bizkai aldetik gane, bueltatxo batik zugin ditu betene, eta
0: earki, earki, bai. Bueno, ba, oikiako jaiak tokatzen den aldetik ondo-ondo ospatu, bihar idiprobak bikain atera daitezela, eta astelenean astoprobak pasesanik ez. Gozatu, eta zauri beste behin ere eskerrik asko bihotz-bihotzez, tarte bat atea eta azalpen hauek ematearen. Eskerrik asko, Ibai.
1: Eskerrik asko zuei.
2: ABD ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu.
3: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez.

0: Zuekin Arratia arratsaldeko ordu bata.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gau.
2: Arratsaldeon guztioi, sei ordu barru aterako da Marijaia Arriagantzokiko balkoira. Aurten Ainhoa Urrejola txupinera eta Onintza Enbeita pregoilaria izango ditu ondoan. Enbeitak argi du nolako aste nagusia izatea nahi duen.
3: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa edo euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik edo sexuali gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina bueno, behintzat eskatzen dudan bakarra da egoten ez dakiena ezadila etorri.
2: Alaxe esan du Amarauna saioan, ia abuztu bukaeran datoz aurten Bilboko jaiak festazalek beraz beste batzuetan baino gehiago itxaron behar izan dute, baina 9 egun dituzte orain gozatzeko. Bestelakoan dozenaka lagunek marea horia osatu berri dute Gorliz eta Plentziak ondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzat lemapean egin dute bilkura. Amarauna saioan zeutako egoeragatik galdetuta, Luis Guridi plataformako kideak adierazi du ez dela migrazio krisia bertan bizi dutena eta ara iritsitako adingabei harrera egin behartzaiela esan du, naiz eta Jaurlaritzak eta zenbait alderdik eskatu duten beraien gurasoekin itzul daitezen alegina egiteko.
4: Eta garbi dago horiek hartu behar direla. Haro, esaten duenan gobernuak, ez ez horrek itzuli behar dira, beraien jakin zentzuren berean guraso bete itzuli. Baina guraso asko esaten ari dira, nahi dituna da aur horiek Europara etortzea, Europan aurkituko dutelako hemen aurkitzen ez dituen baldintzak. Eta etorkizun handioa bat dutelako Europan. Eta hor, egin behar duena Europak da horiek hartu eta aukera bat planteatu horientzat bidezko eskubideak ematea eta behar diren baliabidea jartzea horrei atenditzeko behar den moduan.
2: Urzainkiko sutearen azken ordua zein den ere kontatuko dizuegu, garrakera bat amatatzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek eguraldiaren iragarpenari adi, ba, hain justu ere datozen orduetan zein giro izango dugun azalduko digu segidan, Eguzkine Iturriozek Euskalmetetik, arratsaldeon Eguzkine.
5: Arratsaldeon, datozen orduetan giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldeak aurrera eginala bero deia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, bereziki ekialdean Nafarroa inguruan. Gainerako tokietan zaila izango da ekaitza lehertzea. Ekialdeko haizea ibiliko da, iparrekialdekoa arratsalde amaieran eta gainera apur bat indartu egingo da. Eta temperaturai dagokionez igo egingo dira gaur maksimoak eta 25-30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar are gehiago igoko da temperatura, bero egingo du, izan ere 30 gradutik gorako balioak neurtuko dira leku gehienetan, bai barnealdean, bai kostaldean.
2: Eta errepidetan AP8an Irunen Baionaldera 2 kilometroko autoilara dagoela esan digute segurtasun sailetik. Aitor Artelus eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi da.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
2: Gorlizko eta Plentziako ondartzetara beste urte batez migratzaileen eskubiden aldeko aldarria eraman du Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuaken marea horiak. Aurtengoan gogortzen ari den migrazio politika eta gorroto diskurtsoak jarri dituzte jo puntuan. Martxaren amaieran aurten itsasoan hil diren migratzaileak gogoratu dituzte ekitaldi batean. Erik Aznal, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, itsas muturretik Gorlizko itsas muturretik Plentziako muturrera horiz jantzi da Bizkaiko litoralaren zatia migratzaileen eskubideak aldarrikatzen. Lehentasun nazionala edo Europako asilo eta migrazio politika zorrotzagoa, gogortzen ari diren politika eta jarrera arrazistak salatu dituzte eta bestelako migrazio politika baten alde batzeko deia egin du. Luis Guridi Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuak elkarteko kideak Euskadi Irratiko Amarauna.
7: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia arrazista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
6: Gainera urtengo deialdia, milaga pertsonak zeutako muga gurutzatu izanak eragindako eztabaida politikoaren erdian dator, bada Guridik nabarmendu du estela migrazio krisia zeutakoa, bestelako interesak bilatzeko erabili direla migratzaileak baizik.
7: Zeutako krisia da, krisi geopolitiko bat. Batipat, estatu batuek, Israelek, Marokoko gobernuarekin instrumentalizatuko dute migrazioa, Europako alderdi, muturreko alderdiak indartzeko.
6: Horten itxasuan bizitza galdu dute migratzaileen omenaldia egin diete ekitaldian eta mokadua egingo dute gero Plentzia Gorlizko gaztetxea.
2: Testu inguru horretan gaur Alberto Núñez Feijo Espainiako Popularren buruak gobernuari eskatu dio eman diezaiola baimena Felipe VI erregeari Zeutara bisitan joateko.
8: Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
2: Eta adierazi du Rabatek bere esanetan inbasioa izan zena sustatu edo baimendu egin zuela bien bitartean Espainiako Osasun Ministerioak deituta astelenean erkidegoetako ordezkariek bilera telematikoa egingo dute. Monika Garziaren sailak elkartasun mekanismoa martxan jarri nahi du Zeutan dauden migratzaileak hainbat gaitzen kontra txertatzeko. Bien bitartean, Europan indarra hartzen ari den Safe Europe Act ultraeskuineko mugimenduak ekitaldi antolatu du arratsalderako Bartzelonan inmigrazioaren aurka eta birmigrazioa eskatzeko talde antifasistek kontraprotesta deitu dute. Katalunian bertan bestelako kontuak ere bai, euriak hainbat gora bera eragin ditu Tarragonan. Iratxe Izagirre, arratsaldean konta iguzu.
9: Arratsaldean kosta douradan gutxienez 7 lagun zauritu dira, horietako bat egoera larrian dago eta 450 lagunetik gora ebakuatu behar izan dituzte. Metro kuadroko 200 litro inguru bota ditugu denbora gutxian, Baix Penedès eskualdean eta 110 litro baino gehiago Tarragones eskualdean.
10: Hem vist que començava a ploure, fins i tot el lloc que estàvem prenent algo s'estava inundant i quan hem pujat per aquest carrer ja no es podia passar.
11: Que no ens havia passat mai, és a dir, ha plogut més que mai.
9: Suïtzaiek jakinarazi dutenez, Roda de Berako portuko pareta erorita, familia bateko hiru lagun harrapatuta gelditu dira, horietako bat neskatu bat, egoera kritikoan dago eta beste bat larri. Roda de Berako kanpin batetik 300 lagun atera behar izan dituzte eta bi arinez zauritu dira alkatearen arabera. Herriko kiroldegian 120 lagun hartatu dituzte. Roda de Beraz gain, Torre den Barrak eta Vendrell dira zonalderik kaltetuenak. Kenneth Martínez, el Vendreleko alkate kontatu du dantzalekoa ustu behar izan dutela.
12: I per tant, tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois.
9: Herriko hoteletan ere ura sartu dela erantzi du el Vendreleko alkateak.
2: Gurean berriz iratxe Nafarroan urzainkin garrak erabat amatatzeko aleginean segitzen dute suhiltzaileek, azken orduetako freskura eta ezetasuna lagungarri izan dituzte.
9: Bai, aurrekuspenak alde izan dituzte azken orduotan urzainkin eta itzaltze lanak bide honetik doazela jakinarazi dute suhiltzaileek. Itzaltze lanetan jarraitzen dute Kordo Bilako, Tafallako, Zangozako eta Azkoiengo parketako suhiltzaileek, bost helikoptero ere ari dira airez. Temperaturak jaitsi eta ezetasuna igota lortu dute suak gehiago ez edatzea eta esitzea SOS Nafarroak jakinarazi duenez. Gaueko txandan hiru talde aritu dira eta goizen berriz bost ari dira. Buldozer makina batekin eta motozerrekin bide zar bat ere irekitzen eta zabaltzen ari dira ibilgailuak sua den tokira iritsi ahal izateko. Nafarroko gobernuak erantzi duenez, babes zibila etengabeko harremanetan dago Erronkaribarreko batzorde nagusiarekin eta Ansoko udalarekin. Horren orduetarako iragarpenari dagokionez, atzo baino bero handiagoa espero dute gaur urtzenkin, baina ekaitza lertzeko aukera ere bada Pirinoetan Iluna barraldera.
2: Beste zute bategatik protesta egiteko lab sindikatuak bilkura deitua du astelenerako Zubietako erraustegiaren sarreran salatu nahi dute asteazkenean 9 langile hartatu behar izan zituztela osasun zerbitzuek erraustegian bertan izandako sute baten ondorioz. Gaur, Gipuzkoako hondakinen kontsortziak oharra kaleratu du, bertan dio, informazio espediente bat irekiko duela gertatutakoari buruzko informazio guztia biltzeko eta horren ondoren alaba dagokio beharrezko neurriak hartuko dituela. GHK beste behin ere prebentzio neurriak zorrozteko eta instalazioetara material suharbera edo baimendu gabea sartzeko dagoen debekua zorrotz betetzeko eskatu die mankomunitate. Ordu bata eta 9 nazioartean bart Donald Trumpek esan du Iran ez dagoela akordio egokia lortzeko pronto, bien bitartean Teheranek iragarri du Irakeko hainbat petroleontziri Hormuzko itsasartetik igarotzeko baimena emango diela. Xavier Urteaga, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon. Irakek azken aldian behin eta berriz eskatu dio Irani bere petroleontziak Hormuztik igarotzeko baimena, Teheranek gaur emandu baiezkoa. Irango parlamentuko presidenteak Irakera egindako bisitaren ondoren emandute erabakiaren berri, baina ez dute zehaztu akordioaren edukia eta noiz sartuko den indarrean. Irak OPEC-eko presidenteak ondoren azaldu du Iran hasi dela petrolio esportazioa errazten, gerra hasizenetik Irakek gerra hasi aurretik hobeto esanda 4 milioi petrolio upel ekoizten zituen egunero eta Bagdad petrolio horri irtenbidea emateko aukera bila dabil. Ekialde Hurbileko beste arretagunea Libano, Israelgo gerra hegazkinek Libano hegoaldea bombardatu dute etenik gabe aritu dira eremu horretako bi herriren kontra eraikin gehienak suntxitu egin dituzte.
2: Ukrainan berriz 16 dira dagoeneko atzo arratsaldean egun argiz Zelenski presidentearen jaioterrian merkatalgune baten kontra Errusiak egindako erasoaren ondorio zildakoak bi herrialden arteko eraso gehiago ere izan dira Xavier.
13: Bai, Kiebeko iturrien arabera gaur gauean Errusiak Ukrainako 50 tokitan egin ditu erasoak, gehienak Kiev eta Odessa eskualdetan, horien ondorioz gutxienez persona bat hilda. Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak atzo bere jaioterriaren aurka egindako erasoaren inguruko xehetasunak eman ditu, merkataritza gune baten aurka egin zuen Errusiak 16 persona hil eta 130 zaurituta. Hondakinen artean jende gehiago egon daitekeela esan du Zelenskik eta heriotza gehiago ekiditeko Ukrainak defensarako tresna gehiago behar dituela ere gaineratu du. Misilak eta misilei aurre egiteko bitartekoak eskatu ditu. Errusiak bestalde jakitere mandu Ukrainak egindako erasoetan 6 persona hil direla, horietako 2 aurrak. Bi herrialdeek ugaritu egin dituzte erasoak azken asteotan, konponbide adosteko negoziazio ofizialik ez da izan azken 6 hilabeteetan.
2: Euskal hiriburuen artean Bilbo izaten da jaiak ospatzen azkena, urten gainera beste batuetan baino gehiago itxaron behar izan dute festazalek, abuztu bukaeran baita torraste nagusia, azkenak baina ez txarrenak, hori esango dute askok. Mari jaiari ongi etorri, arratsaleko 7etan egingo diote eta hortik aurrera datorren igandera arte 100 ekitaldi izango dira Bizkaiko hiriburuan. Erik,
14: bai, dena prest dago, bai iria.
15: Ba, gogo pila batekin, ja disfrutatzeko eguna.
16: Ja, gogo txuga biltzat.
17: Mari jaia etortzean dena jaia, dena poza.
14: Bai jai ere mua.
18: Painketaren azken partak falta zaizkigu, baina bueno, gehiena ja bideratuta.
19: Baskaltzerak orduan egon behar da dena prest.
20: Garagardua, kalimotsoa eta bokatak.
14: Eta baita pregoia ere.
21: Errekonozimentu handi bat nire ibilbideari, ez da, bueno, hemen ez da dena erreza izan, iritzigaren lekura, baina borroka egin behar izan dugu iristeko, baina haitu ba merezi izan du.
14: Honintzen behita pregoilariak eta Ainhoa Urrejola Kaixo konpartsako txupinerak izango dute azte nagusiari ongi etorria emateko lana, 6 ordu eta Atletiken partida bat baino ez dira falta arratsaldeko 7etan Mari jaia Arriagako balkoira irtetzeko. Nolako itxura izango duen aurten ikusteke dago, baina badirudi ez duela xirarik beharko. Giro honori ez dezala erasoek zipristindu, hori da udalak, konpartsek zein pregoilariak berak azte nagusirako egin duten eskaera.
22: Azte nagusian askatasunez adieraz daitezkeela.
23: Jaia esparrua segurua dela bermatzea. Erasorik ez dela erantzunik gabe geratuko.
24: Euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik gabea. Eskatzen dudan bakarra da egoten ez dakiena ez adila etorri.
14: Festaz jantzita dira honezkero itxasadarraren bi aldeak areatza inguruetan, 8etan zabalduko dituzte ateak txosnek, abestiak dioen bezala, margaueko munduko azte nagusi bakarrari hasiera emateko, 1.000.000 pertsona baino gehiago espero dira, eta 500 ekitalditik gora izango ditu azte nagusia. Gogoratuko dugu ikuskizunetako teknikarien greba dela eta aldaketak izango direla egitarauan hilaren 26an, eta aldaketak trafikoan kotxez etortzeko adenaren zato hartarazpena, arratsaldeko 7etatik, goizeko 4ak bitarte itxita egongo direla erdiguneko kale nagusiak, buru austeri gabe seguruago garraio publikoan zerbitzua indartu eta maiztasuna areagotu dudalak.
2: Eta Gernikan amaituko dugu albiste emankizuna. Astelenerako gaztetxe austutzeko agindua jasoa dute gazte asambladako kideek, Basilekuko eskola zarretan udal liburutegi egiteko lanak hasi behar dituzte, ba desalojatu egin nahi dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernikako kuadroan zintzilikatu da gaur goizean. Anitz Arronategi Egurre gazte asambladako kidea da.
25: Hamlako kidatek hauek intzin deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, aztelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi azte atzeratzie eta berak ezetien jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitzizku.
2: Hauek, guk kontatzeko genituena, kirolentzatura intartea.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Etxeko lilloak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
2: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
1: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidarak eta edo finantzak eta eskaintzen dizkizue.
2: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-4-19-92-26.
1: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com.
2: Bidanian, abuztaren 21-24 San Bartolome jaiak.
3: Ume jolazak, toka txapelketa, elizkizunak, afariak, mus txapelketa, ume eta helduen pilota partidak, bertzolariak, Bidania, Tolosa eta Alkiza arteko desafioa, elektrotxaranga, trikitilariak eta erromeriak.
2: Bidanian, San Bartolome jaiak. Denak deituta zaudete.
3: Bidania goiazku dela.

0: Bidaliko San Bartolome jaietan, jaso esazoe, Zugazti arategiaren agurrik beroena.
1: Zugaztin etxean azitako txaladagi paregabea duzue, baita etxean egindako txorixo, odolkita tripakiak ere. Eta nahi duanari edozein ganadu mota txikitu eta sei ordutan, utxaren azpitik 20 gradutan izozteko zerbitzu eskaintzen dio. Zugaztin baita etxerako janari edariak eta garbitasun gaiak ere.
0: Bidaliko Zugazti denda eta arategiaren izenean, Bartolome deunaren jaizeriontzoak erritar eta bezero guztioi.

0: Zegaman, abuztuaren 21-25ra, San Bartolome jaiak.
1: Urtero bezala, jai mundialak antolatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
0: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, baskaria fariak, mesa eta bezperak, mozorroen eguna, kuadrillen eguna, gazteen eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
1: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte?
0: Segamak udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Datozen minutuetan eta Arratei Irratiaren sintonian, Mexiko aldeko doinu eta bestiak. Kaixo, arratsaldeon. Hemendik eta ordu biak bitartean, ba, musika dugu Arratei Irratiaren sintonian. Kantak. Kantak eta behar bada doinuren bat. Gure iritziz oso kanta ederrak. Ia, zuentzako zelakoa diren.

0: Arte irratia zuekin Arratsaldeko ordu biak.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, bost ordu barru aterako da Marijaia Arriaga antzokiko balkoira. Aurten Ainhoa Urrejola Txupinera eta Onintza Enbeita pregoilaria izango ditu ondoan. Enbeitak argi du nolako aste nagusia izatea nahi duen.
3: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa edo euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik edo sexuali gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den. Baina, bueno, behintzat, eskatzen dudan bakarra da, egoten ez dakiena, ez adila etorri.
2: Alaxe adieraz die, Amarauna saioko lankidei. Ia abuztu bukaeran datoz aurten Bilboko jaiak, festazalek beraz, beste batzuetan baino, gehiago itxaron behar izan dute, baina, 9 egun izango dituzte, gaurtik aurrera, gozatzeko. Bestelakoan, dozenaka lagunek marea horia osatu dute eguerdian, Gorliz eta Plentziak ondartzetan, ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztionzat lemapean egin dute bilkura. Bestelako politika batzuen alde batzeko deia egin du Luis Guridi plataformako kideak.
4: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia arrazista hauek. Hau da, migrazioa ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
2: Nafarroan piztuta segitzen du Urzainkiko suteak, baina azken orduotan garrak ez dira gehiago edatu, hala berri eman du Nafarroako gobernuak. Airetik eta lurretik ari dira sutea erabat amatatzeko lanean. Eta Donostian, ertzaintzak 4 gizonezko atxilotu ditu furgonetetan hainbat lapurreta egiteagatik irian bertan. Delitu horietako bi atzo egin ziren eta beste bat gaur goizaldean. Errepidetan AP8an Irunen Baiona aldera kilometro bateko autoilara dago ordu honetan segurtasun sailaren arabera. Eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio, arratsaldean bera hodeiak garatu eta zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzakela bereziki ekialdean. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira denean. Hauek ordu honetan jakingarri, 3etan gehiago.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostora eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa, 79. Sokadantza, erraldoi eta burundiak, mesak, profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazten egunak, eta 29. Basarritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Zegaman, abuztuaren 21-25 San Bartolome jaiak.
1: Urtero bezala, jai mundialak antolatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
0: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, baskaria fariak, mesa eta besperak, mozorroen eguna, kuadrillen eguna, gazten eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
1: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte?
0: Segamak udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsaldeko ordu biak eta sei minutu. 22 gradu eta 3 desimak, erizpian edo itzalean, zerua ba gehien bat urdin-urdin, eta eguzki ederra dugu. Tirolaldeko musika eta ordu bi eta erdietan eskainitako doinu eta bestien saioa. Arratsaldean.

Suitzaldeko musika atzegin entzuten ari gara, ordubiak eta hogeita bat minutu, baina oarra, arratera basatoze, edo arratetik basoaze, hor olabeko kanpako sarreran, zaldi behor batzuk dabiz, eta itxura danez, ba, bidean, bide eskinan, ertzean, hor dabiz, eta toki arriskutsuan gainera. Beraz, jaubeok, basarie, jaubea basarie, ba, urreatu zeitxese, eta behor zaldi horrek, ba, eruan behar diren, tokira. Kontuz ba, hor olabeko bidekurutze horretan.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainetako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainetako doinu eta abestiak.

Kaixo eta arratzaldeon, entzule zarien guztioi, ordu biak eta hogeta mai minutu diranean, abuztuaren, dagonilaren, hogeita bigarren eguna dugu, zapatua, larun bata da, ilontako laugarrena. Timoteo, Antonio, Saturnino, Hipolito, Miren edota Miren txu, gogoratuko duguz, gaur zeuen eguna dute urte betetzea bada, ba, ondo pasa, eta urte askotarako izan zaitezela, kiro bikaina dukau gainera, hogeita bigradu eta dezima bat, unonetan hemen arrate gainean, zerua urdin-urdin daukagu, aizea dabil, hemen egoian, goxo-goxo gainera sartzen da gure leiotik, eta, ba, giro atsegina dugula aipatu behar. Dena dela, gogoratu, agurrak zabaldu baino lehen, Olabeko kanpako sarrera inguru horretan, ba, behorrak zaldiak dabizala, eta lau bat, bertan dabiz, ingurukoak izango dira, baina jaubea urreatu dagiala, eta kendu dagiezala, bide ertzean, aurra riskuan dagoz, eta ezer gertatu baino lehen, ba, bueno, kendu eta listo. Ba hori esan eta gero, asteragoaz, gaurko eskaintako doinu eta bestien saio hontan, eta Xabeleterekin hasiko dugu gaurko tartea, Salvadorren eriotzean izaneko kanta goxo eta ederrarekin hasiko dugu. Zoaluzeko Espila Bazarriko Ugarte Tarantxoni, amalugarren urte betetzean, zorionak emonez, eta orain arte bezala, mutiko alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, izugarri maite da ben, amama Mariasunek, ezozi bazerretik. Eta Mutrikuko Mendizabaltar Jesus Mariri urte betetze egunean zorionak eta lastan beroban emonez, emazte Rosmeri, semelaba Rainer, Arantxa eta Erik, suinerrein Iban eta Garazi, eta asko maite daben, biloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek.

Txabierleteren kanta entzun eta gero Izer eta Labier datoz eta euren trikitixa urte betetze eguna. Zoaluzeko Espila Baserriko Ugarte Tarrantxoni 14. Urte betetzean, sorionak emonez eta dantzan alai-alai egiteko esanez, Eibarko Arizmendi Baserriko sendiak, batez ere asko maite dauan, lehengusina bihotzek, musu handi batez. Eta Mutrikuko Mendizabaltar Jesus Mariri urte betetzean, sorionak emonez eta egun soriontzua igarotzea opatuz, emazte Rosmeri, semialaba Rainer, Arantxa eta Erik, suinerren Iban eta Garazi, eta asko maite daben, biloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek.

Arratzaldeko ordu biak eta 42 minutu dira une honetan, eta aurrera egingo dugu Ruper Ordorikarekin, eta Badaleku bat izeneko kanta. Mutrikuko Mendizabaltar Jesus Mariri urte betetzean, sorionak emonez eta asko maite dabela esanez, emazte Rosmeri, semealaba Rainer, Arantxa eta Erik, suinerrein Iban eta Garazi, eta asko maite daben, Biloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek. Eta Zuraluzeko Espila Basarriko Ugartetar Antxoni 14. Urte betetzean, sorionak emonez eta belarretik tira eginez, bihotzez, Eibarko Arizmendi Basarriko sendiak batez ere asko maite dauan lenguzina bihotzek.

Zapatu ontako eskeitako doinu eta bestien saioan jarraitzen dugu, eta Katibu taldea dator, eta Agur Kapitaina izaneko kanta. Soaluzeko Espila Baserriko Ugarte Tarantxoni 14. Urte betetzean, zorionak emonez, eta eguna pospozik igarotzeko esanez, Eibarko Arizmendi Baserriko sendiak, batez ere asko maite dauan, lehengusina bihotzek.

Oiarbaltzak talde dator ondoren, eta Oiarbaltzak izeneko kanta. Zoluzeko Espila Baserriko Ugartetar Antxoni, 14. urte betetzean, zorionak emonez, eta elkarrekin ospatuko dabela esanez, asko maite daben, guraso Unai eta Olatz, eta Anai Beñatek. Eta Mutrikuko Mendizabaltar Jesus Mariri urte betetzean, zorionak emonez, eta urteon askotarako esanez, bioz biotzez, Emazte Rosmeri, semealaba Rainer, Arantxa eta Erik, Suinerren Iban eta Garazi, eta asko maite edaben, Biloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek.

Txalot, guzti agurtzen duguz ba, Oihar Balzak taldeko launak, eta ondoren Janus Lester dator, eta bi begi, bi lore izaneko kanta. Zoluzeko Espila Baserriko Ugartetar Antxoni 14. Urte betetzean, zorionak emonez eta anai Beñat eta lenguzina Nora eta Naiarekin egun alai-alaia igarotzeko esanez, Eibarko Arizmendi Baserriko sendiak, batez ere asko maite dauan bihotzek.

Epelde eta Lutxurdio Trekitilariak datoz jarraian ba, eta Sator Mendi izeneko pieza. Mutrikuko Mendizabaltar Jesus Mariri urte betetzean, sorionak emonez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, emazte Rosmeri, semealaba Rainer, Arantxa eta Erik, suinerrein Iban eta Garazi, eta asko maite daben, biloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek. Eta Zoraluzeko Espila Basarriko Ugarte Tarantxoni 14. Urte betetzean, sorionak emonez eta nekatu arte dantzan egiteko esanez, Osaba Asier, Izeba Mirian eta batez ere lehengusina Nora eta Naiak Muxu Hundi batez.

Arratzaldeko iruretako kukua torre da ondela pare bat minutu, aurre ingo dugu, eskaitako doinu eta bestien zai honetan, eta Entol Sarmiento taldea dator, ETS eta Konkista izaneko kanta. Zoluzeko espila basarriko ugartetar antxoni, amalaugarren urte betetzean, zorionak eta musu undibana emonez, Eibarko Arizmendi basarriko sendiak, batez ere, lengusina, bihotzek.

Oba, neuke talde dator ba jarraian, eta erlojuaren etzai izeneko kumbia. Mutrikuko mendizabaltar Jesus Mariri urte betetzean, zorionak emonez, eta egun zoriontzua igarotzea opatuz, emazte Rosmeri, semealaba Rainer, Arantxa eta Erik, suinerrein Iban eta Grazi, eta asko maite daben biloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek. Eta Zoraluzeko Espile Bazarriko Ugarte Tarantxoni 14. Urte betetzean, zorionak emonez eta eguna pospozik ikarotzeko esanez, bihotzez Osaba Asier, Izeba Mirian eta batez ere lengusina Nora eta Naiak muxu handi batez.

Bide arte aita alabape bat osba eta Ollanda Gazte izaneko kanta. Mutrikuko Mendizabaltar Jesus Mariri urte betetzean, zorionak emonez eta urteon askotarako esanez, bihotzez, emazte Rosmeri, semealaba Rainer Arantxa eta Erik, suinarrain Iban eta Garazi, eta asko maite daben biloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek.

Ederra, oian da gazte, izeneko kanta Osto eta Alerekin arraituko dugu eta ametzetan izeneko pieza. Zaroizko izpurutar mireni urte betetzean, sorionak emonez eta nekatu arte dantzan egiteko esanez, zenar junkepa eta semialaba june eta julenek. Eta mutrikuko mendizabaltar Jesus Mariri urte betetzean, sorionak eta lastan bero ban emonez, emazte Rosmeri, semialaba Rainer, Arantxa eta Erik, suinerrein Iban eta Garazi, eta asko maite daben, biloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek.

Benito Lertxundi, kantaria beba dator, eta Oilur, Oilur izeneko kanta. Zarauzko aizpurutar mireni urte betetzean, zorionak emonez, eta egun zorion zuai garotze opatuz, zenar junkepa eta semialaba june eta julenek. Eta Mutrikuko Mendizabaltar Jesus Mariri urte betetzean, zorionak emonez, eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, emazte Rosmeri, semialaba Rainer, Arantxata Erik, suinerrein Iban eta Garazi, eta asko maite daben Biloba, Iban, Lorena, Erika eta Eidenek.

Jasunek ez osi baserritik. Eta Mutrikuko Mendizabaltar Jesus Mariri urte betetzean, zorionak emonez eta egun zoriontzua igarotze opatuz, emazte Rosmeri, Semiala Barrainer, Arantxa eta Erik, Suinerrein, Iban eta Garazi, eta asko maite daben, Biloba Iban, Lorena, Erika eta Eidenek.

Arratzaldeon entzule zarien guztioi, arratzaldeko irurak eta hogeita behatzi minutu diranean. Hogeita bagradu eta behatzi dezima, honetan hemen arraten, eta hori kerizpean, zerua urdin daukagu, aizea dabil, goxo-goxo sartzen da gure lehiotik.

Arratzalde ederra ba daukaguna. Raian egure sintonia jarretzen modu zuen, bat, bien aldeko piezak entzun gai izango duzuez, balsak, polka, koberturak, pieza derrak. Lauretan albiste itarte ingo dutzugu eta jarraian txistu doinuak entzun gai gure sintonian. Lautertatik aurrera, ba, akordeoia, soinua handia izango da protagonista, bostak arte, bostetan albisteak, eta ondoren, arratzaldeko musikaldia saioa osatuko dugu, zazpirak arte, alkarrekin izango gara ba. Agurtza donea, zazpiretan, ondoren abesbatzak, eta iluntze partean, gure agurra jaso arte, Euskal Giroan saioa izango dozue. Arratzalde on guztio, eta ondo pasa!

0: Etxerako eletragaiuak aukeratzeko orduan, Elgubarren urte askotako esperientzia duen Milar Bire eletragaiu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milar Biren telebistak, osgaiuak, garbigaiuak eta beste hainbat eletragaiu txiki dauzkatzue. Lanetan markarik onenak eta salurri ezin hobeak.
0: Milar Bire Elgubarren Ubitarte kaleko 11an. Urrutuzkina 9943-74-87. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak. Etxeko bereak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgubarren, Elgubar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutuzkina 9943-74-87-84.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko 4an, urrutuzkina 9943-74-87-71.
0: Ondo pasa, Elgubarko San Bartolome jaiak.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaiak.
1: Gostera eta pozik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiutakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burundiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazteen egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

0: Zuekin arrate irratia arratzaldeko laurak dira, albistea jarraian.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, zeukan dauden migratzaientzat txertoak bideratzeko Espainiar Estatuko Erkidegoetako Osasun Publikoko Ordezkarien bilera deitu du Osasun Ministerioak astelenerako. Zeutara, alik eta txerto gehien bidaltzeko elkartasun mekanismoa abian jartzea da bazarraren helburua. Ministerioak jakitera eman du, barizela, polioa, tetanos eta txerto irukoitz birikoaren dosiak batu eta lehenbailen zeutara eraman nahi dituztela bertan dauden migratzaile jartzeko. Zeutako egoera gogoan hain zuzen ere, dozenak lagunek marea horia osatu dute eguerdian Gorliz eta Plentziako ondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzat lemapean egin dute bilkura. Bestelako politika batzuen alde batzeko deia egin du Luis Guridi plataformako kideak.
3: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
2: Nazioartean Vladimir Putin, Errusiako presidenteak adierazi du, Ukrainak azkenaldian egindako eraso kopuruak Zelenskik duen etxipenaren parekoak direla, Ukraina gerra galtzen ari dela, eta horren aurrean erasoak ugaritzea erabaki duela gaineratu du Putinek. Bien bitartean, Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak jakitera eman du, misilei aurre egiteko tresnak helaraziko dizkiola Ukrainari. Macronek adierazi du Zelenskirekin izandako elkarrizketan elkartasuna adierazi diola, atzo Zelenskiren herriko merkataritza gune batean 17 hildako utzi zituen erasoaren ondoren. Etxera bueltan, Nafarroan piztuta segitzen du Urzenkiko suteak, baina azken orduotan garrak ez dira gehiago edatu, eguraldia alde izan dute azken orduotan, Urzenkin eta Itzaltzelanak bideonetik doazela jakinarazi dute suhiltzaileek. Itzaltzelanetan jarraitzen dute Kordobillako, Tafallako, Zangozako eta Azkoiengo parketako suhiltzaileek, 5 helikoptero ere ari dira airez. Eta errepidetan, AP8an Biriatuko mugan 3 kilometroko autoilara dago unionetan Lapurdirako noranzkoan segurtasun sailean esan digutenez. Bestelakoan, arazorik ez errepide sare nagusian. Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsaldean berodeiak garatuko dira eta baliteke Nafarroa ekialdean euri egitea eta ekaitzak ere jo dezake. AMTek abisu hori eman du Nafarroa hegoalderako eta ipar ekialderako. Arratsaldeko laurak eta 3 minutu dira, gure aldetik besterik ez, 5etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain plataforman.

0: Bidaliko San Bartolome jaietan, jaso ezazue, Zugazti arategiaren agurrik beroena.
1: Zugaztin etxean azitako txaladagi paregabea duzue, baita etxean egindako txorixo, odolkita tripakiak ere. Eta nahi duanari edozen ganadu mota txikitu eta sei ordutan, utxaren azpiteko gehi gradutan ezosteko zerbitzu eskaintzen dio. Zugaztin baita etxerako janari edariak eta garbitasun gaiak ere.
0: Bidaliko Zugazti denda eta arategiaren izenean, Bartolome deunaren jaizerion zuak erritar eta bezero guztioi.

0: Bidenian, abuztaren 21-tik 24-ra, San Bartolome jaiak.
1: Ume jolazak, toka txapelketa, elizkizunak, afariak, muiz txapelketa, ume eta helduen pilota partidak, bertzolariak, Bidania, Tolosa eta Alkiza arteko desafioa, elektrotxaranga, trikitilariak eta erromeriak.
0: Bidanian, San Bartolome jaiak. Denak deituta zaudete.
1: Bidania goiazku dela.

0: Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Arratzaldeko laurak eta bost minutu pasatxo dira. Hogeita barradu eta zeide zemaun honetan hemen Arrate gainean, eta eza, gero eta gehiago, hemen goian bintzat. Hori bai, goxo-goxoa dabil hemen goian, giro bikaina dukagu, zerua urdin, gehiago ezen eskatu ba. Bilboko txistulari bandadu gurekin. Arratzaldeon. Arratzaldeon.

0: Zegaman, abuztuaren 21-25 San Bartolome jaiak.
1: Urtero bezala jai mundialak antolatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
0: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, baskaria fariak, mesa eta bezperak, mozorroen eguna, kuadrillen eguna, gazteen eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
1: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte?
0: Segamak udala.

0: Elgubarku armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontsoko badizkizue elgubartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Den dena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta hon egin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

0: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Hiriondo Kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibiltzeko eta gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, motxilak, mendiko botak, baino jantziak, sudaderak.
0: Hiriondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37an, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak.

Arratzaldeko laurak eta hogeita amairu minutu. Iragarki tartea egin eta gero Miguel Sagastumeren piezak. Hogeita bat gradu eta erdi, un honetan hemen arraten, eta giro derra daukagu, eh? Atzaldeon guztioi.

0: Zuekin arrati arratzaldeko postak dira, albisteak.
1: Roko autoilara dago, unionetan AP8an, Biriatun, Baiona aldera, eta AP8tik Irunera joateko oinaurreko irtera itxi egin dute, azken egunotan, ilara luzeak sortu direnean ere hartu dute erabaki hori, autobideko ibilgailuak Irun erdi aldera joan ez daitezen. Arratsaldeko beste arretagunea Bilbo, aste nagusi asteko bi ordu falta dira, 7etan aterako da Marijaia, Arriaga antzokiko balkoira, eta ondoan izango ditu Onintzan Beita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera. Bilbo festarako prest dago, jendea da tabernariak aste nagusian noiz hasiko zain.
2: Baina hau da egun gogorrena, eta gero bai gazteguna eta azken igandea. Gero ja llevadero. Gau da mar pertsona, barran.
3: Ikusten da kalien ziherbe jenti, eta bueno, humoretzu, ikusten da Bilbo beti duke bizitxasune, eta bueno, ba, ondo, ondo.
4: Arratsalde izango da, uste duit beteko dara guztia. Baina bueno, ja, nahi dugu ja aztea, egon gara indenbora asko itxaroten.
1: Eta eguraldia lagun izango dute Bilboko aste nagusiekaren lehen orduetan behintzat, oroar Euskalmeten iragarpenaren arabera, arratsaldean bero deiak garatuko dira, eta baliteke Nafarroa ekialdean euri egitea, ekaitzak ere jo dezake, AMTek abisu hori emandu Nafarroa egualderako eta ipar ekialderako. Uraldetik besterik ez, seietan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa une oro duzu eskura interneten, orain plataforman. Euskal.

0: Un arteko familiko edo enpresa giroko bazkarina izafariak egiteko horra hor elgu barko San Miguel auzoan belaustegi jatetxea. Toki aparta, natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxea elgu barko San Miguel auzoan, urrutezkina 9 64 34 011 02. Bere izenean, San Bartolome jai zoriontsuak, bezero eta laguntzeraten guztioi.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostera eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria, txupinazoa. 89. Sokadantza, erraldoi eta burundiak, mesak, profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazteen egunak, eta 89. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

arte irratien. Arratsaldeko musikaldia. Minutu batzuk alkarrekin, doinu eta abestiak entzuten. Arratsaldeko musikaldia.

arratzalde honen zule. Bostak eta bost minutu pasatxo, eta bat, osbai, arratzaldeko musikaldia saioa osatzera. Kantak eta doinuak entzungi izango duzu ez ba, amendik eta atzaldeko zazpirak arte. Eguel diadarra daukagu, abuztuaren 22. egun honetan. Berezia, batez be bizkaitarrentzat. 21 eta 3 dezima hemen arrate gainean, hori kerizpean, zerua urdin daukagu, aizea dabil hemengoian. Zegina, jarrita kontuak esateko, irakurtzeko, musika entzuteko, pasiatzeko. Eta zazpirak arte, ba, alkarrekin izango gara. Azteko, bat, osbai, betiko lagunak, Pantxos taldeko, kideak gurekin.

Antxos taldearen kantak entzun dugu, ezagunak biak, Amorcito Corazón eta Eso es ella izenekoa. Brain Carlos Mejía Godoy dator, El Lirio y la Fuente.

0: El pataz txueka, soiz izan daba, Federico Pillak eskaini duzkun kanta. Alba no dozu hau. Eta Lester?
1: Verso assurde ideologie.
0: Montserrat Caballé.

Amen, Alba, no? Eta Montserrat Caballé, biak izan duguz, kantiko izanekoa eskaini deuskue. Eta horrein kontan, ba, Alba, no? Eta Romina Power duguz. Asko eta asko, hortxe izango zari, ondartzan, are artean, edo eta

Hogeita bat gradu eta zei dezima, un honetan hemen arrate gainean, horik erizpean, eh? Aiza dabil, hori bai, baina zer ba urdin daukagu, eta gero atzagina, zapatu honetan daukaguna. Giuseppe Verdik eginiko doinua da, Nabuko, lanetik ateratako Libertaz, baina gurekin Nana Muskuri.

0: Zapatu Domeka eta jai egunetan ostatzen dugu arratzaldeko musikaldia. Gau zapatua da, hori da, abuztuaren 22. eguna, ilontako 4.
1: Buela, buela, palomita, buela, buela.
0: Eta ikaran ez doa ez, baina datorrena, Paquita la del barrio da.

Pablo Milanesek eginiko kanta famatua. Baina Nana Buskirin ahotzen entzun dugu, eh? Yolanda. Zeirak eta 18 minutu.

Roberto Carlos behortxe izan dugu ba kantari, abrazame hasi izenekoa eskaini deusku. Eta aurre egiten dugu ba The Golden Nightingale Orkestrarekin.

Un sueño de tantos Abelardo Pulido keginiko kanta izan da hori, Amalia eta Jose Alfredo keskeni deuskuena, ba, beste hau, Jose Alfredo berak keginikoa da, Despacito. Despacito.

Kantaderrak azaltzen dira grabazio honetan, kantantoa duo jartzen dau, gainera, eta bueno, ba, ma bi kanta azaltzen dira, eta gaurkoan, ba, bi entzun edoguz. 10 minutu eskaz, arratzaldeko zazpirak izateko, eta agurtu bergara balagunok, eskerrak eman gurekin izan zaren noi. Ametxe, jardun gara arratzalde osoan kantak eta doinuak entzuten, gustokoak izango zirelakoan, ba, agurtuko gara. Une honetan, 21 gradu eta 3 dezima hemen arraten, aiza dabil, aiza goxua esartzen da gure lehiotik, eta, bueno, badua eguzkia bajatzen, jeizten doa ba. Ba, besterik ez, ondo pasa gaurko eguna, eta gura badozue, ba, akizue, bihar, beste saio bat izango dozuela. Biharte guztioi, hori bai, zuontzako doinu bat, eta kanta bat.

0: Gaurko agurtzadunea, asmen alde errezatuko dugu. Arraten hilzan, gorosti ditar onpedro apaizaren alde, irratiko lagunok. Orain urte beti hilzan, errezilko arzai ustar Josemari pasiotarraren alde, irratiko lagunok. Arruako lopenen hiltziran, aita patxi, ama juanita, anai inazio eta izta Josefina ziranen alde, lopeneko sendiak. Mendaron hiltziran, zelaia tar leon, emazti barluzea tar andresa, arreba garrotar mirelekaimea, eta mendaron hilbarria dan urbieta tar maria Josefina ziranen alde, zenar Josemari eta etxekoek. Arruagoian, aritza basarrian hiltziran guraso Jose Ramon eta Maria Dolores, alaba egaina tar Maricruz, eta sendian hildakoen alde bertako sendiak. Azkoitian hiltziran, orue zagazitar Celestino eta emazte Soraluzetar Josefa ziranen alde, seme alaba Suinerrein, Bilobek eta Birrilobek. Arantzazuko amari, arrateko amari, eta aita San Antoniori eskerrak emonez, eta aurrerako laguntza eskatuz. Azkoitiko Ramirez tar Maria Pilar, eta senar Oñederratar Miguel ziranen alde, seme alaba eta Bilobak. Orein bosturte, zestoan hiltzan, Iraulatar Javier zanen alde, emazte Juanita, seme alaba eta sendiak. Orain 17 urte hilzan Elgoibarko Urruzuno berri baserriko Iriondo eta Leturiondo tarteresa. Eta orain 19 urte hilzan Gorriti eta Agirre eta Ramon ziranen alde etxekoek. Orain 6 urte haian hilzan Ibarguren Tarrimanol eta Sendian hildakoen alde etxekoek. Aginako Orbesoren eta San Miguelgo Berdezkunde baserretan hildakoen alde etxekoek. Barrenkoa eta Urien Sendietan hildako guztien alde sendiak. Orela urte Urrestilako Igartza baserrian hiltzan Ibar Luzea tar Maria, senar Iriarte tar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak. Errezilko Arabe baserrian orain 9 urte hiltzan Galarraga tar Miguel eta etxean hildako guztien alde emazte, semealaba, Suinerrein, Bilobek eta Birrilobak. Azpeitian Beraztegi baserrian hildako guztien alde batez ere hilbarria dan esena rotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta baserrian hildako guztien alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txanpardin baserrian hilbarria dan Arangurentar Juan Marin. Eta Azkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki eta emazte Dorronzorotar Asun ziranen alde Beraztegiko sendiak.
1: Berritxuko ikazabasarrian hilberria dan Urriola Bitetar Nati eta senare Izagerretar Jose Antonio ziranen alde etxekoek.
0: Eskion osin alde baserrian orain 6 urte hilzan etxe berriatar Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Arabalaz atarrinez. Eskion osin alde baserrian hiltziran etxe berriatar Martin. Emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan etxe berriatar Antonio. Itxason hiltziran Larreñagatar Inazio osin alde. Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ezbeharrez hiltzan alaba Benikastea. Zaldibarko Armutxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditan Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba Suinerren Biloba eta Birrilobak.
1: Orain urte bete hiltzan Errezilko Argentegi baserriko Uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba Suin Bilobek eta etxeko sendiak.
0: Garagartzan hilbarria dan Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanan alde etxekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormaetxia eta Iloba Julen albiste giztiran alde emazte eta Mama Maria Sun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpiur Zubikoa sendietan hildako guztien alde senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziren alde etxekoek.
0: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen zanen alde senar Santos eta sendiosoak.
1: Errezilen Ondarre baserrian hilberriak diran Beristaintar Pilar, Anai Jose Marit etxean hildako guztien alde seme Reñe eta Bilobek.
0: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
1: Errezilen hiltziran Ama Maria Eugenia, Aita Manuel, Aien Guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
0: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilarros ziranen alde Alabarantxa Zuen Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andestoki Basarriko sendian hildakoen aldere.
2: Aian, Zilaltze eta Baserrian orain bi urte hil zan, irureta goien atar Joakin, hilbarria dan emazte azpeite atar sotera, seme Juankar, izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hil zan, sumeta atar Juan Luis, Zarautzen hil zan, arreba Maritxu, orain urte bete hil zan, anai, sumeta atar Juan Mari, orain bi urte hil zan, larrate atar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, suin errein eta bilobek.
1: Aizar Nostabalen hiltziran, aiertz atar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eta sendian hildakoen alde sendikoek.
2: Eibarren hiltzan, Arriaga eta Rodolfo zanan alde, emazte Aurori eta seme alabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hildako guztien alde senide batek.
2: Azpeitean hiltziran, Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgoibarko, Upeitza Baserriko Meizte Gitar Bixente, Emazte Elustendotar Antioni eta Jose, Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odresolatar Inizio eta Emazte Artetxetar Josepa, eta Azkoitean hiltziran Iriz Artar Justo eta Emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirre Sarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta Iraetan hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
2: Meagazko Aldazabal Baserrian hiltziran irureta goienatar Inazi eta senar esnaltar Josemari ziranen alde seme alaba suinarren biloba eta birrilobek.
1: Mutrikoko Galdonan hiltziran kalzakortatar Jose Luis, senarru Zabetiatar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
2: Elgoibarren Maiorta Baserrian hildakoen alde elustnotar Jose Luis, Luciano, Josemari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiares eta Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis. Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgoibarko Upeitza Azpiko Baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza Gainekoan hiltziran elustendotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri Baserrian hildakoen alde, Elustondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mansesidor Rementeria, sendietan eta hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Itziarko Sorasun orain 16 urte izan Izastitarpako, aita Jose, ama Angela, nahi Juan, emazte Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta arreba Pakita. Oinatin hilberriak diran Carmen eta senar Arzabalagatar Claudio, kuñatu osatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbi eta tar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria dan Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumaian hiltziran anai Urbi eta tar Xabin, emazte Agirretar Mari Carmen, seme Urbi eta tar Juan Mari, eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, senar Beristein Tar Ramon eta seme Beristein Tar Juamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus seme Jon eta Laba Nekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eizagretar Agustin. Arruagoian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztetar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan Ana Izastitar Agustin ziran inalde, emazte Carmen, seme Juan Jose, errei Mari Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
2: Tolosan hiltziran elduenko Ormetxeatar Martxeli, senar Txaparte Egitar Jose, eta sendian hilako guztien alde, seme alaba suinerren Bilobek, eta Birriloba Nerea, June eta Oierrek.
1: Midanian aritza hundieta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio, eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
2: Oihartzunen Arralde Berri Baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
1: Zumaian hiltziran Olezolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
2: Elgoibarko Garate, Aizti Txiki, Amezti, Kaskante eta Belarreta Baserretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin da Ramon. Mugerzatar Catalina eta senar Oria Tarrulogio. Mugerzatar Luisa eta senar Gabilon Tar Eugenio. Mugerzatar Santos eta hilbarria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro Usoan, Otso Txiki Baserrian hiltzan, Kortaberria Tar Jose eta etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarestar Josefa eta Juli. Iriondotar Arantxa, Suin Pedro eta sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose. Ureintar Jesus eta Reizabal Baserrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Urreintar Santiago eta Barrenetxeadar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, Emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugersal Igarizti Zendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltziran Mugersatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanistar Jose Mari, Eibarren hiltziran Mugersatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugersatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugersa eta San Martintar Carmen, eta hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziranen alde, Garate Baserriko Zendiak.
1: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro eta Lasarten Telleri Berri Baserriko Zendian hilako guztien alde etxekoek.
2: Markinan Baseibargoiko baserrian hiltzan Agirre Maioatar Martin zanan alde emaz eta Bialabek.
1: Aizarnako apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta Zendian hilakoen alde apatiko Zendiak.
2: Horein jogeta maika urte ez beharrez hiltzan Matienako Larruzkeintar Jose Miguel. Iru zubietan oren sortzi urte hiltzan Aita Larruzkeintar Eugenio. Eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaleko Zendiak.
1: Getarian hiltziran Arrainagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Arrainagatar Luis ziranen alde familiak.
2: Amaion, Laparra Baserrian, orain hogeita mabost urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian, eta orain hogeita iru urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziranen alde, Semea Labasuin Arrein eta Ilobek.
1: Albizturen Urki Baserrian, orain hogeita lau urte hiltzan Galarragatar Feliz eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, Semea Labasuin Arrein eta Bilobek.
2: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi Baserrietan hildako guztien alde Zendiak.
1: Bergaren Artiz Baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, Senar Iturrinotar Pedro eta Seme Feliz Mari ziranen alde, Tetxekoen Osasun Arrateko Mari Eskatuz, Arrein eta Emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, Emazte Markiegitar Isidra, Seme Jose Luis, Sui Jesus eta Amutxastegitar Maritxu eta Jose Antonio ziranen aldere.
2: Getarian hilzan Usotegi Baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio eta Nei Jesus ziranen alde etxekoek.
1: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, Emazta Iartzatar Josefa ziranen alde Zendiak.
2: Elgoibarren Ibarrenea Baserrian hilzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxosti Zabaleta Zendietan hildako guztien alde, emazte Semealaba eta Bilobek.
1: Segurula Aranberri eta Unanuek Eregeta Zendietan hildakoen alde, segurulatar Jose Antonio emazte Unanuetar Consuelo eta Seme Patxi ziren alde, eta Arantzazuko Amari Osasuna eskatuz etxekoek.
2: Mutrikun hilbarria dan Arrutitar Isabel, Senar Epeldetar Sabino eta Epeldetxaniz eta Arruti Arriola Zendietan hildako guztien alde, Semealaba eta Bilobek.
1: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zan alde Senar Martin, Semealaba Zui Arrein eta Iru Bilobek.
2: Itziarren Itxurrondo Baserrian hilzan Arzelustar Domingo eta Zendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Gandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Baserrian hildako guztien alde etxekoek.
1: Azpiten Ule Baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxo, Orbegozotar Jose Mari, Eizagretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Zendian hildako guztien alde Uleko Zendiak.
2: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi Baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta Senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta Senar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta Senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta Senar Laskureindar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, Senar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde Zendiak.
2: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Zendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristeingo, bi Zendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Zendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Zendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko, Ermita Baserriko, Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko, Arregi Manzizidor Zendiak.
1: Orain urte bete hiltzan Erzilko Ibarguren Baserriko Arzai Justar Jose Mari izan alde, Anai Arreba, Kuñatu Kuñata eta Iobek.
2: Maiabiko Saietzana eta Zelei Baserretan hildakoen alde, Zeleiko Zendiak.
1: Ondarroan orain bost urte hiltzan Etxaneizdar Salvador zan alde, emazte Juli eta Semek.
2: Azpeitian hiltzan Olaizolatar Jose Luis eta Sendian hildako guztien alde, emaz eta familiak Azpeititik.
1: Oñatin hiltzan izaztitar Pakita zanan alde, senar Jose, senar Reine eta Bilobek.
2: Zoraluzeko ostiketan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Oruezagaztitar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo, ziranen alde. Eta Arrateko Amari eta San Antonio hori eskerrak emonez, seme alaba, anai arreba eta Bilobak.
1: Zerainen Barbari Buño basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizen dietan hilakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asinzio. Edia Zabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizotar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Arramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziren alde etxeko sendiak.
2: Aizerna Zabalen txigua berri nilzan Lizerraldetar Jose, Arreba Carmen, eta Sendian hildakoen alde, emazte, seme, errein, Bilobek eta Berrilobek.
1: Aizerna Zabalen hiltziran Etxabetar Vitoria, senar Martir Jatar Santos, eta Sendian hildakoen alde, seme Alabazu, Iarrein eta Bilobek.
2: Zizurkilgo Antxurriaga baserrian orain iru urte hilzan, Arrutitar Luisa, orain hogeta maika urte hilzan senar Iresustatar Josemari, eta Sendian hildakoen alde, seme Alabazu, Iarrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondobeko baserrian hiltziran Beristeintar Juana, senar Eizagerretar Angel, Zuilarrainagatar Inazio, Urruzolatar Joakin, eta Orkazarre, Itxurri eta Gorosti eta Basarritako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
2: Berritxuko Zagarmintza baserrian hiltzan Palentziagatar Julia, sendian hildakoen alde. Mutrikun, Izazigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexikon hiltzan anai Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hiltzan Aizpuruatar Tomas aziranen alde, sendiak.
1: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hildako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antoni, Ángeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
2: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio. Eta sendian hildakoen alde, sendiak iztina basarretek.
1: Mian Artzain basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan eta Ramon. Eta orain 25 urte Amurrion ez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
2: Askoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanien hiltziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
2: Aulestin Kontzolei baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Sabin, aiti eta Benantzio eta mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko, Arizmendi Arretatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Onen Izeko Feliziana. Eta maila behin geri amestiko aitita Sebastian, amama Justa eta seme Jose ziranen alde, sendiak.
1: Aian Etxeberri basarrian hilziran Irazusta eta Romana eta senar Alzaduntar Joakin, Asteasun esnarretza basarrian hilakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, seme Jose Marita etxean hilakoen alde etxekoek.
2: Tolosa Montesko hundi basarrian hiltziran Larratetar Francisco, emazte Leundatar Antoni eta seme Miguel. Tolosan hiltzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnietan Etzabalberri basarrian hiltziran Sarasolatar Antoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarna usuan hiltzen Alkaintar Isabel, senar Otaegitar Jose. Lazarten hiltzan seme Juancho. Seguran Zerain Zagasti basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Reinkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde, sendikoek.
1: Markinako Baseibergoiko basarrian hiltziran Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hildakoen alde, seme Alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
2: Zumaian Xoxoko basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea basarrian hiltzan Zarratea eta Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Ángel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hiltzan Erzliko Goenagatar Manuel zan alde etxe bitarteko sendiak asteasotik.
2: Errezien Umansoro baserrian orain 8 urte hiltzan Goenagatar Inazio, hilbarria dan Alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde. Emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme Alaba, Suinarren Bilobek eta Birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren Atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziren alde etxekoek.
2: Zeinken honen jibazarrian hiltziran eguren tarteresa, zenarri bebarriagatar Jose Antonio eta zeme Jose. Eta mailabiko itxurralde bazarrian hiltziran Astarloa Tartomaz, emazte Arratetar Dorotea eta zeme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun antzomendi bazarrian hiltzen salegitar Mari Carmen bertan hilakoen alde eta deban hiltziran salegitar Pako eta egainatar Carmen ziranen alde zenar estaniz eta etxekoek.
2: Bidenian Eizko eta Baserrian hiltzan, Ota Egi eta Ariz eta Tarmanuela eta Zendian hildakoen alde, Zenar Antonio eta Zendiak.
1: Azpiken orain 11 urte hiltzan Matiolatar Celestina, Zenar Garaietar Agustin, orain 3 urte hiltzan Alaba Mari Cruz, Zendian hildakoen alde, eta Olazko Mari Osasuna tapake eskatuz etxekoek.
2: Errezilko Errekondo Baserrian hiltziran aita Jose Eseme, Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio, eta etxean hildako guztien alde, zendiozoak.
1: Bidaniko Labaka Goena Baserrian orain 3 urte hiltzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta Laba Maider ziren alde etxekoek.
2: Abaltzizketan Agerreko Zendian hildakoen alde, Rosariok.
1: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Zenarri Barratar Juan ziren alde Zendiak.
2: Errezilen balda bazarrian hiltziran Eizpuru eta Girretxetar Maria Isabel, Zenarre Gialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Ira eta Notxakatxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpetiko Usintar Deniz Gaztea, eta ita Usintar Benino ziranen alde, emazte, semealaba, suinarrein, Biloba eta Berrilobek.
1: Maiabin Urkisa bazarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangornistan Martin, emazte Zabalatar Juliana, eta Loiba Sangronezar Juan Inazio Gaztea, termuen hilzan seme Sangronezar Feliz ziranen alde Urkixako Zendiak.
2: Ataungo Aralegi Berri Baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak diran, Barandiarantar Pepita, kuñatu Bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierditar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde Zendiak.
1: Mutrikun Gazteñeta Baserrian hiltziran Furundaren eta Lorea, Zenar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta Zendietan hilakoen alde etxekoek.
2: Azkoitean hiltziran Zenperenatar Angeles eta Zenar Zoraluzetar Antonio. Azpeitean hiltziran Zenperenatar Rafaela, Zenar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko Baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangatar Pilar eta Zenar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
1: Azpeitean hiltziran Zatzetako Eizagerretar Felixa, Aizpa Maritxu eta Zenar Ramena Bartar Inazio ziranen alde Zendiak.
2: Markinan hiltziran honen diatar Benita eta Zenar Etxebarria tar Jose, Etxebarria tar Antonio eta emazte Joro tar Inez, Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarria tar Maria, aizta Antoni eta Zenar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran honen diatar Juan, emazte Garete honen diatar Jesusa, honen diatar Hermere, Zenar Berazaluzetar Serapio, honen diatar Florentzia eta Meiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran honen diatar Jose Martin eta emazte Ibebarriagatar Maria zirenen alde, Jose Naziok eta Txekoek Markinatik.
1: Azpitiko Gorostitan hiltziran Tomas Anai Vicente, orain 10 urte hiltzan emazte Bereztea Intar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñeta Iperregretar Maria Jesus eta Hilberriatan Zenar Iturza eta Tar Jose Mari. Iruren hiltziran Bereztea Intar Maria Pilar eta Zenar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hilako guztien alde, Zendian hilako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiartzabaltar Jose eta Arregitar Hilari eta Gorostitan hilako guztien alde etxekoek.
2: Itziarko Maixokua Baserrian hilbarria dan Agirre Gabiriatar Maria, Zenar Garatetar Jose Mari eta Zeniden alde etxekoek.
1: Erruan Ureta Baserrian orain 2 urte hilzan Mildo Solotarinez, orain 10 urte hilzan Ormaetxeatar Jesus eta etxean hilako guztien alde.

0: Ota egitar Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde, Lubeltzako sendiak.
1: Azkoitian hiltzan, Aierzatar Juanita zan alde, Ilobek.
0: Errezigen, Anzeluz Baserrian orain 11 urte hiltzan, Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan, Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezbeharrez hiltzan, Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde, Anzeluzko sendiak.
1: Errezigen, Erkizi Baserrian orain 5 urte hiltzan, Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde, semea labazu jarrein Bilobek eta Brilobek.
0: Elgoibarren hiltziran, Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio, eta Larrazabal, Uzkanga eta Zurazu Txiki Baserretan hildakoen alde, sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hilakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel, eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde, emazteta sendiak.
0: Aizarnan, Astubi Baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti izanan alde, emazte Tomasa, semealaba, suin, Bilobek eta Birrilobek.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lehartxunditar Josemari eta sendian hilako guztien alde sendiak.
0: Elgoibarko Soarte Baserriko Erkiagatar Antonio eta Erkiagan Mugersa sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkuitiko Koategin orain 12 urte hilzan Zubizarretatar Martin eta emaztearen barritar Manuela. Eta Zubizarreta Astigarraga eta Aranbarri Mendizabal sendietan hilako guztien alde seme alaba zuiaren Bilobek eta Brilobak.
0: Soraluzeko Esosi Baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larreategitar Jose Ramon eta etxeko sendian hildakoen alde Esosi Baserriko sendiak.
1: Azkoitean hiltziren Larrañagatar Manuel, emazte Olidentar Petra, seme alaba Miren, Begoñita, Xabin, Gabriel, Begoña, Iñaki eta Joseba. Kuñatu kuñata Joseba, Inixio, Josemari, Arantxa, Begoña, Rosarito eta Guadalupe. Lenguzu Manuela, Zarautzen ezbeharrez hiltzan Maricruz, Justa, Beaseinen hiltzan Kontxita, Galizian hiltzan Luisa, Errenterin hiltzan Josepa. Zumaian hilberria dan Mercedes eta sendian hilako guztien alde Azkoitiko San Martingo sendiak.
0: Ondarrun hiltzira Muguruzatar Flora eta senar Urrelabeitiatar Manuel. Antzonen hiltzira Muguruzatar Bitxori, senar Urrelabeitiatar Eugenio eta seme Boni. Altzolan hiltziran Muguruzatar Josepa, senar Laristar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hiltziran Kostatar Sebas, Urrelabeitiatar Maria Rosario, senar Urruzunotar Josemari. Mugartegitar Antoni eta senar Pedro, Mugartegitar Julita eta senar Manolo. Berritxun hiltziran Mugartegitar Jose, Mugartegitar Juan, emazte Rufina, eta Mugartegiriondo eta Urrelabeitia Muguruza sendietan hildakoen alde, Arantza eta sendiak Ondarrutik.
1: Lizarralde Olabe sendian hilakoen alde familikoek.
0: Getariako Mia Goiena Baserrian hiltziran guraso Santi eta Elena, eta hilbarria dan seme Patxi ziranen alde, Alaba eta arreba Elenak.
1: Muteko hiltziran Arrizabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hilakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
0: Arantzazuko amari, anei baten osasuna eta aurrerako laguntza eskatuz, sendiak.
1: Azpeitian hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arrateko amari eta Lurdezko amari eskerrak emanez eta aurrerako laguntza eskatuz, emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki, Ibai eta Laiak.
0: Orain lau urte ez beharrez, Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz. Azpeitian hilberria dan Berizaintar Julian, emazte Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio. Ez beharrez hiltziran Manuel eta nahi Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorespena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia. Barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lehengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera geitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta Elizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratsaldeko 8:08. Eta Euskal Giroan Arratirratiaren sintonian. 9ak lordutxo arte, alkarrekin izango gara ba Euskal Giroan saio honetan. Egitarauak eskuartian daukagu, San Bartolomeak han eta hemen. Egitarauak aipatu eta musika jarriko dugu, musika alaia. Eta azteko, honamen taldea, Epelde, Lutxurdio, Tapia eta Leturia.

hau profe nire mez, izuelago, eh?

Mez izan dugu, ba, pieza hau, mez izan dugu, guretzako eskaini dabe gainera, bueno, bederra izan da, fandangoa. Zortzirak eta amairu minutu badira, eta Zegamara zuzenduko gara, Zegaman, San Bartolome jaiak ospatzen dabez, eta gaur herri aparia dabe, gaueko behatzietan. Eta ondoren, fanango eta trikizio taldeekin erromeria izango da plazan, gabeko ameketatik aurrera. Eta bihar, Zegaman, kuadrien eguna ospatuko dabe. Goizean hasita, goizeko behatzetan hasi, eta egun guztian zehar, ekintzak izango dira. Garagardo dastaketa, pintura, taila eta eskolen erakusketa, kuadrien bazkaria, bueno, eta gozategi taldea, bihar Zegaman izango dela aurreratu behar. Bidenian be San Bartolome jaiak, gaur larun bata, Zagardo afaria dabe une honetan, hasita dagoz zardau edarra dastatzen, gero ahantzi taldearen erromeria izango da, gabeko ameketatik aurrera. Eta bihar, bidanean, goizeko ziretan, gaupa zeroen argazkia aterako dabe, ameketerretan meza dabe, eta herriko triketilarien emonaldia izango da. Helduentzako ameketakoa, zaia zalkartean, eta arratzaldean, pelota partidua jokatuko dira, eta bertso saioa. Bertan izango dira, Maialen Arzaiuz, Nerei Bartzabal, Xabat Ilarregi, eta Sebastian Lizaso. Bideni ama, San Bartolome jaiak. Eta astelenean, ospakizun gehiago izango duguz bertan. Eta oikia be aipatu behar, oikian be San Bartolomeak ospatzen dira, gaur larun bata, ba, amaiketan hasiko da, oban euke taldearen erromeria. Ondoren, digila izango da bertan. Eta bihar igandea, amabiterritan, erriko edadetue omenaldi ingo deutze frontoian, pelota partidua jokatuko da, eta ordu bitan erriko jubilatuen bazkaria izango da Muniozoron. Arratzaldean, errikirol jaialdia, eta idiprobak izango dira ondoren. Eta erromeria, gaueko amarderritan hasiko da biharre oikian, Laja eta Lutxurdio izango dira bertan.

Go taldea, hortxe izan da ba piezak eskintzen, 8:22 dira, Zarautzen aste nagusia dugu, eta gaurra gabeko meiketan hasiko da Leire Martinezen kontzertua. Maleko jan izango da kontzertua ba Zarautzen gaur. Bestetik, jaiak, ba, Ibarran esaterako, gaur gabeko amaiketerretan Iratzar taldearen emonaldia izango da, eta, bueno, ba, giro bikaina izango dugu bertan, izan ere helduen danborra da, oraintxe bertan izan dabe. Biarri gandia, ba, beste ekintza batzuen artean Ibarran, amaiketakoa eskainiko dabe amaiketan, txekor jatia dabe ordu biterritan, aurretan erabentzat urparkea martxan izango da iruterretatik 7:30 arte, eta San Bartolome bezperako kanpai jotze eta salbea 7:00 izango da. Alur, dantzataldeak, ba, bere azken lana eskainiko dau herrian, amaikua izenekoa. Xeiborren diskofesta 9:00 hasiko da, eta musika gabean bihar Ibarran ba. Festak dugu, San Bartolome jaiak. Eta Amezketa herria be, festetan dugu, San Bartolomeak gaur ilake 22 kuadrien eguna ospatzen ari dira, eta erromeria gabeko amaiketan hasiko da, Zutik taldearekin, eta ondoren, bingoa izango da Amezketan. Bihar umen eguna ospatuko dabe, 10:00 hasi eta ordu biak arte, Puzgarriak izango dabez eskoletan. Eta 36. Buruzburuko txapeldunen txapelketako finalak bihar arratzaldeko 4:00 jokatuko dira Larrunarri pilotalekuan. Bestetik Bartolin txapel jortiketa 6:00 hasiko da, eta bertso saioa bertan izango dira Bixente Gorostidi, Maialen Lujanbio, Unai Mendizabal, Oian Iguaran eta Sustraiko Lina. Gehi jartzailea bihar, Baimano Lartola Feliz izango da. Eta ondoren erromeria. Ba, mezketan, San Bartolome jaiak doguz. Arrasaten be badugu Uribarri auzoa, eta bertan San Bartolome jaiak ospatzen dabiz, eta gaur bertso saio izango dela aipatu behar. Bertan izango dira Ametzar saioz Alaia Martin, Andoni Egaña, Sebastian Lizaso, eta gaia jartzen, ba, Ane Suazu Bizkar, gaur gaueko 10:30. Eta ostean, bolo txapelketa jokatuko da, digi eta guzti. Ba, gaur ametzen dira, Arrasateko, Uribarri osoko, San Bartolome, jaiak. Ondo pasaba. Eta azkenik, Ergobiara, zuzenduko gara, Astigarragako auzoa da Ergobia, eta San Bartolomeak ospatzen dabiz. Gaur zezensuzkoak izango dabez gabeko 10:30, eta amaiketan hasiko da Xabi Solano Maizaren eta Kimua Dantzataldearen kontzertua, gabeko amaiketatik aurrera. Eta bihar Zagardo eguna ospatuko dabe. Meza nagusia 10:30 izango da, eta Zagardo lehiaketa 11:30 hasiko da. Arri jatzaileak arratzaldean, idi probak, eta aparia be, karpan izango dabe. Bueno, ba, Ergobian be, jaiak etoguz, San Bartolome jaiak, eta gaur, Xabi Solano Maiza, eta Kimua Dantzataldea, bertan izango dira.

pieza honek eta beste batzuk eskainiko ditu gaur Gabia. Guazen itxasora, itxasoko festape gaur hasi dira, eta bihar igandea, ba, lauterritan mus lehiaketa dabe, zazpiterritan paia lehiaketa, eta ondoren alaikitaldearen emonaldia. Itxason ba, festak dugu, San Bartolome jaiak. Martina Xemeinen atxondo auzoan Jasintxo Donaren jaiak ospatuko dabez, bihar eta astelenean. Bihar goizeko 12ak laurden gutxiotan, txapliua botako dabez, eta 12tan itzaren ospakizuna dabe bertako ermitxan. Aurrezkoa jarraian eta bertsozaioa bertsozaioa izango dela. Bertan bizago dira Gaztelu, Txiplaz eta Abarkaz. Eta arratzaldean Briska txapelketa jokatuko da eta igel jokua. Briska bostetan hasiko da, aurrez izenak emon behar dira, eta igel jokua arratzaldeko seiterritan. Astelenean ospakizun gehiago bertan. Eta Zarautzen bestetik udako erromeriak edo guz domekero, eta bihar domeka danez, igandea danez, Elustondo nebarrebak izango direla aipatu behar Zarauzko Musika Plazan, arratzaldeko 7:30.

Elustondotarrak hortxe izan dira. Agurtzone eta Jon Elustondo euren piezak eskaintzen. Elgoibarrera zuzenduko gara jarraian, San Bartolome jaiak ospatzen dabez, eta bihar bertan, bezpera da, eta bihar bertan hasiko dabez ospakizunak. Goizean behatzietan, alde batetik, Txaniz Memoriala korritxuko da, txirrundulari lasterketa da, eta bizitak idatua ordu berean hasiko da, kalegoengo Done Bartolome parrokira joango dira, eta Pelorreta eta Javier Elortzak, historialaria dira biak, bueno, gidatuko dabe, bizitak gidatu hori. Jaiei hasiera 10:30 emango deutzie, San Lazaro goitzan eta eguneko zentroan. Bestetik 11:30 iaz jaiotako urrei ongi etorri eingo deutzie, Aita Agirre kulturgunean, eta larren dantza dantzatuko da eguerdiko 12:00 eta 4:00. Txupinazoa ordu batean botako dabe, kanpai jotzea orduan iragarreta dago, eta Mausitxa Txarangaren kalejira hasiko da ondoren. Arratzaldean bihar, giza futbolina, umetan erabentzako parkia, martxan izango duzuela urtatik aurrera, jubilatuen biltokian ustekabia izango da, erraldoiak, buruondiak eta zezen, zikleten kalejira bostertatik aurrera, Mausitxa Txaranga ibiliko da kaletatik zehar, eta Inazio Bereziartuaren zalbea 8:00. Eta gabean, zune izango dugu bihar Elgoibarren. San Bartolome jaiak hasiko dira bihar bertan, eta datorren zapatuan gaur 8:00 amaituko dira. Pasarretarren eguna izango da, gaur 8:00 Elgoibarren.

Hogei gradu eta zazpi dezima, una honetan hemen errate gainean, badua purka-purka iluntzen, aizea dabil, giro bikaina daukagu, hemen goian. Eta, bueno, ba, bihar domeka, ilan hogeta irua, San Bartolome bezpera, eta idontako laugarren igandea. Rosa, Felipe, Claudio, Sakeo, Irati eta Goiuri, gogoratuko doguz bihar. Gaurko, biharkoa bazaria ba, ondo pasatu eta urte askotarako izan zaitezela. Bihar temperaturak, ba, goruntze ingo dabela aipatu behar, temperaturak igotzen jarraituko dau, hegoekialdeko haize ibiliko da, haizea harro eta parrastatzu, batez be mendinguruetan eta ekialdean, eta haizeak lagunduta lurraldearen zati handi batean maximoak 30 gradutik gorakoak izango dira. Hau da, barriro be, bero egingo dau, atzaldean brisa sartuko da kostaldean, eguzkitzu egongo da, baina atzaldean ugaritu egingo dira bero odeiak. Zaparrada trumoitzeoak egindik ez, eta zenbailekutan baliteke ba handiak izatea, eta txingorra egitea. Ebro ibarrean, belaino sortuko da egun sentian eta luze iraungo dau. Temperaturak bihar altuak espero dira, bai bai. Donostian esaterako 32 gradu. Bilbon festetan dugu, ba 34 gradu. Gasteizen 32, Arrasaten 33, Guardian 32, Iruñan 34 edota Baionan 32. Temperaturak altuak ba bihar espero dugu sanak. Bueno, ba kontuz ibili. Una honetan mentzat, bueno, giro bikaina daukagu. Ba, gure partetik besterik ez, gabon guztioi, badakizue gabean musika izango dezuela entzugai gure sintonian, eta bihar goizeko 8:00-tik aurrera, ba, barriro metxe izango gaitxezuela. Gabon guztioi, ondo izan!

¡Entrenle al zapateado! ¡Ja, ja, ja, ja!

0: Dirua egin asmoz, kanpora doan neskatxari.
1: Ez aiaen gauza, zoran garria.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrati irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arratiirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu.